0: ya wiki hii.
1: Wanaitwa Off One Chord A Cappella. Rafiki yangu Papa Chief Tom Nyakaba na familia yako, nashukuru sana asubuhi leo. Anaeleza ya kwamba amerauka mapema kabisa kunifuatilia katika kipindi cha Sabato yako. Tulianza saa 10, natumai itakuwa nayo hadi saa 1. Sijui nije nikusembelee leo. Haya, tutaangalia baadaye kama schedule ya leo itakuwa namna gani baada ya Sabato jioni. Nashukuru sana na familia yako, barikiwe by the way. Amesimamisha idara ya afya hapa Nairobi, imesimama wima imara. Na anafanya kazi nzuri sana ndugu yangu huyo. I'm so happy for you and for what you're doing in the county of Nairobi. Najua Papa Mogire pia anasikiliza. Hivi karibuni atakuwa anafanywa hafla ya kutawazwa kuwa chief. Mtangazaji mwenzangu huyo amesema kwamba kaida kachunge watu kule nyumbani kidogo, angalie jinsi maslahi yao yanavyokwenda. Tuingia katika leseni, na mada yetu leo ni mada ya muhimu sana, hasa kwa watu ambao wanahusika katika huduma. Na najua sisi wote tunahusika katika huduma. Siku hizi kanisani wanahusika ni sisi. Hakuna watu special ambao wanachaguliwa kufanya kazi ya Mungu. Na mada ya leo inasema love driven ministry. Love driven ministry. Ikiwa ungependa kuchangia mada ya leo kupitia text, unatuma katika 24047 ama 0719-739-487 kwa WhatsApp. Nirejelee tena, ikiwa ungetaka kuchangia leseni ya leo kupitia kutuma ujumbe, unaweza kutuma ujumbe katika 24047. Vile vile unaweza kutuma ujumbe kupitia WhatsApp channel yetu ambayo ni 0719-739-487. Ikiwa ungependa kupiga simu ni 0783-047-047. Hapo nitangangana sana ili niweze kukupata. Juzi nilikuwa natazama clip fulani, inaitwa prank. Hizi prank ambazo zinafanywa na kuwekwa kwenye mtandao wa kijamii. Na katika prank ile, hii prank ilikuwa ni ya jamaa ambaye ndugu yake amemsomesha ama amemshughulikia, akaenda akasoma nje ya nchi. Kwa hivyo ndugu yake huyu ambaye alikuwa anasoma nje ya nchi amekwenda pale, akafanikiwa, maisha yanakwenda vizuri. Akaamua kurudi nyumbani. Lakini alipokuwa anarudi nyumbani akaamua kucheza mchezo. Kwa hivyo akasema sitakwenda nyumbani na gari, ama nitakwenda nyumbani nimevaa suti ama nimevaa tu vizuri nadhifu. Nitakwenda nyumbani kama nimechakaa. Ile akamfanyia prank yule ndugu yake ambaye alikuwa amemshughulikia sana, tena kwa namna nyingi. Sasa alipofika, kwa hakika watu walishangaa, hasa familia na hasa ndugu yake. Na kitu cha kwanza yule ndugu alipochofanya alipomuona, kwanza akamtoa pale kwa airport akiwa na matambara yake, amebeba nguo chafu chafu kwenye karatasi, akakwenda naye paka nyumbani. Anajiuliza maswali mengi sana. Alipofika pale nyumbani, sabu anazopiga zingiani. This is my brother ambaye nilimempigania. Tuliuza shamba ili akasome ngambo aje kutusaidia hii familia yetu iweze kung'aa. Anakujaje na matambara, anakujaje amevaa namna hii, amebeba sijui magunia na chafu chafu, anakaa namna sijui namna gani yani. But it was a prank. Kitu cha kwanza alichofanya, alimchukua baada ya kufika tu nyumbani, walifanya maombi ya kumkaribisha, akamchukua moja kwa moja hadi kanisani kwa pastor wake. Kwa nini? Ili aanze kutatua shida ya ndugu yake, na aliamini yeye kwamba kwanza ataitatua kupitia kwa maombi. Na swali nalouliza hapa asubuhi ya leo ni je, ni nini kilichomsukuma huyu ndugu yake ili kwamba ampeleke kwa pastor akaombewe? Ni nini kilichomsononesha ndugu yake akiwa katika hali ile? Bila shaka ni upendo. Alikuwa anampenda ndugu yake. Na alipomuona katika hali ile ambayo alikuwa haikumridhisha. Hakika ni kwamba katika jamii zetu inawezekana kwamba wengine katika jamii, hata majirani ama watu wa kupita ama watu waliosoma naye, pengine walikuwa wakimuona hivyo, wanasema haya, angalieni sasa. Walikuwa wanajifanya ndugu yako ngambo ndio huyu amerudi matambara. Pengine walikuwa wakicheka kimoyo moyo na kusema haya kimeumana ama kimewaramba. Kwa sababu si kila mtu ana upendo kama yule ndugu yake. Ama pengine hata mama angekuwa hai wakati ule, pengine angekuwa na upendo, angeonyesha upendo ule. Ndio leo tunajifunza katika leseni ya leo kuhusu upendo aliyokuwa nao Paulo alipokuwa anafanya kazi yake kwa Wakorintho. Upendo alioonesha uliodhihirika katika kazi yake. Na katika upendo huu tunajifunza ili sisi ambao tunahusika katika ibada ama katika kusimamisha kanisa, ikiwa wewe ni deacon ama katika njia yote ile, ama mwimbaji wa kwaya, ama you are a regular visitor kama mimi wakati fulani, there's still a way we can portray the same love katika shughuli zetu. Fungu kuu katika leseni ya leo natoka kitabu cha Wakorintho wa pili, chapter 2, yani fungu la pili mstari wa 4. Inasema hivi: for out of much affliction and anguish of heart I wrote to you with many tears, not that you should be grieved, that you might know the love which I have so abundantly for you. Huyu ni Paulo amewaandikia barua wa Korintho akiwakumbusha kuhusu jinsi anavyowapigania. Nataka uweze kuelewa kwanza kwamba haikuwa rahisi kwa Paulo katika kazi yake ile. Paulo alifungwa jela. Mara tano alipigwa mijeledi 40. Nafikiri ilikuwa ni punishment wakati huo kwamba ukikosea unapigwa mijeledi 40. Mara tano. Mara tatu alipigwa kwa mikwaju mingine ya chuma, inaitwa rods. Mara moja aliweza kupigwa mawe. Imagine being stoned to death. Mara tatu aliweza kukwama baharini. You know, usiku mchana yuko baharini. Alipitia mengi katika inchi mbalimbali. Na swali bado huwa tunajiuliza, ni nini kilichokuwa kinamsukuma Paulo? Jibu ambalo tunapewa leo ni kwamba it was a love driven ministry. Katika hii love driven ministry kuna mambo ambayo Paulo alikuwa anawafundisha. Na Paulo alikuwa anawafundisha watu kufurahia hata wakati ambapo wanapitia zile changamoto wanazozipitia. Kwa sababu yeye alikuwa akifurahia changamoto zake. Kwa nini alikuwa anafurahia changamoto zake? Tusome kitabu cha Wakorintho wa pili, fungu la kwanza mstari wa 3 hadi 7. Inasema namna hii: blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulations, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort we ourselves are comforted of God. For as the sufferings of Christ abound in us, our consolation also aboundeth in Christ. And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same suffering which we also suffer. Or whether you be comforted, it is for your consolation and salvation. Kila ambacho Paulo anajaribu kusema hapa ni kwamba, kwa nini ashukuru kwa kupitia zile shida anazozipitia? Anashukuru kwa sababu katika kupitia zile shida anaona, anakuwa mfano kwa sisi ambao tunasoma vitabu ambavyo aliandika ama barua ambazo alizandika. Na yeye anasema pale practically ya kwamba, kwa sababu mimi nimepitia haya na nimeona jinsi Mungu anavyoweza kunipitisha katika hizi changamoto. Kumbuka haya yote ambayo yamenakiliwa pale aliyapitia na aliyashinda. Alipokuwa anakoma baharini, alipokuwa anafungwa gerezani alitoka, alipokuwa anapigwa mijeledi hakufa. Anasema ni kwa sababu hii ambapo ninaweza kuja pia kwenu nami nikawatia moyo kwamba jinsi Mungu alivyonisimama nami katika changamoto hizi, ndivyo hivyo anavyoweza kusimama nawe. You know, hata katika dunia ya sasa unaposikiliza shuhuda za watu mbalimbali unajifunza kutoka kwa shuhuda zao. Unapokutana na mtu kama, hata kama mimi pengine, nikikwambia jinsi nilivyo pengine epuka pale katika ajali na mambo kama hayo, those are tribulations. But through those tribulations, yeye alikuwa anashukuru, anasema nimepata shuhuda wa kuwaletea nyinyi wa Korintho. Tunajifunza kuhusu kushukuru katika changamoto zetu ili tuweze kuwa wa comfort kwa wengine. Mara nyingi mimi hufuatilia maisha ya watu hapa mtandaoni na anajiuliza, huyu anawezaje kustahimili haya? How was he able to overcome this? Unakutana na familia kama sasa hivi, kuna familia ambazo zinapitia changamoto nyingi sana, mauti, magonjwa. Unajiuliza, how are they able to overcome this? Lakini wakikuja ku overcome, they'll be able to comfort us who have not yet overcome. Tukifuatilia pale mbele pia tunakutana na kitabu, tunakutana na siku ya Jumatatu ambapo tunazungumza kuhusu simplicity and sincerity. Unapojifunza kuhusu simplicity and sincerity, tunasoma kitabu cha Korinto wa pili fungu la kwanza mstari wa kwanza hadi 11, lakini tutasoma yote. Inasema namna hii: Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God which is at Corinth, which with all the saints which are in all Achaia, grace be to you and peace from our God the Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, and the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort we ourselves are comforted of God. Na hilo ndio neno nataka uweze kulichukua hapa, kwamba Paulo anatufundisha ya kwamba alichokuwa kikifanya katika kanisa la Corinth halikuwa kutokana na kujitakia, halikuwa kutokana na kutaka kujitajirisha, halikuwa kutokana na kutaka kujulikana vizuri kwa wengine. Ilikuwa ni kutokana na upendo, na upendo aliyokuwa akidhihirisha sio upendo wake, bali upendo ambao umeshuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yani yeye alikuwa ni kama mirror, he was just reflecting God's love. Kwa wale ambao watapata nafasi ya kusoma leseni ya leo, bila shaka pia utakutana na maneno ambayo yameandikwa pale. Ukisonga mbele kidogo, acha nisome hapa, because yes, utakutana na mahali ambapo tunafundishwa kuhusu umuhimu wa kusamehe hata kama ni kupitia machungu. Kwamba unasamea, yani kuna uzito katika kusamea, lakini kuna umuhimu wa kusamea, kwa sababu unampa nafasi mtu kurekebisha aweze kuanza tena ile safari upya. Haya, ikiwa unataka kuchangia 24047, ama vile vile unaweza kuchangia kupitia 0719 739 487. Ndani ya Sabato yako leo.
0: Brother Walker.
1: Baba Okari.
0: Ni Okari.
1: Mhm.
0: Ah, nimefurahi sana jinsi ambavyo umeweza kutubaraka katika lesson ya leo.
1: Asante.
0: Tunapoangalia huduma ya Paulo,
1: mhm,
0: ni huduma ambayo imetengenezwa ama iko na muundo,
1: mhm,
0: kwanza kabisa wa upendo.
1: Naam.
0: Kuna ile sincerity.
1: Mhm.
0: Msamaha.
1: Mhm.
0: Na vile vile tunaona kujitoa kwake katika maisha yake, katika huduma yake yote.
1: Mm.
0: Sasa huyu Paulo tunamuona amepitia mambo mengi, changamoto katika huduma. Lakini Paulo anafanya nini? He has always trusted God's comfort.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo Brother Nyawoka, kwanza anakushukuru kwa sababu wewe ni mfano mkubwa sana jinsi ambavyo unavyotoa ushuhuda wako katika radio.
1: Naam.
0: Kuna yale ambayo ulipitia, lakini through God.
1: Yeah.
0: Huko mahali huko.
1: Yes.
0: Kwa hivyo na Paulo pia katika huduma yake tunaona nini? Ile experience yale yote ambayo aliweza kupitia yamemfanya pia akapea comfort wale wengine.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo unaponena na kusema ushuhuda wako, kuna jinsi ambavyo unavyomwencourage mwingine kuwe na hope ya kwamba kuna Mungu baadaye.
1: Kabisa, kabisa.
0: Ndipo Brother Nyawoka tunaona ya kwamba Paulo sasa anafurahi ya kwamba anapotoa ushuhuda wote watu wamebarikiwa na vile vile wakakuwa na urejesho.
1: Mm.
0: Hapo hiyo ndio sasa tunaona katika hiyo Wakorintho wa kwanza 2:4.
1: Amen, amen.
0: Sasa Brother Nyawoka, ni nini ambayo tunastahili kufanya kama sisi wa Kristo tukiwa kanisani? Jambo la kwanza tunastahili kuona ni kwamba let's be all concerned, tuwe concerned na kanisa na watu wa Mungu ambao wale tunaoongoza katika kanisa la Mwenyezi Mungu. Unapotokea maneno tusiinue mikono hivi hivi tu ovyo ovyo, na tuachirie wale watu, tuchue ya kwamba tuwae encourage, tufike karibu ndio Mungu aweze kuwarejesha na wapate mbaraka.
1: Amina, amina, asante sana.
0: Pia brother Nyawoka, kitu ya mwisho kwa sababu ya wakati ndio nipewe wengine waweza kunini. Mungu wetu ni Mungu mwema. Paulo anapofanya kazi ya Mwenyezi Mungu anamshukuru kwa zile nguvu ambaye ameweza kumpea. Ndipo Paulo akaweza kunyapitia yale magumu yote ambayo ameweza kuyapita. Ukisoma Wakorintho hiyo 2:1-3 mpaka 7.
1: Naam.
0: Asanteni brother Nyawoka.
1: Asante sana.
0: Kazi ya Mwenyezi Mungu ambaye asanteni sana.
1: Thank you so much Bwana Okari. Thank you so much. Nashukuru sana kwa mchango wako. Barikiwe pia. Asante sana. Jaribu kuangalia pale katika ujumbe, namuona Mr. Nyawoka ni Stanley Angatia. Paulo alijaribu kuonesha upendo kwa kazi yake kama vile Mungu alionyesha upendo kwetu sisi, hata akamtoa mwana wake wa pekee kutufia msalabani. Stanley Angatia. Ndani ya Sabato yako leo.
2: Yeah, happy Sabbath.
1: Happy day.
2: Mimi naitwa John Kamau kutoka Hindi.
1: Kutoka Gilgil. Karibu sana. Unachangia leseni?
2: Nikichangia leseni.
1: Naam.
2: Nasema kwamba ukiangalia katika mchango ambao Paulo alitoa.
1: Naam.
2: Kwa Mungu. Naashiria kwamba alipenda kazi ambayo alikuwa anaifanya.
1: Naam.
2: Na pia alijitolea kama vile tunaona vile Yesu alivyojitolea katika kufanya kazi kwa kuhudumia watu.
1: Kabisa. Asante sana kwa mchango wako. Naam.
2: Asante.
1: Ukipata nafasi utakuja baadaye tuweze kuwasalimia wawili watatu. Haya. Asante sana, nashukuru. Namuona pale Paulino Chame nasema true love surpasses all human understanding. It is patient, forgiving, faithful and enduring. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. 1 Corinthians 13:7. Miongoni mwa maneno ya Paulo, by the way, kama unapitia changamoto zote katika maisha na unataka kupata neno la kukutia nguvu, enda soma kitabu cha Wakorintho wa kwanza na wa pili. Soma jinsi Paulo alivyopitia na aliyopitia. Pale tunapoimba Paulo na Sila waliomba mulango wa gereza, ni ushuhuda mkubwa sana ya kwamba unapoingia katika changamoto yoyote, ukiomba kwa imani, milango inafunguka. Kuna neno ambalo huwa anapenda kulirejelea wakati ambapo anatafuta nguvu. Anasema, for when I am weak, then I am strong. Sijui kama unaelewa hili neno. Inakaa ni mkanganyiko. Yani, for when I am weak, then I am strong. Lakini ukiliangalia hili neno ambalo nilipata katika kitabu cha Wakorinto, inaonyesha kwamba katika unyonge wako, hapo hapo ndipo Mungu pia anajidhihirisha. Nikirejea, atakuwa tunaingia katika mahubiri. Alafu tuweze kuangalia mpangilio mwingine kwenda mbele, lakini muhimu ni kwamba unaweza kuchangia bado kwa ujumbe ama kwa kuweka voice note yako. Kwa hivyo wale ambao wametuma voice note, usitie shaka, nitakuwa nikiziangalia. Nitakuwa nahakikisha kwamba ninaziangalia ili kwamba tuweze kujifunza pamoja.

Bila shaka tunaingia katika kipindi cha mahubiri. Pastor Dominika Tancha anaingia katika dakika chache zijazo, ili kwamba aweze kutufahamisha neno. Leo linatoka kitabu cha Yeremia 33:3. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa magumu.

0: asubuhi ya leo.
1: Mwenyezi Mungu, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo, tunaomba uweze kutubariki, tunaenda kubarikiwa na neno lako, kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amina. Basi karibu mpendwa, tuweze kubarikiwa pamoja na andiko letu linatuongoza siku ya leo. Tunatoka katika kitabu cha Yeremia sura ya 33 mstari wa 3. Maandiko yanasema, niite nami nitakuonyesha mambo makubwa usiyoyajua. Basi tunaenda kujifundisha kuhusu maombi. Maombi. Basi neno la Mwenyezi Mungu linakuja kwa Mungu na tunamuita kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza yeye ni muumbaji wetu. Kwa sababu yeye ni baba yetu aliye juu mbinguni. Kwa sababu yeye ni mwaminifu. Kwa sababu yeye tukimuita hataitika. Tuko na marafiki wengi. Tuko na watu wengi sisi kama wanadamu. Za singine tunaweza ita lakini wasiitike. Tunaweza hitaji msaada lakini kwa sababu ni wanadamu wanaweza kosa kutusikia ama kutusaidia. Lakini Mwenyezi Mungu aliyetuumba, yeye ndiye anatupa mwaliko, yeye ndiye anachiachilia kwetu, yeye ndiye ametega sikio kwa sababu yetu. Anasema, basi nyinyi niite nami nitaitika, na sio kuniita tu kwa chambo lolote lile ambalo tunataka. Tukimuita ameahidi kwamba ataweza kutusikia, na kwa hivyo akitusikia yale mambo ambayo tutamuuliza, basi ameahidi kwamba ataweza kutufunulia hata mambo yale ambayo ni siri kubwa kwetu, ataweza kuyaweka kwazi kwetu mambo hata hayale ambayo hatujui. Mpendwa, Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu anajua shida zetu. Lakini shida ni kwamba hatuchamuita. Shida ni kwamba hatuchamtafuta. Watu wengi tunapokuwa na changamoto, tunakimbia kwa waganga, tunakimbia kwa marafiki. Mungu anakucha wa mwisho wakati mambo yote yameenda mrama. Lakini ingelikuwa ni vema watoto wa Mungu ambao wanamwamini wamtangulize Mungu kwanza. Unapotaka kufanya chambo lolote lile, unapotaka kufanya uamuzi wowote ule, ni vizuri uweze kumtanguliza Bwana. Ni vizuri uweze kumuuliza Mungu, je, hii njia hii ambayo nataka kutembea, je, ni salama? Uamuzi huu nataka kufanya katika maisha yangu, je, ni salama? Hii ndoa nataka kuingia, Mungu wangu, naomba uniongoze. Uniongoze na unisaidie. Mara mingi tunaanza mambo mingi bila ya kumushisha Mungu. Mambo yanapoharibika ndipo tunakuja kutafuta Mungu. Wakati mambo yameharibika, wakati ambapo hatuwezi tukarudisha nyuma yale ambayo yameweza kutendeka. Ni vizuri mpendwa, ni vizuri we kijana, ni vizuri we mama, ni vizuri we mtoto, we mzee, ujue ya kwamba Mungu anakupenda na anataka uweze kumuuliza katika kila hatua ambayo unachukua katika maisha yako. Katika kila jambo unataka kulifanya, ni vizuri uweze kumuuliza Mungu, je, ni salama? Ili Mungu aweze kutuonyesha njia ambayo tunatembea. Maana maandiko hata yanasema, kuna njia ambayo inaonekana sawa kwa mtu, lakini njia hiyo basi inaenda katika kuangamia. Watu wengi wameangamia si kwa sababu walikuwa wachinga, lakini ni kwa sababu hawakumhusisha Mungu katika mipango yao. Kwa hivyo asubuhi ya leo, Mungu anasema tuweze kumuita na yeye ako tayari kutusikia na kutupa majibu ya masuala yetu na kutuongoza katika kila hatua. Na amesema ya kwamba ataweza kutuonyesha mambo yale ambayo hata ni makubwa ambayo hatujui. Kwa hivyo mpendwa, asubuhi ya leo imizo ni kwamba tuweze kukumbuka kwamba tuko na Mungu, na Mungu huyu anatupenda, na yeye anataka tumurishe kwa kila chambo ambalo tunataka kulifanya, ili akaweza kutuelekeza. Usianze bila Mungu, uendelee bila Mungu, maana huenda hautaweza kufaulu. Kwa hivyo asubuhi ya leo tukumbuke ya kwamba Mungu anataka tumuulize, na yeye ako tayari kutuongoza kwa kila chambo. Kwa yale mambo unaona, unaangalia, unaona giza, Mungu amesema niite, nami nitaweza kuwaitika, na kwa hivyo ataweza kutuongoza na pia kutuonyesha njia ambayo ni salama, na kutuonyesha mambo ambayo ni makubwa ambayo hatujui katika maisha yetu. Hebu Mungu akubariki unapotafakari haya na kukumbuka ya kumweka Mungu mbele katika mambo yote ambayo unafanya. Unapoenda kuanza siku, mweke Mungu mbele akakuongoze, maana hatujui yaliyo mbele yetu. Hebu tuweze kupata ombi. Mwenyezi Mungu, jina lako litukuzwe. Tunaomba utusaidie. Tukumbuke ya kwamba tunahitaji kuongozwa na wewe, ili tuombe Roho yako Mtakatifu akatuongoze katika kila hatua ya maisha. Bariki msikilizaji, kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amina. Mchungaji Dominic Katanja amekuletea wazo hili, hebu ubarikiwe, amina.
0: Hayo yamekuwa mahubiri ibada Radio 47. Hapa ndipo
2: haya mkono mhubiri ya Pastor Dominic Katanja. Neno ni Jeremia 33:3, niite nami nitaitika. Je, unamuita? Anaitika. Na atakapoitika utajua ameitika. Wakati huu ni wakati wa maombi. Kwa hivyo ikiwa kuna prayer request yoyote, tuma kwa 24047 ama kwa 0719-739-487. Atajumuishwa katika maombi ambayo ataombwa hapa na haa kwingineko. Yanajumuishwa pamoja na kuwekwa mbele ya

Taarifa hivyo ni Echoes Ministries na tuingisha third hour katika kipindi sabato na yako. Tangu saa 10 tumekuwa hapa na sasa naelekea saa 1. Na tuwe kwamba umekuwa ukibarikiwa hapa na tuambie. Unajua kuna hizi kuna mtindo wa utunzi, mtindo wa utunzi ambao unataka sana uwe makini sana masikio. Zile naitwa lyrics zinatoka na speed fulani, usipokuwa makini hautashika kitu. Lakini sasa fuatilia kidogo uweze kupata.

ndio hivyo. Unajua katika harusi unapata kwamba kuna vazi ambayo unavaa rasmi kwenda kuunganishwa na mwenzako. Kwa hivyo katika karamu hii ambayo tumealikwa tuikwende pale na mavazi ya raia. Na vazi jeupe ni vazi na maanisha nini? Unajua kwamba color white ni kumaanisha yale pure, yo purifying. Hata katika harusi pia inamaanisha the same thing, kwamba you are pure. Unakwenda pale kuunganishwa ili kuanza maisha ukiwa pure. Usipokuwa makini hili litakupita. Mtindo wa uimbaji wa siku hizi na utunzi. Ni lazima tuwe na vazi jeupe lenye haki ya Kristo.

dakika 36 baada ya saa 12 asubuhi. Ikiwa tumesalia dakika kama takribani 20 tuweze kumaliza kipindi asubuhi ya leo. Sijui unanipata ukiwa wapi, niandikie katika 24047 unanipata ukiwa wapi. Na umebarikiwa kwa namna gani asubuhi ya leo msikilizaji wangu mpendwa. Hii ni Radio 47 Bonga la Radio. Hapa ndipo. Endelea kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Radio 47 verified page, Radio 47 Kenya verified page pale kwenye X, Radio 47 kwenye Facebook, Radio 47 kwenye TikTok, Radio 47 Kenya kwenye Instagram, Radio 47 Kenya kwenye YouTube, na kwingine ambapo unatupata bila shaka ni katika website yetu ya www.radio47.fm. Pale unanipata live and clear. Naangalia pale kwenye ujumbe, namuona Wycliffe Ongeri anasema niombe siku nitakufa nife ndani ya Yesu. Unanikumbusha wimbo ambao umeimbwa na kwaya moja, wimbo ambao unaitwa Higa Moro. Pale hisia ambazo zinatokea katika wimbo ule ni sawa na hizo ambazo unazo zizungumzia pale, wanasema ya kwamba ni kifa ni ife ndani ya Yesu. Hebu nione kama naweza kupata wimbo huo wa kanya kuarama. Ndio hiyo. Aya. Nimeipata wimbo huo. Bila shaka nitwa Wycliffe Ongeri. Ni tamaa yetu ama ni tumaini letu ya kwamba tutalala tukiwa ndani ya Yesu, kwa sababu tunataka tu tumalize vizuri, tumalize katika mikono mizuri. Happy Sabbath Day, Uncle Mike Nyagoka, kwa kipindi kinavutia sana. Ni Simon kutoka Kisii. Please nikumbuke kwa maombi kuhusu mguu wangu. Huyu ni Simon, amekuwa akituma maombi kwa mara kwa mara. Happy Sabbath Nyaboke, nimewaraushi hawa katika sabato ya leo washiriki wa Rugushu SD Church, Kanyuru SD Church, dadangu na ndugu zangu kwa maeneo ya Tharaka Nithi County, ni Puruti kutoka Meru. We Tharaka pia nawapata vizuri sana. We inaleta raha kweli kujua kwamba pia ndugu zangu wa Tharaka pia wako ndani. Radio Maisha niko ndani ya Radio 47. Huyo anasema kwa wapi huyo? Natuchanganya sana huyo katika ujumbe. Morris Musambai wa Chwele niko ndani. Aya, kutoka Bohemia Naivasha ni Johnson mwana wa yapi. Alafu namuona pale anaitwa nani tena pale? Josephat huko ameniambia yuko ndani. Ndugu yango pale nasikiliza. Josephat huko mwalimu, nashukuru sana kwamba uko ndani. Pamoja na mwalimu Harrison Etai yuko ndani pia anafuatilia. Good morning Nyagoka, ni Cliff kutoka Gilgil Syndicate kutoka ndani Sabato loudly. Good morning, ni Agustin wa Shikumu, nimebarikiwa sana ndani ya sabato na uwe na siku njema, asante. Na muona pale ni amusha viongozi Muhavini roho safi Suha Noto kiongozo na retired chief Isaiah Shikunzi, Bishop Agre Musiae, Pastor Isaac Muheteli, mtumishi Roger Samukaya, Harrison Sadija, David Okunjo, Edina Kayela na Flavia Mikalo, ni sorry Oscar from Bukwaya. Namuona pale anaitwa nani huyu? Okay, ni Simon pia anarejelea ombi lake kuhusu mguu wake. Job Kalama pia yuko ndani. Shalom brother Mike Nyagoka, asante kwa neno. Florian Mwangombe Mwatate, nimeona ujumbe wako pia ukimtakia mama taifa uponyaji wa haraka. Kumbuka ile cast ambayo alikuwa amewekewa ameiondoa, kumaanisha kwamba anaelekea kupona vizuri. Mawaso Nkoba from Nandi Chemoni, Chemomi Estate, anawasalimia mimi Brian Abuga na Rose Chemu. Vile vile namuona pale anaitwa nani? Ni Kiba kutoka Tulwet Supermarket. Pia salamu zimefika. Nashukuru sana. David na Kitare Musa, David Moriasi na wengine wote pia ujumbe wenu nauona. Nashukuru kwa sababu siwezi kusoma jumbe zote, lakini kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu anazidi kutulinda. Dakika zinasonga bana haraka, paka nashangaa nitafanyaje ili niweze kutimiza niweze kuwafikia nyote. Kerani Dennis Somosiliwege Sosopia na muona Neba Tanyenda Mugorgoro yuko ndani.

0: Kenya na Angola kuimarisha biashara na uwekezaji, asema Mudavadi kabla mkutano maalum wa AU hapo kesho. Mengi zaidi ni saa moja asubuhi na Eden Simeo.
1: Vidokezo vya habari za kina.
2: Ground inaongea.
3: Haifichiki, number uno.
4: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
5: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza,
6: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?
5: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
2: Ground imesema radio ni radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
2: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
5: Tafiti siko wazi.
6: Hazifichiki.
5: Haiwezi fichika.
6: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Tishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Macy. Pigwa lasa kwenda chini.
7: Umeipenda. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
2: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is

aliyekuwa nao kwa wakati wote wa msiba. Nami vile vile nikumbuke katika mwezi wa Septemba pamoja na washirikaji wote Radio 47 na napokwenda kushiriki pia kwenda nasi, ujumbe nao uwezo kuletwa pale uweze kutufaa, kwa sababu yote yamepangwa kwa ajili ya utukufu wako. Naomba machache kupitia Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen.

Hivyo ndivyo napiga kwa heri chairman na kubeti kutoka Kiamogoso area, tuko pamoja Abdi Makoli kutoka Naivasha niko ndani. Asante sana Papa Chief Tom Nyakaba. Nashukuru sana umekuwa nami na fikiria pia familia yako yote pia inasikiliza kutoka Kamera Naivasha wa Ingo Fundi wa redio kwa ndani. Hakins Karombora na wapigia kwa heri nyote. Mungu aweze kuwa sitiri katika mwezi ujao wa 9. Sami Kibet yuko ndani pamoja na Rasta Saeko Thomas kutoka Kisii anasema anataka ombi la kuelekea shuleni pia. Wote ambao wameomba maombi tumejumuisha pamoja na anaendelea kuombewa. Mary kutoka Kimilini na kupata vima kabisa na barikiwa. Good morning, my prayer this morning nipate mchumba ni Sami Maiyo akiwa Chirangani. Jacob Masambaya pale Monoko. Brian kutoka Marani. Michael Wimbo wanu unaitwaje, nimesema ni Nuhu tu na your voice melody. Kulikuwa na ombi pale kutoka kwa mwenzetu ambaye alikuwa ametuma ujumbe mrefu pale akisema anatafuta mchumba, lakini pia kulikuwa na background pale ndefu kidogo sikuweza kuisoma, lakini wiki ijayo tukiwa hapa na mwenzangu mimi nafikiria itakuwa nafasi nzuri. Na kuacha na wimbo wa Glorious Choral, tazama hawa walikuwa hapa wiki iliyopita na wakashiriki nasi. Nashukuru kwa sababu pia wanaendeleza huduma pale katika eneo la Kuria na kuingeneko ambapo watalikuwa. Wacha niseme kwa heri kwa sasa, may God be with you.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47. Zile

0: 3.2 million.
1: 3.2 is not a fixed tax. Customs valuation is based on transaction value.
2: Mgonjwa hawezi beba mzigo yako, wewe ndio utabeba mzigo kwa kudanganya mgonjwa, yet you have the money, na kama hauna hiyo dawa utaitisha from the nearby facility.
3: Katiba vile vile
4: ama zile sheria zao kuliko wabantu.
5: Jina kama ya Kiarabu akina katana Kasimu, hiyo ni jina la Kiarabu na ni Waislamu.
6: Ni saa moja asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi msikilizaji pia zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sumeo. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito asubuhi hii, mashauriano kuendelea kati ya KRA na wafanyabiashara jijini Nairobi baada ya maandamano ya jana. Kenya na Angola kuimarisha biashara na uwekezaji, asema Mudavadi kabla ya mkutano maalum wa AU hapo kesho. Tuna kamusi mtani na ukweli wa mambo. Tuanze taarifa zetu asubuhi hii kwamba shughuli za kibiashara zinatarajiwa kurejelewa leo hii katika maeneo mbalimbali jijini Nairobi baada ya maandamano ya wafanyabiashara hapo jana kupinga ongezeko la kiwango cha chini cha thamani kinachotumiwa na mamlaka ya ukusanyaji kodi nchini KRA wa mizigo inayoingizwa kutoka nje ya nchi. Uongozi wa kaunti ya Nairobi unatarajiwa kutoa mwelekeo leo hii baada ya mkutano wa pamoja wa ushirikiano na chama cha kitaifa cha wafanyabiashara na viwanda KNCCI ambao umeangazia kuweka mikakati ya kupunguza gharama za kufanya biashara jijini Nairobi. Ushirikiano huo unalenga kurahisisha mazingira ya kibiashara.

0: Afrika. Na kuhusiana na sekta ya afya, gavana kaunti ya Elgeyo Marakwet Wesley Rotich ametoa onyo kali kwa maafisa wa afya katika hospitali zote za kaunti hiyo dhidi ya kuwatuma wagonjwa kununua dawa nje ya hospitali. Kizungumza na Radio 47, gavana Rotich anasema mgonjwa anayefika hospitalini hutafuta matibabu, si orodha ya maduka ya dawa. Dawa ikiwa ya hospitali, wananchi hawastahili kutumwa sokoni kuitafuta. Hivyo tabia hiyo haitakubalika tena, akisisitiza kwamba kila mwananchi ana haki ya kupata dawa hospitalini bila kushurutishwa kuzitafuta katika maduka binafsi. Anasema serikali ya kaunti ya Elgeyo Marakwet haitamvumilia afisa yeyote atakayekiuka maagizo hayo au kuwaongezea mzigo wananchi wanaotafuta huduma za afya.
1: It is now illegal and it's a crime. Kwa Elgeyo Marakwet ni dhambi kubwa na ni makosa kubwa mbele ya sheria kutuma mgonjwa aende anunue dawa inje. From today, it is now illegal. Na nikuwa con man kukon watu wetu. We are not going to accept that. And I have told the charges, hata kama usiku hauna dawa, I will be the one who will support you to check around which facility has the drugs.
0: Gavana huyo anasema serikali ya kaunti imekuwa ikipokea fedha kupitia mpango wa bima ya afya ya jamii SHA zinazosaidia hospitali kununua dawa na vifaa vya matibabu kwa wakati. Pia ameagiza usimamizi wa hospitali kuhakikisha dawa zinapatikana kwa wakati, na kwamba malalamiko ya wagonjwa kuhusu kuagizwa kununua dawa nje yanashughulikiwa ipasavyo.
1: Do you know why? Facility iko na pesa yake na sisi kaunti tuko na pesa ya kununua dawa. That pesa iko mara mbili, so almost double now than last year. Kwa hivyo, ule mtu hana dawa kwa hospitali yake, ni in charge na pharmacist wake wamekuwa lazy kuoda dawa on time. Kwa hivyo sisi, mgonjwa hawezi beba mzigo yako, wewe ndio utabeba mzigo kwa kudanganya mgonjwa, yet you have the money. Na kama hata una hiyo dawa, utaitisha from the nearby facility, mistreat our patients, kwa sababu SHA sasa ni free of charge. Waambie mgonjwa aende nje na umemdai pesa ya SHA, ni hiyo ni kama ni kukua kona.
2: Habari za kina na Edwin Simiu.
0: Katika kamusi mtaani leo hii, je, asili ya neno katiba ni Kiarabu au Kibantu? Mwanahabari wetu Quinto Fula amekitayarisha kitengo hiki.
3: Shukran sufufu shabiki shakiki wa Radio 47. Juma hili tukaadhimisha miaka 16 ya kuwepo kwa katiba ya mwaka 2010. Katika msimtani leo tuuliza, kulingana na wewe, neno katiba asili yake ni Kiarabu au Kibantu?
4: Kibantu. Ingekuwa ya Kiarabu, ingekuwa na hiyo nini, hiyo mnunguniko wa maneno ama nitongaje?
5: Kwa mfano,
4: hiyo nasemanga kama biryani, double consonant.
5: Kwa sababu inatokana na tiba. Sasa tiba

0: this for me.
1: Nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karukaruka nyu. Ivura iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda play store na vunya down. Ile kitu mzuri naenda play store na vunya down road. Kitu unakuja bio na weka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena saidi. Naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
2: Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangazaji
1: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kanyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzuri. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
2: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Shairi, ugani, ukariri na burudani.
3: Lifuatalo ni shairi langu mimi mtunzi na mghani Kevin Otieno Odhiambo. Shairi nimelipa anwani tuziache siasa za chuki. Linakwenda nitakavyolikani. Kwa jina la Kerabukani nalitunga shairi. Yeye ndiye mtukuka kwa yote ni jabari. Mbinguni anasifika, duniani ni mahiri. Maneno tuno yasema yasiwe ya kuchukiza. Nawaita viongozi kwangu mufike haraka. Mmejijaza uchizi maneno mkitamka. Sio jana wala juzi ila miaka mikaka. Maneno tuno yasema yasiwe ya kuchukiza. Mirengo ni tofauti ila moja ni taifa. Wewe weka mikakati kuunganisha taifa. Chuki usiweke kati, naomba usiwe lofa. Maneno tuno yasema yasiwe ya kuchukiza. Mrengo ule mwingine iwapo huu sapoti. Wape nafasi wengine, usivuruge umaiti. Usiseme wauane, utazua ati ati. Maneno tuno yasema yasiwe ya kuchukiza. Siasa ziwe kujenga, uweke kando matusi. Mdomo wako wefunga, usiseme kitu hasi. Bure utajiboronga, wakuseme adinasi. Maneno tuno yasema yasiwe ya kuchukiza. Mtoto mtu kupaita majaliwa ya Mwenyezi. Wewe una mtu kana huo ni huo upuzi. Shukuru ukijaliwa akilio ni ya mbuzi. Maneno tuno yasema yasiwe ya kuchukiza. Uchaguzi unakuja itulize ya koboli. Usigonganishe waja, jaribu kwa halimali. Damu isije kuvuja, nchi yako uijali. Maneno tuno yasema yasiwe ya kuchukiza. Kikomo nimefikia ila nakumbusha hili. Uongozi jamvua hunyesha na kwenda mbali. Kufika usijiona mambo kangaja na kili. Maneno tuno yasema yasiwe ya kuchukiza.

0: Wait. Before song ya next thing here. Unatuma doo kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote. Hiyo siyo common sense.
1: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank. For people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
2: Radio 47 92.8 Mtanani Mombasa Kwale Kilifi Malindi Hapa Ndipo Chemsha Bongo Panua Wigo na Fikra Zako.
3: Mimi ni mwalimu mzalendo Tom Kimbaraza, seneta na kumbuka kaka Hassan mwana wa Ali kutoka eneo la Migori. Hii ni shule gani?
4: Susana Comprehensive School.
3: Hii ni shule gani?
4: Susana Comprehensive School.
3: Kumbuka hiki ni kipindi cha bahari ya elimu ambacho huajieni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa moja hadi saa tano asibuhi. Na mbele yangu naona wanafunzi ambao wamevalia cheche ambao wataweza kufanikisha makala ya Chemsha Bongo. Na kumbuka huu ni mwezi wa nane na huko Kibabi University tamasha za muziki zinaendelea kuanzia leo tarehe 1 hadi tarehe 14. Na kumbuka pia vipindi vyetu vya mitandaoni ambavyo huwa navyo katika likizo vinaendelea, na iwapo unataka kushiriki katika hivi vipindi hasa wanafunzi wa grade ya 10 kidato cha 3 na kidato cha 4, wasiliana nasi kupitia kwa nambari 0715826

0: Susana, oh. Hoy. Susana, hoy. Susana, hoy. Kutoka kwangu mwalimu mzalendo Tom Kim Baraza, Senator Head of State Commendation, kwako studio kaka Hassan mwana wa Ali.
1: Shukran Tom Kim Baraza, utarejea baadaye. Kitengo cha fasihi, hao ni wanafunzi na walimu ulizungumza nao wakati wa likizo na sasa hivi wamerejea shuleni. Tunawatakia muhula wa kupendeza, ndilo gumzo ambalo pia mwalimu Sakwa atakuwa nalo 32 dakika baada ya saa 2. Na wale ambao hawajarudi shuleni kutokana na sababu mbalimbali, pia tunawatilia dua. Inaweza kuwa ni maradhi, nauli, karo. Tumeona vitu vingi tu. Maradhi rafiki yetu Clever mjomba bado tunamtilia dua. Au Okello mjomba pia. Ana nino
2: Okello, Kevin Kevin Okello.
1: Kevin Okello.
2: Naam.
1: Pia tunamtilia dua pate ashekali. Kumbuka ni Radio 47 Bahari Elimu, Jumamosi hii tarehe 29. Leo ni 29.
2: 29 28 kwa jana.
1: Mbona unataka kuchelewesha mshahara? Unataka kuchelewesha mshahara bwana. Sasa hivi nazungumza nawe, unanisikiliza na unatafuta njia ya kumwezesha kijana wako kupata ujuzi utakaompa ajira au kumsaidia kujiajiri. Basi NGCDF imeshirikiana na Wizara ya Elimu kujenga vyuo vya kiufundi, yani TTIs, na campus zaidi ya 61 za KMTC.
2: Nzuri
1: hiyo. Kote nchini, sio?
2: Kitambo na kwa chache sana.
1: Taasisi ni 168, 168 za TTIS, sio? Okay, mambo mazuri. Na kupitia miradi hii vijana wetu wanapata mafunzo ya kisasa ya mafundi hawa, iwe ni mabomba, mekanika wale, mahandisi, ususi, uguzi, na tumeona pia sare za uguzi. Kwa hivyo taifa lina jopo kazi ambalo lina ujuzi wa hali ya juu, wenyewe wanaita workforce, task force, na kufungua milango ya fursa za kiuchumi na maendeleo. Kwa hiyo ujuzi wa vijana

0: ndo maendeleo yetu. Kijana wako askae bure mtaani, changamkia fursa hizi kwa kutembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako, au ingia kwenye wavuti
1: www.ngcdf.go.ke kupata maelezo zaidi.
0: NGCDF,
1: maendeleo kwa wote.
0: Mwalimu Saku, wa dakika 26 kabla saa 3, Mwalimu Wala Binwala kauliza nini leo?
1: Kauliza kwamba kuna msichana na mvulana walipewa matunda na chungwa hasa, na walikuwa wale chungwa hilo kwa dakika 2 barabara. Wakishamaliza basi watatuzwa. Msichana akala tunda lote pamoja na maganda yake kwa dakika 2 muda huo huo. Alafu naye mvulana akala kwa muda wa dakika 2 akala tunda lakini hakula na maganda. Sasa nani atuzwe? Alafu swali la pili tumeuliza, unajua sisi tunasema huku Kenya, ah jamani, sonko ana, yani mtu mwenye pesa nyingi sana. Kiswahili kina jina lake zuri sana, mtu mwenye pesa nyingi. Tunamuitaje?
0: Changamka kwenye 24 0742 4 0 7 2 4 0 4 7. Mimi na rafa zako, na pia tembelea ukurasa wa FB wa Radio 47, utaona picha mbalimbali, video mbalimbali, baadhi ya washiriki wanani mkali wamekwisha kuwasili. Utaweza kuwaona hali na kuendaje, picha alizoweka rafiki yetu Kemboi kuhusiana na hilo swale la guru na vile vile la huyu Sonko, pia utalipata kwenye ukurasa huo. Na ukurasa wangu pia wa Hassan mwana wa Ali, na wako ni
1: Mwalimu Sakwa
0: Tito mwenyewe, au sio? Inapendeza, inafurahisha. 25 dakika kabla ya saa 3, tupumue kiduchu Mwalimu Sakwa, tukirejea tukipate kitengo cha fasihi
1: muhimu sana.
2: Radio 47 92.1 Nakuru, hapa ndipo Radio 47 Bongela Radio, tunavuma.

0: 47.
1: Hey, bwana we.
2: Bobby Chairman wa Boda Boda Tana Delta Sub County hapa tunategea Radio 47 99.9 upande wa Wema Sailoni Mnazini Odangao. Hapa ndipo
3: Collins Mdarisi Kilifi County tunasikiza bonge bonge bonge la radio. Mambo ni halua halua. Utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu Malindi mpaka Gongoni na Marereni. Paka kule Chakama. Siwajua tena Mavueni na kuambia Langobaya, Dabaso, Gede na Kilifi mjini. Wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki watangazaji wenye haiba. Twende nalo.
0: Hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenzangu aka mwenzangu.
4: Radio 47. Kilifi, Lamu, Tana River. Tupo na bado.
5: Radio 47. Hapa ndipo.
4: Fasihi, uchambuzi wa riwaya, tamthilia na ushairi.

0: hili.
1: Mimi ni mwalimu mzalendo Tom Kimbaraza, Center Head of State Commendation. Karibu sana tutukuze Kiswahili ndani ya kipindi, zaidi ya kipindi cha Bahari ya Elimu, Radio 47. Hapa ndipo kipindi kinachoongozwa na Mshititi wa Shititi Hassan, mwana wa Ali ambaye pia ni mwandishi wa riwaya maarufu ya Vumba. Leo katika makala ya fasihi fasaha, ningependa tuangazie vipera vya methali na vitendawili ambavyo vinapatikana katika utanzu wa semi. Na katika vipera hivi vya methali na vitendawili, ningependa tufananishe methali na vitendawili na pia tuweze kutofautisha. Mwanzo tuanze na kufananisha. Methali na vitendawili zote ni tungo fupi. Pili, zote huwa na maana fiche. Tatu ni kwamba zote hutumia lugha inayojenga taswira. Nne ni kwamba zote hupata maana kulingana na jamii. Na tano ni kwamba vitendawili na methali hufumbata ukweli fulani wa kijamii. Sita ni kwamba vitendawili na methali huweza kutumiwa katika shughuli rasmi kama vile katika maamuzi ya kesi na utoaji hotuba. Na mwisho ni kwamba vipera hivi vyote huweza kutekeleza majukumu sawa kama vile kuonya, kuburudisha na kunoa bongo. Hebu tuangazie tofauti zilizopo kati ya vitendawili na methali. Mwanzo ni kwamba katika vitendawili kimuundo, vitendawili huwa na formula mahususi ya uwasilishaji, ili hali methali kwa kawaida haina formula mahususi ya uwasilishaji. Pili ni kwamba vitendawili huwa na fumbo ambalo lazima lifumbuliwe na hadhira papo hapo, ili hali katika methali fumbo halifumbuliwi papo hapo, huwasilishwa kwa mwenye kutumia methali. Tatu ni kwamba vitendawili huwa maarufu zaidi miongoni mwa watoto au vijana, huku methali hutumiwa zaidi kama semi za kuonyesha hekima, hasa miongoni mwa wazee na watu wazima. Tofauti yenyewe ni kwamba katika vitendawili kwa kawaida hutolewa katika vikao maalum, na methali si lazima zitengewe vikao maalum. Tano ni kuwa vitendawili kwa kawaida huwa na hadhira tendi inayotoa maana yake, huku si lazima methali zitolewe hadhira tendi, yani huweza kutolewa kama funzo au changamoto kwa hadhira inayosikiliza au kusoma. Na mwisho ni kwamba vitendawili huwasilishwa kwa majibizano kati ya mtegaji na mtekwaji, huku methali zikiwasilishwa kwa kauli moja tu na msemaji. Endelea kusikiliza kipindi, zaidi ya kipindi cha Bahari ya Elimu, Radio 47. Hapa ndipo mimi ni mwalimu mzalendo Tom Kimbaraza, Senator, Head of State Commendation. Tuelimishane tena Jumamosi ijayo tarehe 5 mwezi wa Septemba.

0: ningekuwa na
1: from HR
0: ningekuwa na uwezo mimi. Sasa
1: anything to do with another media house is a no.
0: Oh.
1: Alafu anambia nipigie nikamwambia asubiri baada ya habari za saa 3.
0: Sio? Oh. Sasa mimi ningekuwa na uwezo hapa
1: was in my Uber need to return home.
0: Oh God. Alikuwa na yuko barabarani waja. Alafu simu inapigwa. Sasa tutakuchukua uje huku.
1: Mwalimu Sako, unajua kuwa NGCDF inajenga kesho bora kwa watoto wetu. Na tangu imeanzishwa zaidi ya shule mpya 3,120 zimejengwa na madarasa mapya 26,614 kukamilishwa kote nchini. Hii imesaidia kupunguza misongamano madarasani.
0: Kweli.
1: Na kupunguza umbali mrefu ambao watoto walikuwa wanatembea, na muhimu zaidi kumpunguzia mzazi mzigo wa kifedha wa ujenzi wa shule.
0: Hapo ni kweli.
1: Sasa watoto wetu wanasoma katika mazingira salama na ya kisasa karibu na nyumbani, au sio? Na miradi hii yote inatambua mahitaji ya jamii kwa sababu inatokana na maoni yako wakati wa mabaraza au mamashinani. Kwa hiyo tembelea ofisi ya NGCDF eneo bunge lako leo hii au wavuti
0: www.ngcdf.go.ke kufahamu zaidi inayo miradi inayokunufaisha. Kwa sababu NGCDF, maendeleo kwa wote.
1: Tunafurahi sana. Wamefurahi na wapo nasi. Nasi tunasema tembeleeni bwana afisi za NGCDF. Mtajua mengi sana sana.
0: Wakati huu kwanza shule zikifunguliwa hivi. Karo bana zimazi.
1: Vio pia umeona. Baadhi ya vio hata wanafunzi wanzuiwa.
0: Naenda utembelee NGCDF bana, waambie bana mimi na shida hapa. Basi then sort you.
1: Mambo yatanyoka.
0: Vizuri sana.
1: Sawa, kutupeleka hadi saa 3 baada yake Edwin Simio. Tutarejea na kitengo cha nani mkali na Mwalimu Sakwa pia gumzo, bado tunazungumza na wenzetu hawa wakirudi shuleni muhula huu mfupi na wenye shughuli nyingi
0: sana.
1: Na wenye kuamua hatima
0: ya kesho ya vijana wetu.
1: Kwa hiyo msikilizaji, zio hapo hapo, usibushe bushe bushe na kugusa chochote, lakini kikubwa ukurasa wa FB Mwalimu Sakwa
0: ni tumeuliza swali kwamba vijana wawili, kwanza kuna msichana na mvulana ambao wamepewa matunda ambalo ni chungwa, wale kwa dakika mbili alafu watuzwe. Msichana kala tunda lote, chungwa lote bila kubakiza chochote kwa dakika mbili, alafu pia mvulana naye akala lake lakini hakula na maganda. Sasa nani atuzwe? Alafu tumeuliza mtu mwenye pesa nyingi, hela zipo nyingi sana, anaitwaje katika Kiswahili vizuri? Wengine watasema tajiri, sawa, lakini kuna jina zuri zaidi. Anaitwaje huyo?
1: Kazi kwako. 24047 pia kwenye ukurasa wetu wa FB, TikTok pia vipishi na vivideo utavipata.
0: Na kumbuka, mtu ambaye atapata hilo swali la mtu mwenye hela nyingi, kuna airtime ya shilingi 500.
1: Kazi kwako.
0: Nam.
1: Na imeandikwa pale kwenye ukurasa.
0: FB tushaweka.
1: Asante.
0: Enda FB tu hapo.
1: Kazi kwako.
2: Je, Jumamosi yako huanzaje? Jee,

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Namu ni saa 3 asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simiyu. Tuanze na taarifa kwamba viongozi wa upinzani wanatarajiwa kufanya mkutano mkubwa juma lijalo kujadili na kuafikiana kuhusu hati itakayoongoza umoja wa upinzani ulioungana. Viongozi hao wakiongozwa na naibu kiongozi wa chama cha PLP Profesa Peter Kagonja wamesema mkutano huo utakuwa muhimu katika kuweka mfumo wa ushirikiano baina ya vyama vya upinzani, huko kisisitiza kwamba muungano wao bado uko imara na umeazimia kusonga mbele kuwa kikosi kimoja imara. Muungano huo unajumuisha vyama 10 vya kisiasa. Unasema wazo la vyama vya upinzani kufanya kazi kwa pamoja haliwezi kujadiliwa, huko viongozi wakisisitiza umuhimu wa kusimamisha mgombea mmoja wa urais atakayekabiliana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao.
2: Raised 10 parties currently that are in the opposition. The idea of moving together is no longer disputable. The idea of presenting one candidate, there is no option to it. The idea of having a strong, solid opposition to the government is what we are committed to. Next week, there will be a major meeting where we will agree on the document that is going to underpin that unity and the negotiations that we are going to. It will be signed next week.
1: Kwenye taarifa tofauti ya asubuhi hii ni kwamba serikali inapolinda utamaduni hailindi tu historia, inalinda utambulisho wa taifa, na inapogeuza utamaduni kuwa utalii inageuza urithi kuwa ajira, kipato na fursa. Ndio wito wa mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei. Mbaya anasema serikali za kaunti zinafaa kuongeza uwekezaji katika uhifadhi wa utamaduni na kukuza utalii wa kitamaduni ili kuhakikisha urithi wa jamii nchini unalindwa, huku ukitumika kuwa chanzo cha ajira na kipato. Kwa mujibu wa Kosgei, wakati wa tamasha ya utalii ya utamaduni katika kaunti ya Laikipia, serikali za kaunti zinafaa kuunga mkono juhudi za jamii kuhifadhi lugha, sanaa, mila na desturi, huku zikiangalia namna urithi huo unavyoweza kufungua fursa za kiuchumi. Kosgei anasema kaunti ya Laikipia ni mfano wa namna jamii mbalimbali zinavyoweza kuishi pamoja na kufanya biashara, kushirikiana na kujenga mshikamano licha ya tofauti zao za kitamaduni. Kosgei amesisitiza kwamba uhifadhi wa utamaduni si kurudi nyuma, bali ni kuhifadhi utambulisho, kuunganisha jamii na kujenga fursa kwa kizazi kijacho. Kamishona wa kaunti ya Busia Steven Orinde amepongeza hatua ya serikali ya kuweka wazee wa mitaa kwenye malipo ya kila mwezi, kisema kwamba itasaidia wazee hao kujijukumikia swala la usalama kwenye maeneo yao kote nchini. Orinde anasema kwa miaka mingi wazee wa kushughulikia usalama mitani wamekuwa kikabiliwa na ugumu kwenye utendakazi wao, hivyo hatua hiyo ya serikali dhidi ya maslahi yao ni mwanzo mpya wa utendakazi. Hivyo wamehimiza kukaza kamba katika kuimarisha usalama kwenye maeneo yao ya utendakazi, wakati serikali ikiendelea kuweka mikakati ya kuimarisha maslahi yao katika miaka ijayo.
3: So we are not taking anything for granted. We want to cooperate with all the stakeholders to ensure that security ya Busia kwa ujumla iko sawa. Hivi majuzi rais mwenyewe aliita village elders wakaenda pale state house since independence. Saa hii village elders wanalipwa mshahara. Haijawahi fanyika. Hiyo ni jambo rais alisema atafanya na amefanya. Na saa hii village elders wanalipwa mshahara kila mahali Kenya yote. Hebu simame muonekane tafadhali.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinda dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Chapisho linalosambazwa mitandaoni likidai kwamba Manchester United imefungua dili ya kumsajili Dan Olmo kwa pauni ya milioni 55 na kwamba mchezaji huyo amekubali mkataba wa miaka 6 hadi mwaka 2033. Huko likimtaja mwanahabari maarufu wa usajili Fabrizio Romano. Ni taarifa ya kupotosha. Ni kweli kwamba Manchester United imehusishwa na kumsajili Olmo, na taarifa za Juni mwaka 2026 ziliibua uwezekano wa klabu hiyo kumfuatilia mchezaji huyo wa Barcelona. Lakini hilo ni tofauti kabisa na kudai kwamba dili la pauni milioni 55 imekubalika na mchezaji amesha saini mkataba. Wapotoshaji wamechukua maneno ya kuvutia na jina la Fabrizio Romano, pia maelezo ya mkataba wa zamani, kisha kuyachanganya ili kutengeneza simulizi inayoonekana kuwa habari mpya ya usajili. Meza ya ukweli wa mambo imebaini kwamba chapisho hilo limechanganya taarifa za zamani za usajili wa Dan Olmo na Barcelona na kuzivalisha sura mpya ya Manchester United. Taarifa za awali iliyomhusishwa na Romano mwaka 2024 ilisema Olmo alikuwa amekubaliana kujiunga na Barcelona kwa kurefusha mkataba wake hadi euro milioni 55 pamoja na nyongeza ya euro milioni 7 na mkataba wa miaka 6 hadi Juni mwaka 2030. Hapa ndipo uongo wa usajili unapovaa jezi ya ukweli. Wanachukua jina la Romano, wameweka here we go, wanageuza mamilioni ya pauni. Kabla kusherekea ama kabla haujasherekea usajili, hakikisha mpira wa habari haujapigwa nje ya uwanja. Ukweli ukidhihiri uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 3 asubuhi. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwa makurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 4 asubuhi ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
4: Wedu.
1: Naam.
4: Edu, nisikilize bwana. Edu, nimekuita mara ngapi?
1: Mara mbili.
4: Hatuna muda wa kupoteza, tuna mambo mengi sana.
1: Najua.
4: Eh, hey, jina langu ni Edwin Sumio, habari zaidi ni saa 4 na umeondoka. But jina langu ni Edwin Sumio, habari zaidi saa 4.
1: Sijasema hivyo.
4: Umesemaje?
5: Hebu rudia uliposema.
1: Hey. Habari zaidi ni saa 4 asubuhi.
5: Hapana.
4: Hey.
5: Rudia tu.
4: Rudia tu.
1: Labda nilikuwa na kuashiria upande.
4: Oh, kwa hiyo sasa ashaanza kukubali.
1: Alivyosema. Kukubali. Unajua mara nyingi ukiona mwendesha kipindi anakuja, labda mnataka kupiga gumzo. Kwa hivyo nilikuwa naona kama ni tunapiga gumzo ama au la.
4: Asikupiga gumzo na kuashiria kwa kidole. Kwa, oh, ama umeona vile kidole kimejeruhiwa. Siwezi nikakinyosha.
1: Ulisema watu wako wanaku.
4: Yeah. Tafadhali ukija. Matukio feki ni saa ngapi tena? Saa 5.
1: Damu saa 5.
4: Saa 5.
5: Eh? Ulikuwa unakanyaga nini?
4: Waambie ni propaganda
5: kwamba
4: ni matukio feki kwamba Hassan Mwana wa Ali
5: nini?
4: Ananuia kugombea ubunge eneo lolote lile Kenya, iwaniachilie. sina azma ya wadhifa wote wa siasa. Sina azma ya kugombea kiti chochote. Kama mambo ni haya, waambie kwamba habari zozote ambazo wamezisikia huko nyuma ni matukio fake na ni propaganda, au sio mwalimu sako?
5: Ni ukweli.
1: Wakuache.
4: Waniache.
5: Tutakuwa sawa.
4: Waniache.
5: Tutakuwa sawa. Nipe,
4: lakini nafurahi kukuona.
1: Naam.
4: Sasa hivi kikubwa maanake ligi yetu umesikia hali ilivyo.
1: Mimi naniudhi.
4: Leo watu wangetoka hapa wanakwenda Nyayo, wengine wanakwenda Ulinzi,
1: mwalimu sako.
4: Sasa inabidi tuende Kasarani tuangalie volleyball tu. Malkia Strikers.
1: Itakuwa ni saa 1 usiku.
4: Wakati mzuri pia.
1: Wakati mzuri.
4: Wajua kwa nini? Kuna kivideo nimetumiwa jana baada ya wale watoto kumpiga mali.
5: Watoto
4: wa Kenya Malkia Strikers.
1: Volleyball.
4: Unajua kuna wimbo walikuwa wanaimba ule. Hamna habari?
5: Tupe habari.
4: Tuweke wani ama?
5: Tuweka.
1: Unaweza weka.
4: Hivi nyie mwaishi nchi gani nyie?
5: Weka bwana. weka malikia strikers wakifanya mambo yao.
4: Wajua kuna WhatsApp group ya waandishi wa habari za michezo na hasa wapenzi wa voleboli. Inaitwa hivi Kenya Volleyball News. Sasa pale kuna mko na mambo nyie, cha niwaonjeshe kidogo maka
5: Hakimchichi leo anasikiliza akiwa Nyanza, anasema anaomba sana hiyo video na nyumba asikie. Weka bana, weka.
4: Sasa ubashi denu ni moja. Mimi ndo nimesema wimbo nawapa nyie. Sasa mshaanza Hakimchichi.
5: Hata Shwara Maxwell anasema nisubiri wimbo.
1: Ungesema Mwalimu Sako ndiye amemtaja Hakimchichi. Simie.

0: elimu na hasa mwana wa Ali. Radio 47. Hapa ndipo
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa Ground ni radio.
1: Radio 47.
0: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
1: Ground imesema radio ni Radio 47.
2: Vitu kwa Ground vile ziko, like nyinyi mna hit
1: Mitan 7.
2: Vitu kwa Ground vile ziko, like nyinyi mna hit
1: mitandao inaongea,
0: tafiti zinaongea,
4: tafiti ziko wazi,
5: hazifichiki,
4: haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya,
0: msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
1: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
6: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
1: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
2: Number 1 coming there very soon.
1: Hii ni number 1.
6: Sisi hao.
1: Tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
4: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
4: tulipo
0: ndipo na bado
4: maneno haya.
9: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
0: Radio 47 92.8 Mombasa. Ibengozi yako ulaini na mvuto wa kipekee kwa kutumia Geisha Naturals.

0: kuna mtu atajiuliza swali, kwa nini Hassan anacheza Dolly Parton?
1: Ni mimi nimecheza.
0: Zaidi
1: kwa nini Radio 47 imeweka wali Dolly Parton?
0: zaidi hayo, msikilizaji, nitaka na ujue kwamba hiki kipindi ni Bahari Elimu. Alafu Dolly Parton alikuwa anapenda sana vitabu. Vitabu sana, hata imeandikwa
1: kwenye gazeti la Standard ukurasa wa 18. Dolly's Lesson: Why Children Need Books, yes. Not More Screens.
0: Yes.
1: Sasa hivi vitoto vime ni mama tableti tu na manini
0: nasi,
1: alafu pale pembeni pia
0: wameandika
1: Dolly's Patron's legacy lives on through millions of children's books.
0: Yes.
1: Ametangulia mbele za haki.
0: Naam.
1: Tutayasema mengi kumhusu Dolly baada ya kuzungumza naye Zubeda. Tunaye kwenye line ya simu ndani ya Radio 47, 17 dakika baada ya saa 3 za asubuhi. Hii ni Radio 47, bonge bonge la radio. Naitwa Hassan Mwana Ali,
0: Mwalimu Sakwa Titus.
1: Bibi Zubeda, ujambo?
2: Sijambo kaka. Leo
1: Bibi Zubeda Kananu Kome Dolly Parton.
2: Yaani maanisha kwamba nimetangulia mbele za haki.
1: Na maanisha kwamba wewe unaujua muziki mtamu.
2: Kabisa, muhimu.
1: Dolly Parton
2: ilaze nafsi yake palipo na wema.
1: Yeye anakupa kumbukizi gani ile Dolly Parton ukimsikia?
2: Mziki wake. Mziki wake, nyimbo zake, utunzi wake. Ni kipekee.
1: Maana wahenga kama sisi tunakumbuka zama hizo za Sundowner. Zama za Midday Melodies, KBC, kina John Karani, kina Nzau Kalulu, John Obongo Jr. Na ulikuwa ukisikia mziki kama huu, unatumia hii mishairi kuwatongoza kina Zubeda Kananu.
0: Wakati
2: tukiwa high school tulikuwa pia na vitabu.
1: Unaandika
2: lyrics.
0: Lyrics unatoa kwenye Sunday Nation.
2: Unatumia ile mistari sasa alafu
1: Walai.
0: Naomba nikusalimie mimi. Hujambo bibie?
2: Sijambo, za masiku.
0: Nashukuru Mwenyezi Mungu anawezesha jamani. Wewe?
2: Hata mimi nashukuru. Mungu amekuwa mwaminifu.
0: Amen.
1: Manake tulitarajia tuwe nawe studioni lakini kutokana sababu ambazo pia zipo nje uwezo wako na mikimbio ya hapa na pale, tunafurahi sana kwamba tunakupata kwenye laini ya simu. Mwanzo Jumamosi yako imeanzaje na hali na magani huko uliko?
2: Kwanza na tangulio kwa kuomba radhi. Nilitamani sana niwe pale, lakini samahani sana kwa msikilizaji wetu na kwenu nyote. Nitahakikisha kwamba kipindi kijacho nitakuwa pale.
1: Bora
2: Jumamosi yangu imeanza vyema, imeanza vyema, nashukuru Mungu.
1: Bora uhai tutapambana. Tuanze kwa kulia
2: sana kwa mwaliko.
1: Nilipotengeza lile bango na posta ile, akauliza msikilizaji mmoja, huyu Zubeda simuoni kwenye TV, Zubeda simsikii. Zubeda yuko wapi siku hizi bwana?
2: Bado natetea haki za wanahabari na uhuru wa vyombo vya habari. Sasa hivi bado mimi ni rais wa baraza la wahariri nchini, japo siko katika kituo chochote cha televisheni, redio au chombo chochote cha habari. Sasa hivi nafanya consultancy mostly, natoa mafunzo kuhusu namna ya kushirikiana na wanahabari. Maneno yanapotea. Media consultancy, niseme hivyo, na training kuhusiana na media engagement, namna ambavyo vyombo vya habari ama vituo ama mashirika yanaweza kutoa zile taarifa zao na kuzichapisha na kadhalika, kujiprofile na vitu kama hivyo, kwa sababu nilihisi kwamba hapo ndio tatizo lipo kubwa sana, kwa sababu hata unapoangalia serikali si kwamba vitu havifanyiki ambapo viko sawa ama vinamsaidia mwananchi, lakini utoaji wa zile habari ndio nimeona kwamba kuna pengo kubwa sana. Mashirika mengi yana struggle kutoa zile taarifa zao, kuchapisha taarifa zao ama kuzungumza na yule mteja wao. Kumekuwa na pengo kubwa sana. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo nimekuwa nikijihusisha nayo pakubwa.
1: Hata leo nilikuwa nimekuletea nakala ya riwaya yangu ya Vumba, lakini utaipata wakati mwingine. Sasa hivi
2: wakati mwingine.
1: Zubeda, umesema hayo ndio unayashughulikia, na si hayo tu, pia wewe ni rais wa Kenya Editors Guild, ulivyosema wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari nchini. Majukumu yako mengine ni yapi ukiwa rais wa Kenya Editors Guild?
2: yale makubwa ni hayo, kutetea uhuru wa vyombo vya habari na vile vile kutoa mafunzo kwa wanahabari kuhusiana na masuala mbalimbali. Hilo ni mojawapo ya majukumu makubwa sana ambayo tumetuikwa kama Kenya Editors Guild, kwa sababu tumeona kwamba mambo yanabadilika sana na kwa kasi sana katika tasnia ya wanahabari. Si Kenya peke yake bali ulimwenguni. Sasa hivi tunazungumza kuhusu masuala ya matumizi ya akili unde, ueneaji wa taarifa potofu, dhulma ambazo wanahabari au watumiaji wa mitandao ya kijamii wanapitia, na kadhalika, mambo ya climate change, mambo ya uhuru, inaitwaje, mambo ya wanawake, yani masuala yote ambayo yanambatana na zile taarifa ambazo tunachapisha kama vyombo vya habari. Tunajua sasa hivi tuna wanahabari ambao ni wachanga mno ambao wamejiunga nasi, wengi wao hawajui namna ya kuchapisha taarifa kama zile. Kwa hivyo jukumu letu kubwa ni kutoa mafunzo kwa wanahabari, hata wahariri wenyewe, kwa sababu mambo mengine ambayo yanafanyika ni mageni kwetu. Kwa hivyo ni vipi ambapo tunaweza kutoa mafunzo ili kuenda na wakati. Mambo yanabadilika kwa kasi sana katika tasnia hii. Kwa hivyo hilo ni mojawapo ya majukumu makubwa sana ambayo tunayatekeleza. Na pia kuboresha uhusiano kati ya media na asasi nyingine, tuseme ni serikali au mashirika mengine ambayo tunafanya nayo kazi kwa karibu. Kwa hivyo kuboresha ule uhusiano, tuseme uhusiano kati ya polisi na vyombo vya habari, uhusiano kati ya serikali na vyombo vya habari, NCIC, IBC na kadhalika. Kwa hivyo tumetia saini mikataba mingi na haya yale mashirika ili kuona kwamba mwanahabari pia anapotekeleza wajibu wake anafaidika.
1: Ya, manake umezungumzia swala muhimu sana kweli, na hizi zama tunapoelekea uchaguzini, habari fake hapa tunaangazia sana hizo habari fake na tukiweka zile ambazo si fake na jinsi ya kutumia mitandao. Na kikubwa na muhimu sana, nakumbuka kuna baadhi ya wanahabari walijeruhiwa sana kwenye mkutano wa siasa uliofanyika Homa Bay wa Linda Mwananchi, na wewe ukiwa rais wa Kenya Editors Guild mkatuma statement moja kali mkilaani uhuni dhidi ya wanahabari. Unalizungumziaje hili tukielekea uchaguzini? Manake wanahabari wanavamiwa, wanahabari wakiwa kazini wanavunjiwa kamera zao, wanavunjiwa simu zao. Tuliona juzi kwenye mechi ya Gor Mahia dhidi ya Tusker, baadhi ya wanahabari pia walihujumiwa sana wakiwa kazini. Hali kama hii mnaizungumziaje nyie Kenya Editors Guild?
2: Kaka, hili ni swala ambalo linanikosesha usingizi. Inasikitisha sana kwamba jamii inamchukulia mwanahabari ni kama si binadamu, kwamba anapotekeleza wajibu wake anakuwa ndiye mlengwa, na kazi jukumu lake pale ni kwenda kuchapisha ile taarifa, kwa sababu katiba yenyewe imenakili chini ya kifungu cha 4 Bill of Rights kwamba kuna haki za ambazo zimetwikwa raia, kwamba haki ya kupewa habari, haki ya kupata habari, haki ya uhuru wa vyombo vya habari na kadhalika, bila mwingilio wote kutoka kwa serikali au asasi nyingine. Lakini watu wanasahau kwamba ama naona kwamba kuna ukiukaji mkubwa wa katiba, hasa kifungu hiki cha 4 cha katiba, kwamba mwanahabari anapoenda kutekeleza wajibu wake anakuwa sasa ndiye amekuwa adui, kwamba mwanahabari anapoenda kutekeleza wajibu wake anaingia pale na uoga kwamba huenda akalengwa na polisi, wale wahuni au wanasiasa na kadhalika. Inasikitisha sana kaka, kwa sababu tumeandaa mikutano mingi, tuliamua kuwa diplomatic, tukaandaa mikutano mingi na polisi, IPOA, DPP, na ni mikutano ambayo huwa ama mazungumzo ambayo huwa tunayafanya kila wakati, na ahadi zinatolewa katika hii mikutano ambazo hazitekelezwi, zimesalia kuwa ahadi telezi. Juma hili nimemwona waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akiomba radhi wanahabari ambao walijeruhiwa, na kusema kwamba idara ya polisi iweke mikakati ya kuboresha uhusiano kati yao na media. Lakini ni kitu ambacho tunakisikia tu katika mikutano ya hadhara, lakini hatuoni kwamba kinatekelezwa, na ni jambo ambalo linaudhi, niseme ni jambo ambalo linaudhi sana, kwa sababu mwanahabari anapoenda pale haendi na silaha yoyote. Yeye ni kalamu, kitabu, kamera yake na kadhalika, lakini mara nyingi anajua kwamba huenda akapoteza uhai wake pale, arudi na jeraha au apoteze zile equipment zake anapotekeleza kazi yake. Kwa hivyo kitu ambacho tumekuwa tukihimiza ni ushirikiano na heshima kwa wanahabari, kwa sababu sisi tunatekeleza tu kazi yetu. Mbona mtu anaona kwamba ni sawa kumjeruhi yule mwanahabari. Na si, kitu ambacho kinanivunja moyo sana ni kwamba mwanahabari anapojeruhiwa ni kama tunachukulia hamnazo tu. Hakuna mtu yeyote ambaye anakuja pale kukemea. Sisi wenyewe ndio tunakemea yale madhila. Hakuna mwingine anaona kwamba ni jambo zito. Nilishangaa sana. Na shukuru kwamba aliona wanahabari Homa Bay walikosewa na akajitokeza waziri Kipchumba Murkomen kuomba msamaha. Lakini hakuna mwingine ambaye huwa analizungumzia swala hili. Na nakumbuka kuna wakati mmoja hata rais akaulizwa, akasema tusipojilinda dhidi ya wanahabari nani atatulinda na kadhalika. Tumeona wanasiasa wanatumia mitandao ya kijamii kueneza chuki dhidi ya wanahabari, kueneza matusi na kadhalika. Ni jambo ambalo linaudhi sana kaka, na linanitia wasiwasi mimi mwenyewe kabla tunapoelekea katika kipindi cha uchaguzi, kwa sababu tunaona matukio haya yanazidi hasa nyakati za kisiasa. Tunaona majeraha ambayo mwanahabari anapata sio tu ya kimwili, pia ya kisaikolojia kupitia zile dhulma ambazo wanazipitia kwenye mitandao ya kijamii. Na ndiposa tunawauliza, Kenya haina upungufu wa sheria, mbona hakuna utekelezaji? Na inapofikia

0: kuna kuomba msamaha na kuwajukumisha, kuchukua hakikisha kwamba wale ambao ni wahusika wanachukuliwa hatua, kwa sababu si kwamba hawajulikani. Tuna kanda ambazo tunazichapisha. Wakati matukio haya yanafanyika, tunaangazia wanajulikana polisi ambao wamehusika, wanajulikana wanasiasa ambao wamehusika, wanajulikana raia ambao wanahusika. Mbona inakuwa ni vigumu wakati ambapo inafikia mwanahabari kwamba hakuna yeyote ambaye anajukumishwa? Ni jambo ambalo linasikitisha sana kaka, na natumai kwamba hatua zitachukuliwa dhidi ambao wanahusika, kwa sababu sasa hivi wanahabari wengi wanapitia msongo wa mawazo. Wana hofu, wanaishi kwa wasiwasi, hawajui watatetewa na nani. Kando na sisi kama zile institution ama mashirika ambayo yanatetea haki za wanahabari. Kwa hivyo tunaomba ushirikiano tunapoingia kipindi cha uchaguzi. Na pia training ni kitu ambacho huwa tunafanya katika Kenya Editors Guild, namna ambavyo nilitaja pale awali. Lakini nahimiza pia vyombo vya habari viweze kutoa mafunzo kwa wanahabari, hususan wale wachanga ambao watakuwa wakishiriki uchaguzi ujao kwa mara ya kwanza. Kwa sababu tumeona kwenye ripoti ambayo ilichapishwa hivi majuzi na Media Council of Kenya, zaidi ya 75% ya wanahabari ambao watakuwa kishiriki uchaguzi ujao watakuwa wakifanya hivyo kwa mara ya kwanza, kwa sababu wale wanahabari ambao wana uzoefu, wahariri ambao wana uzoefu, washaondoka katika vyombo vyetu vya habari kutokana na changamoto ambazo tumekuwa tukizipitia. Kwa hivyo nahimiza pia vyombo vya habari kuzingatia na kutilia umuhimu swala la mafunzo kwa wanahabari wanapokwenda kule nje. Ni vipi wanaweza kudetect hatari na inapotokea wafanye nini, wanapojeruhiwa wafanye nini na kadhalika. Kwa hivyo ni swala ambalo linahitaji ushirikiano wa hali ya juu tunapoingia katika kipindi hiki cha uchaguzi. Na pia sio polisi peke yake, ile kutoa kuelimisha umma kuhusu umuhimu wa kuheshimu haki za kila mmoja. Kwa sababu unaponitusi, unaponidhalilisha, unapotekeleza yale madhila dhidi yangu, si kitu ambacho ni cha kuleta tabasamu. Tuelimishe umma pia kuhusu umuhimu wa kuheshimu haki za kila mmoja. Kwamba tusitumie mitandao ya kijamii kueneza chuki au kudhalilisha watu wengine, haileti raha kaka. Kwa hivyo kipindi hiki tunapoingia ni cha kipekee, niseme hivyo, kwa sababu tunaingia katika uchaguzi wakati ambapo hata matumizi ya akiliunde, teknolojia mpya na kadhalika, itakuwa sasa imekuwa integrated kabisa katika jamii. Kwa hivyo tujikinge kabla ya hatari, kwa sababu mambo ambavyo yanaelekea si hali ya kupendeza hata kidogo.
1: Najua tutakuwa tukiyazungumzia haya, na haswa tunapokaribia uchaguzi mara kwa mara tutakuwa tunakualika kwenye vipindi hivi na mafunzo kama haya, na ukiweka wazi mambo mnayofanya. Maana nakumbuka pia mara ya mwisho kulitokea hali kama hii, wanahabari walivamiwa, ulikuwa unazungumza kwa hasira. Unakumbuka wakati mkiwa na baadhi ya maafisa wa polisi wakawahakikishia kwamba hali itakuwa shwari, lakini tunaona yanajirudia tena. Manake magenge sasa yanavamia, akiona tu mwanahabari ana rekodi, na sio tu magenge, hata wanasiasa ulivyosema, maafisa wa polisi. Kwa hiyo ni mjadala na ni kampeni ambayo tutaendelea nayo siku hadi siku bwana.
0: Nashukuru kaka, nashukuru kwa muda wako.
1: Haya, wakati mwema na salamu zangu huko uliko.
0: Pia nanyi, asante sana.
1: Haya. Hali hiyo, sikia bwana.
2: Zubeda. Wana habari.
1: Wakati ule alipandwa na Madrid. Pandwa na Madrid na Jozba.
2: Na unajua kule
1: anako. Pandwa na Mori.
2: Unajua kule anakotoka. Anayekotoka pia.
1: Kule kwao Zanzibar. Wacha hizo. 32 dakika baada ya saa 3 msikilizaji, lakini kabla ya kujitosa kwenye kitengo cha nani mkali, nina habari njema.
2: Zilete.
1: Bila shaka. Umwahi kusikia vilio vya wakulima wa miwa? Mwalimu Sako kwa mmoja wao. Hebu tuonjeshe kilio cha mkulima wa miwa.
2: Jamani.
1: Kilio, sio malalamishi, kilio.
2: Kilio.

0: nasikia vilio vya wakulima wa miwa. Ukweli ni kwamba kiwanda cha sukari kikifanya kazi, jamii nzima unufaika
1: sana.
0: Vipi?
1: Sana.
0: Unaambiwa kilimo cha miwa huwa biashara yenye faida
1: sana,
0: na wakulima huwa na soko la kuaminika, na pia malipo ya haraka kutoka viwanda vya sukari. Ndio maana viwanda huongeza fursa kwa madereva wa malori
1: moja
0: na matrekta,
1: pili
0: wafanyabiashara wadogo wadogo,
1: tatu
0: mafundi,
1: nne
0: wakataji wa miwa,
1: tano
0: watafunaji.
1: Watafunaji wachana nao kwanza. Tunaangalia upande wa kiuchumi.
0: Kiuchumi.
1: Namna unavyobadilisha haya.
0: Huyo mkulima.
1: Pili, shule pale. Shule unapata kwamba kiwanda kimejenga shule.
0: Nini wana kweli? Baadhi wana shule zao.

0: Reviving the Sugar Belt.
1: Okay.
0: Reviving
1: the Sugar Belt.
0: Kwenye TV
1: 47.
0: Oh. Saa tatu siku kuanzia Jumanne.
1: Tarehe ambayo ilikuwa
0: walianza wao Jumanne tarehe 25 na vipindi hivyo vitamalizika leo.
1: Leo.
0: Jumamosi tarehe 29. Saa tatu. TV
1: 47.
0: Ujue mengi kuhusu fursa hizi na mwamko mpya kwenye sekta ya
1: sukari.
0: Kama ulikuwa una habari, habari ndio hiyo.
1: Ndio hivyo.
0: Sio wewe tu mchana kutwa ni kutizama tu Man U ikipigwa na Hull City, Chelsea ikipigwa na Brighton.
1: Man U ikipigwa na Ipswich.
0: Chelsea ikipigwa na Brighton.
1: Man U ikipigwa na Ipswich.
0: Chelsea ikipigwa na Brighton. Manu... Yaani wewe panua wigo, tazama pia TV 47. Ujue fanya adabu gani. Shika adabu.
1: Habari zitakuwa Ipswich switches off Man U.
0: Brighton is too bright for Chelsea. Je, wajua kila mwaka NGCDF utenga takriban shilingi billion, Mwalimu Sakwa, billion 15. Wasikia, billion 15 kwa ufadhili wa basari. Na mpango huu unanufaisha takriban wanafunzi milioni 1.2
1: wenye uhitaji.
0: Wenye uhitaji kila mwaka kote nchini. Kwa hiyo iwe mtoto wako yupo shule ya upili, chuo cha ufundi, chuo kikuu, unaweza kupata usaidizi huu na kuhakikisha masomo yake yakatizwe. Ni hatua bora ya kuhakikisha usawa wa kuinua viwango vya elimu katika jamii zetu. Usiruhusu mtoto wako akose shule kwa sababu ya nini?
1: Karo.
0: Fika kwenye afisi ya NGCDF eneo bunge lako, angalia pale eneo bunge lolote lile, Nairobi, Makadara, Embakasi, Mvita, Likoni,
1: Lurambi,
0: Mumias,
1: Langata, kokote tu
0: kule Marsabit wajia. Ukiona ni mbali, basi kuna fomu unaweza ukapakua kwenye wavuti
1: www.ngcdf.go.ke. Hiyo fomu na download na kuomba basari
0: NGCDF,
1: maendeleo kwa wote.
0: Haya, sasa bwana Mwalimu Sakwa tukishafika hapo, Mwalimu Sakwa tukishafika hapo, tunajitosa kwenye
1: nani mkali. Nani mkali ndio? Who is bitter ama nani, who is, hebu tafsiri yake Kiingereza.
0: Sina muda huo.
2: Nani mkali? Gangari wao.
0: Tunaye atajibu. Jina nani dadangu?
3: Jina ni Lilian Gesare.
0: Lilian
3: Gesare.
0: Mjibu Mwalimu Sakwa, nani mkali kwa Kiingereza ni?
3: Kwa Kiingereza ni who is
1: what?
0: Who is bitter?
3: Who's the best?
1: Oh, who's the best? Yeah. Oh, nice.
0: Umesema ni Lilian
3: Gesare.
0: Gesare jina la wapi hili?
3: La Kisii.
1: Kisii maeneo gani?
3: Kisii Mungirango.
1: Mungirango.
0: Mungirango east ama west? Wewe ni wa east ama west?
3: East.
0: Yes. Mungi wako nani?
1: Ana.
0: Hata umjui. Manake afanye kazi. Utajuaje na afanye kazi? Haya, nimepata rafa hapa kutoka kwa Jeff Mariba.
1: Anasemaje?
0: Vipi shenyi, ni watu wangwana sana. Mola wabariki. Tulikuwa naye Jumamosi iliyopita katika kipindi hiki, alikuwa na shughuli za kikazi, akatutembeza maeneo ya viwandani na akanunua vipande kadhaa vya mihogo. Vinaitwa bale za mihogo. Na baada hapo nikavimbiwa na kidole gumba. Jeff Mariba, leo tuna dadako hapa studioni.
1: Anaitwa Gesare.
0: Unakijua Kikisii?
3: Kidogo, nakielewa ila kukiongea.
0: Shida. Kwa mfano salamu mnasemaje?
3: Kama kusalimiana kwa asubuhi unasema bwakire.
0: Bwakire. Yeah. Alafu najibu?
3: Bwakire buya.
0: Bwakire buya.
3: Kumaanisha umeamka salama.
0: Salama. Yeah. Mwisho umekuwa nyumbani ni lini Kisii?
3: February.
0: Kwa hiyo wewe ni mtoto wa nyumbani, unakwenda nyumbani. Yeah. Mwanafunzi wapi?
3: Daystar.
0: University. Aha. Yeah. Unasomea kozi gani?
3: Communication.
0: Yeah. Umetuandalia nini?
3: Taarifa.
0: Sasa Mwalimu Sakwa, leo hii nilikuwa nimepanga kitengo cha nani mkali, ni wasikilizaji tuwape nafasi wapige simu na waripoti. Na huku kuripoti ni matukio mbalimbali, nilitaka wazungumzie wanahisi vipi ligi ya Kenya haijaanza, kisa na maana, kesi baada ya kesi. Kwa hiyo watatupigia simu baada ya Lilian
1: Gesare.
0: Na umegundua chochote kabla hajaanza Mwalimu Sakwa kumhusu Lilian? Angalia maeneo alipoketi na chochote karibu yake.
1: Nini, microphone hii?
0: Kuna kitu?

0: Hii pale.
1: You are not observant. Tangu tumeanza kitengo cha nani mkali.
0: Naam.
1: Tukizindua idha hii.
0: Naam.
1: Hakuna mshiriki amekuja alafu producer wetu mzalishaji akamletea chupa ya maji. Umeiona? Umeiona? Be observant mwalimu. Swali ni je, kwa nini? Mbona ulimwambia kulete maji?
2: Nilikuwa nimemuomba.
1: Kwa nini?
2: Juu nilitaka kunywa maji.
1: Hapana, mbona wengine wajaiomba? Ama joto ni jingi studioni?
3: Palto!
1: Joto ni jingi ama ni vizuri tuwe wazi mwalimu zako as a journalist.
0: Yes.
1: Be very observant.
0: Unajisikia kwa nimeiona? Unajua nimekaa huko.
1: Wena, wageni wengine hata wakija hapa wakiwa na chupa zao za maji patwa na kusanya na weka kwenye ghala huko.
2: Jamani msimsubibishe Pato.
1: Nimesema tu
0: umemtetea vizuri.
1: Kwamba ninachokisema ni kwamba Pato ni mzuri lakini hana ukarimu kiasi hicho
0: kwa watu wengine.
1: Ni maji amenunua yeye ama amekuja nayo?
2: Ameniletea tu.
0: Pato. You're doing well.
1: Aya, masomo namna gani lakini?
2: Masomo yako salama.
1: Desta hapa hapa.
2: Ya Halingam.
1: Ulimaliza?
2: Nilimaliza diploma. Sasa saizi niko degree.
1: Degree. Yeah, unalenga kuwa?
2: Kuwa presenter tu bado.
1: Kwa radio.
2: Ama host.
1: Ama host. Ndiyo. Lakini leo umetuandalia nini?
2: Leo nimeandaa taarifa.
1: Aya, kazi kwako dadangu.
2: Aya. Hujambo msikilizaji popote ulipo, hizi ndizo taarifa zetu za Radio 47. Mimi ni Lilian Gesari. Tukianzia na habari za kitaifa, bunge la mswada wa fedha na kamati ya bajeti zimeendelea na mashauriano makali jijini Nairobi leo. Wabunge wanajadili mikakati mipya ya kupunguza gharama za maisha, huku wananchi wakitarajia mwelekeo wa wazi kuhusu ushuru wa bidhaa za kimsingi. Wakati huo huo, Wizara ya Elimu imetoa wito kwa wazazi na walimu kujiandaa na muhula mpya unaoanza hivi karibuni. Serikali imethibitisha kuwa usambazaji wa fedha za ufadhili wa shule za upili na vyuo vikuu unaratibiwa ili kuzuia tatizo la kurejea kwa wanafunzi bila karo. Kukamilisha taarifa zetu, timu ya taifa ya riadha inaendelea na kambini kujiandaa kwa mashindano ya kimataifa wikendi hii. Wakufunzi wamethibitisha kuwa wanariadha wote wako katika hali nzuri ya kiafya na tayari kupeperusha bendera ya Kenya. Kufikia hapo ndio tunatamatisha taarifa ya habari. Mimi ni Lilian Gesare, asante kwa kuwa nami na uwe na siku njema.
1: Lilian, unapenda Kiswahili ama Kiingereza?
0: Hata nilikuwa niulize hivyo.
1: Hilo swali. Lakini kwa vile ni idhaa ya Kiswahili, ikabidi asome habari za Kiswahili. Unapenda Kiingereza?
2: Zote.
1: But you are comfortable
2: in Swahili.
0: Vizuri.
1: Alafu hizi nyele hizi wajoi wa mwalimu sako anafikia na nyele zake hizi, huu mtundo amenikumbusha nani?
0: Na unasema nywele za kichwani hizi.
1: Mwana habari marehemu Hamis Themo alikuwa anakupigia afro.
0: Afro.
1: Umeona? Akawa amempenda sana mkuu wa idhaa ndugu Mungu, amempenda sana Hamis Themo. Pia alikuwa na afro.
0: Alikuwa na afro.
1: Kuja kunyoa tu juzi baada ya ujana kumtoka. Inaitwa afro, sio? Yeah. Lakini mwahitaje? Hii ni afro.
2: Afro.
1: Umeiona?
0: Na unakaa vizuri.
2: Asante.
0: Unapendeza. Ndio sababu umeletewa maji na Pato.
1: Zungumzia kazi yake, utangazaji wake labda.
0: Utangazaji pia mzuri, hakuna kisichowezekana, ni kujituma tu. Na kitu ambacho kimetokea punde ni kwamba sasa hivi kizazi ambacho kipo sasa hivi hakipendi kusoma vitabu. Na unajua vitabu ndani humo utapata lugha na kukuza lugha yako. Kuna vitabu mbalimbali. Ongea naye baada ya hapa, unaona kwenye meza hapa kuna nini?
2: Mkiona kitabu
0: kinaitwa
2: Vumba.
0: Huyu ni mwandishi na ni mwandishi na anasoma vitabu sana. Unajua inasaidia kuwa mbunifu. Sijasema kwamba usi mbunifu. Inakusaidia kuwa
1: mbunifu. Na hatujasoma kwamba usomi. Hatujasema kwamba usomi. Sio?
0: Yes,
1: ni ushauri tu wa mtu mzima. Ndiye muhenga.
0: Kwa hivyo unasoma vitabu, unasikiliza watu ambao ni bora zaidi ili ujifunze kwao. Na alafu hata mzee ametuambia pauliza ujibiwe. Mahali hujui unauliza. Ndio.
1: Lilian anakuangalia anasema this, what is he telling me? Anajua kweli huyu. Majenzi wajua wanakuangalia zile. Why is he wasting my time?
0: Sawa, lakini uzuri kwamba ushamwambia.
1: Naam. Asante. Haya, tupata angalau simu 23 kuhitimisha kitenge hicho cha nani mkali. 0793 047 047. Sio? Ya
0: zero, hapa ya chini hapa.
1: Ndio? 0783 047 047 0783 047 047. Unamzungumziaje Lilian, unazungumziaje habari hizi za Kiswahili, habari hizi alizozisoma, ama una report kuhusiana na hayo tuliyosema ya kabumbu la huku nyumbani? 0783 047 047. Naona hapa jamaa anapiga, tuanze naye tu, atatueleza anasikiliza kio wapi na anasemaje. Unapokea hivi mwalimu Sakwa? Nimekata ama sawa? Piga tena ba.
0: Ndio pia.
1: Halo.
3: Hello.
1: Karibu sana ndani ya Radio 47.
3: Jamani, nawasalimu. Hujambo studioni?
1: Salama kabisa.
3: Mwenyewe jina kubwa cha Olviwa Lugari hapa. Mwalimu Sakwa, nakusalimu.
0: Sijambo.
3: Ah jamani, mimi ni bweri wa afya ukiwa na kaka hapa ndani ya studio jamani. Nafurahia pia nimesikia sauti ya mwanadada Lilian hapo akitangaza habari kwa usahihi vizuri jinsi ambavyo inafaa. Sasa mimi ni mwalimu wa Kakamega Pendo School.
1: Unamwambia vaya na hataki kuvaa taribu nyele. Endelea mwalimu wa Pendo School.
3: Okay. Mimi kwa ufupi zaidi, ningelipenda kwa sabai wasikilizaji na wapenzi watazamaji, kwa sababu napata Radio 47 muko live pale katika upande wa FB na pia upande wa TikTok.
0: Naam.
3: Alafu kwa karibu zaidi nataka kuwakaribisha mashabiki wote ambao wanasikia bonge la radio.
0: Naam.
3: Na kini cha habari yetu ya leo Jumamosi hii kutoka kwangu jina kubwa cha Olviwa Lugari hapa. First of all, ningependa kumpongeza mwanadada, ameongea na ameleta taarifa zake kwa ujasiri na kwa ufasaha zaidi jinsi ambavyo inastahili. Alafu kaka Hassan, mimi ningelipenda kuangazia mambo na ligi yetu ya Kenya hii, especially SKF.
1: Haya, ripoti.
3: Ripoti. Okay. Na kusabai mpenzi msikilizaji, karibu kwa taarifa ya habari ya Radio 47. Hii ni habari yetu ya leo Jumamosi hii kutoka kwangu jina kubwa cha Olviwa Lugari. Ningelipenda kuangazia taarifa za spoti, hasa ligi ya SKF, ligi yetu ya Kenya. Ni jambo la kutamausha zaidi, hasa ambapo tunaona ligi yetu bado haijaanza vile ambavyo inafaa msimu huu wa mwaka 2026-2027. Kini ambacho tunajaribu kueleza ni kwamba kuna ripoti ambapo mahakama za Milimani kule ilipata ripoti kwa ligi haiwezi anza kwa ufasaha, kwa sababu kuna hii timu ya Bandari ambayo ilipeleka kesi kule mahakamani ikipinga ya kwamba wanataka pia nao warejelee kule ligini, kwa sababu walikuwa wameshushwa daraja kulingana na katiba jinsi ambavyo inasema ya ligi ya SKF. Lakini hawakukubali matokeo hayo, kwa sababu wanataka kurudi kule ligini. Jambo hili linatamausha zaidi, kwa sababu vilabu tofauti, ukiangalia vilabu kubwa kama FC Leopard, ukiangalia vilabu kama Kakamega Homeboys, Gor, ukiangalia Tusker FC, ukiangalia na vilabu zingine, zilikuwa zimejipanga sambamba zaidi at least kwanza ligi. Lakini inaumiza zaidi, inakera zaidi, kwa sababu sisi mashabiki tunaumia. Nikimalizia, ningelipenda jamani, wale vitengo vyote ambao wanahusika katika bodi ya ligi ya SKF ya Kenya wachukulie jambo hilo kuwa la dharura zaidi, kwa sababu lazima talanta mashinani, talanta za Kenya zionekane, ndio angalau AFCON itakapokuja au wanakandanda wote ambao wanachezea ligi wakichaguliwa kwa vitengo tofauti wakuwe tayari wamejiandaa ni lipi ambapo watakuwa wanacheza, kwa sababu Kenya sisi ndio tutaandaa michuano hiyo, ukiangalia Kenya, Tanzania na Uganda. Nikiripotia habari za Radio 47, ni mimi wenu Kageha Olvin, ukitenda jina kubwa mwenyewe, Teacher Olviwa Lugari, mwalimu wa Kakamega Pendo School.
1: Asante sana Kageha, Kageha. Kageha, asante sana. Kuna ujumbe wako hapa Lilian. Anasema Mutebye Omwanoyo Nomonto Omuya Tabasa Konga Obosoku. Amemaanisha nini?
2: Amemaanisha mwambie huyo mtoto amefanya vizuri asiniaibishe.
1: Ndio. Alafu muuliza anakotokea huku Kisii.
2: Bungirango East.
1: Haja kuangusha, huyu ni Jeff
0: Omariba.
1: Jeff Omariba. Haya. Sasa bwana mwalimu sako tupate vidokezo. kabla ya kumruhusu mtoto wa kike kuondoka. Muona mambo yanabadilishwa huku.
0: Hebu
1: nione.
0: Teknolojia.
1: Bado ipo ile ile ebu edu. Edu ile ile ya kawaida Arusha. Edu na pia. Haya.
0: Nasemaje? Tayari kaka Jeff tena ametuma Rafa hapa tena.
1: Mwambie atulie.
0: Kaka Jeff akiwa jema, wewe tulia bwana.
1: Atulie.
0: Ambie watoto wasome kwa bidii.
1: Pato mambo yamebadilika.
0: Mwalimu Gabriel Ingaho, asante sana kwa kusikiliza kipindi.
1: Kuna chochote hapo?
0: Asante sana mwalimu. Kevin Oteno Odhiambo anasema aliye na pesa na mali nyingi tu.
1: Ndio sasa Edu ashaweka. Ametuangusha bwana.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Haya, visome mwalimu sako wa vidokezo.
0: Serikali yawekeza bilioni 1.5 kuimarisha sekta ya uvuvi pwani. Na watano wafariki dunia kwa homa ya dengue. Wengine takriban 2000 wakiambukizwa hospitalini. Kwa kina zaidi kwa kina zaidi Edwin Simiu juu ya alama saa 4 juu ya alama.
1: Ni nini? Lilian ndiye anakuchanganya hivi sasa akija masije.
0: Huyu. Amekuja sije.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Pato, hii tulitumia hii. Moja kwa moja. Wankuja wanyosha. Lilian, kabla hujaondoka unamwamkwa nani ama nani unamtakia weekend njema?
2: Ningewatakia wazazi wangu weekend njema. Naamini labda kuna mmoja amenisikiza. Ningewatakia weekend njema.
1: Nani? Baba, labda itwa?
2: Baba.
1: Josiah.
2: Josiah Gisemba.
1: Na mama?
2: Mama anaitwa Irene. Irene Mugambi.
1: Wakiwa wapi?
2: Nakuru.
1: Hapa hapa Nakuru.
2: Nakuru.
1: Unawaambiaje?
2: Nawaambia nawapenda sana. Na wakuwe na weekend njema.
0: Mwambie kwa nyumbani.
2: Mwingine kweli? La.
1: Hata Pato alofaulisha ulio wako. Uwezo ukamshukuru bwana.
2: Pato tutaongea kando. Mtoni yetu.
1: Ana shukrani zake maalum. Na labda yote ambaye unasoma naye?
2: Labda ningemsalimu Grace. Grace Gitau. Kama ananisikiza na msalimu sana. Ndio.
0: Kuna rafiki mmoja tu hivyo.
2: Huyo ndo naamini anaweza kuwa anasikiza kwa sasa.
1: Wengine taja tu hata kama asikilizi, wewe mtaje tu ataambiwa.
2: Acha niseme tu Grace kwa sasa.
1: Najua anachonega mwalimu sako. Lakini tutaachia hapo. Kwa lugha ya nyumbani unawaambiaje kwamba umefika Radio 47?
2: Kwa lugha ya nyumbani nitasema Naikire Radio 47.
1: Naikire ni nimefika.
2: Nimefika.
1: Asante sana. Lugha za nyumbani ndo utamaduni na jamii zetu
0: zile. Muhimu sana.
1: Huyu marehemu Dolly Parton, ulikuwa unamjua?
2: Naam.
1: Umekusikia nyimbo zake?
2: Naam.
1: Unamzungumziaje Dolly Parton?
2: Sikumjua sana kwa sababu nilikuwa mdogo, lakini
1: baba alikuwa anapenda nyimbo zake.
2: Ndiyo.
1: Na mama
2: kwa sana. Tulimsikiza. Ninamjua sana kwa wimbo zake. Kuna historia yake.
1: Asante sana. Lakini kwa vile leo nkuja peke yako na kwa ruksa hii namuomba Patrick ambaye ni mzalishaji yule wetu wa matangazo usiondoke studioni.
2: Okay.
1: Unaweza ukakaa, atakuja kusoma pia habari na nino
0: Simiu
1: umuone anavosoma kidigitali. Sio? Na ujifunze zaidi
2: Okay.
1: Alafu baada hapo utaondoka kwa ruksa yako au sio mwalimu sako?
2: Sijasikia hujapeana nini yako?
1: Nini?
0: Maoni yako. Kumhusu yani alivyofanya.
1: Asi pembeni. Ama niaweke hewani sasa hivi.
2: Okay, sawa.
1: Hewani ama pembeni?
0: Hewani.
1: Hewani ama pembeni?
0: Pembeni ni Pato.
1: Namuuliza yeye, wewe ni Lilian. Kibaraka Sege.
4: Agwan. Dreadbeat reloved it. Sasa ni revitalized zaidi.
5: Ukiwa nami siku zombo tote the queen of the mic, Iron Lady.
4: Ka

0: ametangulia mbele za haki akiwa na miaka 80 na miezi michache tu. Fikiri mwaka jana alitangulia mbele za haki mmewe akiwa na miaka 86. Nilikuwa nasikiliza makala yake leo saa 11 kuelekea saa 12 kwenye BBC. Alivyokuwa na mchango mkubwa kwenye pia filamu. Wimbo mtamu mpaka na sauti inapanda, which nakaja kufanya mmoja wapo nyimbo zake. Ni gumzo pia alikuwa ananiambia jana Eric Wambugu katika chumba cha habari. Eric Wambugu kati anaishi Marekani. Texas. Udongo huo unameza huo. Udongo huo. Leo tuna kikorombwezo kuhusiana na udongo unavomeza watu.
1: Udongo tajiri.
0: Lilian, are you there?
2: Nipo.
0: How are you feeling now?
2: Nasikia vizuri.
0: Listen. Sijai ku. Salamu. Easy listening. Midday melodies.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni sana asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simio. Tuanze na taarifa kwamba Kenya imekumbwa na visa vitano vya vifo kutokana na ugonjwa wa homa ya dengue, wengine takriban 2,000 wakiambukizwa. Wizara ya Afya tayari imetoa tahadhari kwa wakazi wa kaunti za Garissa na Wajir baada ya jumla ya visa 1,678 vya watu waliambukizwa homa hiyo kuripotiwa. Kulingana katibu katika Wizara ya Afya Mary Muthoni, kufikia Agosti 26 visa 95 vilikuwa vimeripotiwa katika kaunti ya Wajir kupitia kwa vipimo vya maabara. Vifo vyote vitano viliripotiwa katika kaunti ya Garissa, vikiwamo vitano katika eneo la Garissa mjini na kimoja eneo la Hagdera. Visa vingi katika kaunti ya Garissa vimeripotiwa Dadaab, vikiwa jumla ya maambukizi 1,276, wakati Garissa mjini ikiwa na watu 251 waliambukizwa, nayo Fafi ina watu 56. Katika kaunti ya Wajir

0: infrastructure that's comprehensive to cater for what is required for basketball.
1: Na michezoni ni kwamba michuano ya La Liga nchini Hispania inaendelea leo hii. Levante itamenyana na Real Betis kuanzia saa 12 jioni. Baadaye saa 2 usiku Real Sociedad itakuwa mwenyeji wa Hispaniola. Saa 4:30 usiku Sevilla itapambana na Atletico Madrid katika mchezo unaotarajiwa kuwa ushindani mkali. Timu hizo zitakuwa zikisaka pointi muhimu katika harakati za kujumuishwa kwenye msimamo wa La Liga, huko kila kosa likiwa na uwezo wa kubadilisha mwelekeo wa kampeni. Pia mchuano wa Bundesliga nchini Ujerumani inaendelea leo, huko mechi kadhaa zikitarajiwa kusakatwa. Elsberg itakutana na Bayer Leverkusen, Cologne itamenyana na Hoffenheim, Mainz 05 itakabiliana na Paderborn, RB Leipzig itachuana na Borussia Mönchengladbach, huku Union Berlin ikimenyana na Eintracht Frankfurt. Mechi zote zitaanza saa 10:30 jioni. Baadaye saa 1:30 usiku Borussia Dortmund itakuwa na kibarua dhidi ya Hamburg SV katika mchezo mwingine wa Bundesliga. Naam, ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 4 asubuhi. Saa 5 nitarejea na habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
2: Ilo utatiza wengi sana Borussia Mönchengladbach.
3: Majina ya Ujerumani.
1: Wanatamani sana nitamke unavyotamka.
2: Amenambia hivi. Hapo sawa kabisa. Dolly, rest in peace. Words that are laced with rhythm and message bringing meaning to life. Rest in peace Dolly Parton. Huyo ni Gishuki. Francis Gishuki. Unamanya sana. Tabasamu kule. Alafu hapo hapo akatuma ujumbe Eluda Kanga, akasema Sundowner na late night show zama zake maremu Ike Mlembo na wengineo. Huyu ni mhenga Eluda Kanga. Wajua kimsikiliza Dolly Parton, kwanza wewe una ujasiri Edu. Mimi hata vidokezo situmi bwana wewe angalau umejitahidi ukatu mimi, yani ule wimbo unakupeleka,
1: unajua
2: unakusafirisha,
1: umenikumbusha mbali sana. Mwenikumbusha zile enzi za kina Talio Yando. Walifanya pia nikapenda sana muziki wa blues and R&Bs.
2: Talio Yando mtoto wa jana huyu.
1: Paka leo. Yaani nasema tu hao ndio walikuwa na
3: sasa si yeye ni wa jana.
1: Ndio walikuwa wanazicheza sana.
3: Yeye ndio wa jana.
1: Yaani wale ndio walikuwa wanazicheza hizi nyimbo.
2: Na wakati wako yani.
1: Nikapenda namna blues and R&Bs paka wa leo. Hizo ndio muziki zangu sasa.
2: Sasa sisi kwa nasikia ngoma, wacha hizi ma midday na hizi mnasema na country music. Yes, country music.
3: Country music.
2: Bling bling bling bling. Them days.
1: Atuachana na ile ya mwalimu wala alikuwa anaimba.
2: Wala alikuwa anaimba vitu vyake vile. Ile msichana umemsikiliza Lilian. Unamwambiaje Lilian? Umemsikiza kisoma habari? Umemwasha mic. Mpe namba 6.
1: Yuko vizuri. Yuko vizuri. Napenda ujasiri wake. Napenda navyo pia navyo flow. Na ananikumbusha kwamba kuna kitu anakifanya nyuma ya pazia. Anapiga zoezi sana.
2: Anapiga zoezi. Ya mtiririko upo ukizungumzia flow, lakini ujasiri sijauona.
1: ujasiri upo.
2: Nilikuwa nimemueleza kwamba wakati unasoma habari asikilize aone pia. Tumeondokana na zama za Dolly Parton. Unasoma habari na karatasi unakuja, yani msikilizaji anakusikia ukipumua. Sasa hivi ni mambo digitali. Lakini bakti muona alikuwa hakutizami ukisoma habari, alikuwa anatizama simu. Kile kuna ujumbe mzito kutoka kwa Pato.
1: Okay.
2: Kuna ni saa 5 nani.
1: Lakini asali wewe.
4: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hapa ndipo Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali, Radio 47. Hapa ndipo.
1: Kwa majina naitwa Mugaga,
2: niko hapa Kiumbu na usanga miwa. Tunasikiliza Radio 47 bwana. Yuko bwana tensepi. Inasikilizwa bwana kila mahali. Tukuja hata hapa Kiumbu. Barajo yonzi imeshika chini. Nyamaji yote, mugonga yote imeshika chini. Tuneka mugonga, nyamaji nonye.

0: Hello, Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Poa poa jema.
0: Mimi naitwa Mkaburi Chikago, niko na DJ Davo, tunakukoli kutoka Radio 47. Hapa ndipo unaongea nani na uko wapi?
1: Mimi naitwa Boniface Mwangi.
0: Na uko wapi Boniface?
1: Niko pande ya Murang'a.
0: Pande ya Murang'a, Star 216 hash. Saturday ya leo imekupeleka namna gani? End month special.
1: Imenipeleka city, niko na nimepata that 2000 kwa box number 5.
0: Nzore, bila hata mambo mengi jamani, sitaki kuzungumza sana. Amepata 32,000 kutoka kwa box number 5. And all you gotta do ni kudial Star 216 hash. Ukisha dial pale, box ni 6, unafungulia na shilingi 20. Endman special pakee, kwa hivyo kodi mejado. Before tukamilishe show, tunafinya kitu mpaka mwendo wa 8 kamili. Hautatoka kitupo, alafu kuna bonus za 10,000.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 dhuhuri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumeo. Tuanze na taarifa kwamba shule ya Maseno imeanza kutekeleza mpango mkubwa wa ukarabati na uboreshaji wa miundombinu wenye thamani ya shilingi bilioni 4 unaolenga kubadilisha sura ya taasisi hiyo yenye historia ya zaidi ya miaka 120. Awamu ya kwanza ambayo tayari imezinduliwa inahusisha ujenzi wa madarasa 40 ya kisasa na maabara 8, huku kazi hiyo ikitarajiwa kukamilika katika kipindi cha miezi 6. Mradi mzima unatarajiwa kukamilika katika kipindi cha miaka 4. Mwenyekiti wa bodi ya shule ya Maseno Ambrose Weda anasema mpango huo umechochewa na agizo la Rais William Ruto wakati wa ziara yake shuleni humo mwezi Mei. Rais Ruto tayari ametenga shilingi bilioni 1 kwa ajili ya awamu ya kwanza, huku wanafunzi wa zamani wa shule hiyo pamoja na washirika wengine wakitarajiwa kuchangia ufadhili zaidi. Awamu zinazofuata zinatarajiwa kujumuisha ujenzi wa nyumba 270 za walimu, kumbe wa matumizi mbalimbali wenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 3,000 pamoja na kituo cha michezo.

0: Namo. Mradi huo unalenga kuimarisha mazingira ya kujifunza na kuweka shule ya Maseno katika nafasi bora zaidi ya kutoa elimu yenye viwango vya kisasa, huku ikihifadhi historia yake ndefu ya zaidi ya karne moja. Na msamahani kwa sauti hiyo kukua na hitilafu, tutakuletea katika taarifa zijazo. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utengamano NCC ikifunga mdomo na wanasiasa, nani atasimama kuzuia siasa kufungua milango ya chuki? Taifa haliwezi kujengwa kwa lugha inayowagawanya wananchi. Ndio wito wa Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utengamano NCC, ambayo imetakiwa kubaki huru na kutokubali kuingizwa katika siasa, huku ikichukua hatua dhidi ya wanasiasa wanaotumia lugha ya chuki, uchochezi na matusi. Wito huu umetolewa na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Kangema, Daktari Kamau Wairuru, ambaye anasema matumizi ya lugha ya mgawanyiko yanaweza kuongeza joto la kisiasa na kuhatarisha mshikamano wa Wakenya. Wairuru anasema NCC inapaswa kutekeleza wajibu wake bila upendeleo na kuhakikisha kwamba yeyote anayekiuka sheria kupitia matamshi ya uchochezi anawajibishwa. Anasema siasa za ushindani hazipaswi kuwa sababu ya viongozi kugawa wananchi kwa misingi ya kijamii au eneo, itikadi ikisisitiza kwamba amani na mshikamano wa taifa vinapaswa kuwa mbele ya maslahi ya kisiasa. Na katika sporti ni kwamba ligi ya Serie A nchini Italia itaendelea leo hii kwa mechi kadhaa zinazotarajiwa kuwapa mashabiki burudani. Fiorentina itamenyana na Frosinone, huko Monza ikabiliana na Udinese, na Sassuolo ikicheza dhidi ya Torino. Mechi zote tatu zitaanza saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Baadaye saa 5:45 usiku, Juventus itakuwa mwenyeji wa Parma pamoja katika mchezo unaotarajiwa kuvutia hisia za mashabiki. Michuano ya Ligue 1 nchini Ufaransa inaendelea tena leo hii, huko Strasbourg ikikabiliana na Lens saa 12:15 jioni. Baadaye saa 3:45 usiku, michezo minne itachezwa kwa wakati moja. Auxerre itamenyana na Angers, Brest itakutana na Toulouse, Lorient itachuana na Troyes, huko Olympique Lyon au Lionel ikikabanako na Heve. Macho ya mashabiki yatakuwa kwa timu zitakazotafuta alama muhimu katika msimamo, huko kila upande ukilenga kuanza na kuendelea kampeni kwa matokeo mazuri. Mengi zaidi katika habari za sporti na kujuza katika habari zetu zijazo awamu ya saa 7. Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 6 dhuhuri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ovuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 7 kamili ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Tuna dakika 10 tuweze kuingia mwendo wa saa 7:00 na DCP yasema chama bado imara licha ya gashagwa kuwa nje ya nchi. Winnie Odinga kutaka kuandika kumbukumbu za maisha babake na mehaya na mengine mengi. Mwendo wa saa 7 mchana naye Edwin Simi.
0: Vidokezo vya habari za kina.

Hapa ndipo kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app uone limiti yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12. Sato Vibe na Mkamburi Chigogo na DJ Darvo.

0: 7 hapa ndipo siku na dakika 5 hizi tuweze kuingia mwendo wa saa 7 kamili. Tukiruka next time tutakuwa naingia katika drop 7 official countdown chart yet at 1. Time is moving fast and so are we. Na pale kwa start 16 hash dial kitu pale uweze kupata mikwanja wenzako akiwa mizubazi babe la la la la. Wewe una take advantage pale, unatengeneza chapa kupitia ile star 216 hash. Alafu bonus za 5k pia nazo zipo tena sana. Let's take opinion.
1: Habari ya mchana dada mkambu.
0: Salama
1: DJ Davo toto la Mwanza hapa, Yohana Mizingo. Mimi kwenye hiyo story ya Juki na huyo dada nasemaje?
0: Ndio.
1: Mimi naamini Juki. Kwa sababu dada mkamburu nakumbuka kilini lamba ya juzi.
0: Ndio.
1: Eh? Ilikuwa ni siku gani? Yule mwanadada mwenye alikuwa ana date na watu wawili ndugu. Mwingine sijui ni mwalimu, mwingine daktari. Sasa nasikiaga Juki pia yeye. Waga ni kama huyo daktari. Nasikiza za chini chini tu. Ndio maana nasikia sisi hako hata amempea yule Vanessa
0: ujauzito.
1: Alafu alivooa huyu Mnigeria, sijui alienda kufanya sijui hiyo nini ya kupandikiza sijui nini. Tunasikiaga kwamba Juksi anakaanga ni kama yule daktari. Yeye kazi yake ni kukupea
0: pesa.
1: Sasa mimi naamini Juksi asilimia kadhaa.
0: Okay. Haya. Na mtu lakini umemwona? Kamefanana na Juksi.
2: Anakatu Juksi kabisa.
0: Kamefanana na Juksi.
3: Lakini unajua okay, mimi nakubaliana na mwenzangu hapo. Vela amesema tu so many people ame give up na life. So anaona tu heri ajitoe kuliko aendelee kuteseka. Cause ameomba msaada, ameomba msaada, hakuna mtu anamsaidia. Ni waziri wa chava hapo hivyo. Na wasikiza kila wa mara.
0: Okay. Frank anasema yule anasema suicide is not sacrifice. Nasemaje? Sacrifice haijalishi mtu ameenda kwa njia gani. Sacrifice ni sacrifice. As long as uhai umechukuliwa, that person has been sacrificed. Okay, another voice note.
4: Halo, halo, mkamburi hapo studio na DJ Davo, utakuwaje? Uni dare niko upande wa Malindi Moi. Sasa hapa kwa imada ya Obina, mimi nasemaje mkamburi? Tutulie, kila mtu atanyuria, kila mtu atadedi siku yake ikifika. Wacha kuwekelea Obina mambo yobwake. Watu wanayapiap sana huku inje hata siwaele. Lakini pia Obina, any lesson kwa kwa maze. Yani usisaidia watu sana, wacha kukua mzuri sana. Wesi, yosi si Mungu bana. Kwani wewe ni ndo mzuri kushinda Mungu mwenye? Kwani Mungu aoni wanateseka ndo uwasaidie? Ah, acha fungia hapo, tosha hiyo twangu Obina.
0: Malizia
2: hiyo. Anasema kweli.
0: Amemaliza. Amemaliza. Tunaingia next hour, bado tutakuwa tunazicheza hizi voice notes zenu. Kwa hivyo kama umetuma usijali, next hour. Top

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Tuhakikishie wote wanaofuata chama cha DCP, wote wapenzi, wafuasi wa Rigathi Gachagua na chama cha DCP, niwaambie kwamba moto ambao wamewasha Rigathi Gachagua utaendelea kuwaka.
2: And we comprised 10 parties currently that are in the opposition. The idea of moving together is no longer disputable. The idea of presenting one candidate, there is no option to it.
3: I am with Dr. Uhuru Oginga, but that does not stop my friendship with James Orengo, to whom I am a son. Personally, I am in ODM.
4: Namu ni sasaba kamili majirani ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zinakuja mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sumio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito mchana huu, DCP asema chama bando imara licha Gachagua kuwa nje nchi. Winnie Odinga kutaka kuandika kumbukumbu za maisha ya babake mzazi. Tuna ukweli wa mambo na makala ya tashtiti ya wiki. Tuanze taarifa zetu mchana huu kwamba urithi wa kweli si kubeba chuki za waliotangulia, ni kuchukua hekima, kumbukumbu na urafiki uliowajenga. Ndiyo kauli ya Winnie Odinga ambaye anasema ana mpango wa kuandika kitabu cha kumbukumbu kuhusu maisha yake na baba yake Raila Odinga, kilenga pia kuangazia baadhi ya vipindi vya uchaguzi walivyopitia pamoja. Winnie anasema hata hivyo angependa zaidi kuona simulizi hiyo ikiwasilishwa kupitia mfululizo wa makala wa vipindi 6 kwenye jukwaa hasa Netflix, ili kuwafikia vijana wengi zaidi na kuwapa nafasi ya kuelewa historia hiyo kwa mtazamo mpana. Akizungumza kuhusu uhusiano wake na watu wengine, Winnie anasema hana uhasama wala wadui wa kufa kupona, akisisitiza kwamba hajarithi maadui wa baba yake bali anajaribu kurithi marafiki wake. Kauli hiyo imezua mjadala kuhusu namna kizazi kipya kinavyoweza kufuata nyayo za viongozi wakuu bila kurithi migawanyiko na uhasama wa kisiasa. Haya yanajiri saa chache tu baada ya seneta wa kaunti ya Homa Bay Moses Kajwang, anayeunga mkono serikali jumuishi, kusema kwamba ataendelea kushirikiana na viongozi wa mrengo tofauti bila kupigana wala kupanda chuki na migawanyiko.
3: We have slight differences on whether we should go one term or whether we should go two term. Personally, I am in the two term movement, but that does not make me fight Orengo. That should not make me fight Babu Owino. Personally, I am with Dr. Uhuru Oginga, but that does not stop my friendship with James Orengo, to whom I am a son. Personally, I am in ODM. Hiyo pepo mbaya ya vita, ya vifo, tunasema shetani ashinde.
5: Msichukue jamii ya Wajaluo kama watu wa fujo.
4: Kwenye taarifa tofauti japo ni ya kisiasa, ni kwamba chama kinachotegemea mtu mmoja ubaki kimya mtu huyo anapoondoka, lakini chama chenye mizizi mashinani huendelea kusikika hata kiongozi wake akiwa mbali. Ndio kauli ya viongozi wa chama cha DCP ambao wanasema licha ya kiongozi wa chama hicho Rigathi Gachagua kuendelea na ziara yake nchini Marekani, wanasema shughuli za DCP zinaendelea bila kusuasua nchini. Wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Murang'a Joy Nyoto, Viongozi hao wanasema kutokuwepo kwa Gachagua nchini hakutapunguza mikutano ya hadhara wala juhudi za chama kujijenga na kujitambulisha kwa wananchi. Wamepuuza madai kwamba DCP inategemea umaarufu wa Gachagua kuendesha mikutano, wakisema viongozi wamepewa jukumu la kuendeleza shughuli za chama mashinani hata wakati viongozi wao hawapo.
1: Kadu hakikishie wote wanaofuata chama cha DCP, wote wapenzi wafuasi wa Rigathi Gachagua na chama cha DCP, niwaambie kwamba moto ambao wamewasha Rigathi Gachagua utaendelea kuwaka hata sasa hivi akiwa hayupo, na ametubariki akatupatia maagizo, na nataka niuhakikishie shughuli zitaendelea. Jumamosi hii, Jumapili hii, chama cha DCP viongozi wote watakuwa kule Laikipia. Tutakuwa na mkutano sipili nafikiria na Kinamba, mikutano mikubwa ya hadhara, na kwa hivyo shughuli za chama zinaendelea.
4: Viongozi hao wanasema wataendelea kufanya mikutano katika maeneo mbalimbali na kuhamasisha wananchi kukiunga mkono chama hicho. Hayo yanajiri ambapo viongozi wa upinzani wanatarajiwa kufanya mkutano mkubwa juma lijalo kujadili na kuafikiana kuhusu hati itakayoongoza umoja wa upinzani ulioungana. Viongozi hao wakiongozwa na naibu kiongozi wa chama cha PLP Profesa Peter Kagwanja wanasema mkutano huo utakuwa muhimu katika kuweka mfumo wa ushirikiano baina ya vyama vya upinzani, huku wakisisitiza kwamba muungano wao bado uko imara na umezamia kusonga mbele kwa kikosi kimoja imara. Muungano huo unajumuisha vyama 10 vya kisiasa. Unasema wazo la vyama vya upinzani kufanya kazi kwa pamoja haliwezi kujadiliwa, huku viongozi wakisisitiza umuhimu wa kusimamisha mgombea mmoja wa urais atakayekabiliana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao.
2: And we comprise 10 parties currently that are in the opposition. The idea of moving together is no longer disputable. The idea of presenting one candidate, there is no option to it. The idea of having a strong, solid opposition to the government is what we are committed to. Next week, there will be a major meeting where we will agree on the document that is going to underpin that unity and the negotiations that we are going to. It will be signed next week.
4: Tukiachana haya ya kisiasa, shule ya Maseno imeanza kutekeleza mpango mkubwa wa ukarabati na uboreshaji wa miundombinu wenye thamani ya shilingi bilioni 4 unaolenga kubadilisha sura ya taasisi hiyo yenye historia ya zaidi ya miaka 120. Awamu ya kwanza ambayo tayari imezinduliwa inahusisha ujenzi wa madarasa 40 ya kisasa na maabara 8, huku kazi hiyo ikitarajiwa kukamilika katika kipindi cha miezi 6. Mradi mzima unatarajiwa kukamilika katika kipindi cha miaka 8 au 4. Mwenyekiti wa bodi ya shule ya Maseno, Ambrose Weda, anasema mpango huo umechochewa na agizo la Rais William Ruto wakati wa ziara yake shuleni humo mwezi Mei. Rais William Ruto ametenga shilingi bilioni 1 kwa ajili ya awamu ya kwanza, huku wanafunzi wa zamani wa shule hiyo pamoja na washirika wengine wakitarajiwa kuchangia ufadhili zaidi. Awamu zinazofuata zinatarajiwa kujumuisha ujenzi wa nyumba 270 za walimu, ukumbi wa matumizi mbalimbali wenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 3,000 pamoja na kituo cha michezo.
6: It is now in ruins, and when we invited the president, we presented to him a dream that the school needs to be renewed, and this renewal require almost 4 billion shillings to start us off and to join in the development of our academic sector, education sector. The president gave us various offers, first one being this one. Technically, I would say he gave us the first billion shilling we need to start off the renewal of Maseno School.
4: Na John Ndejimbe anatarajiwa kuapishwa leo kuwa makamu wa rais wa 13 wa taifa la Tanzania kufuatia kujiuzulu kwa Emmanuel Nchimbi. Ndejimbe mwenye umri wa miaka 43 anatarajiwa kuchukua wadhifa huo katika kipindi ambacho uongozi wa Tanzania unakabiliwa na matarajio ya wananchi kuhusu kuimarisha huduma za umma, uchumi na mshikamano wa kitaifa. Kuapishwa kwake kutafungua ukurasa mpya katika uongozi wa Tanzania, huku wananchi wakisubiri kuona vipaumbele na mwelekeo utakaokuja nao katika nafasi hiyo ya juu ya kitaifa. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilimuidhinisha makamu wa rais mteule Deogratius Ndenjembe au Ndenjembi kwa kauli moja. Kutokana na matokeo hayo, speaker wa bunge alitangaza kuwa uteuzi wa Ndenjembe kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa unaweza kuendelea. Katiba ya taifa hilo inaeleza kwamba wadhifa huo unapaswa kusalia wazi. Unaposalia wazi, rais ana muda wa siku 14 kuteua makamu mwingine wa rais, na amekwisha fanya hivyo.
0: Habari za kina na Edwin Simiu.
4: Katika makala ya tashtiti ya wiki, juma hili limebatizwa kuwa la watu wa Ingo. Komanda Jemo anataka kueneza injili ili ale ugali na Ingoho. Hata hivyo, kule Ingo wanyonyi na wenzake wanamtokolo, wanalia maumivu ya tumbo. Je, kamanda ana atawezana? Aladwe Tungu anatupambia makala haya.
7: Nataka kuamba kwa kuamba kama walioamba kabla yangu, ni ufumbe uzubaishe wapumbe.
8: What are you saying? What are you saying? What is he saying?
9: Ni nyinyi au ni sisi? Nani kichwa ni mbaya? Who is mad?
10: Mungu naye ni nani? Anakupea mwenye ameachwa cause of cheating. Wow! Hiyo kwa biology is gone.
11: Capture, capture.
0: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
12: Tuko tunaukua ukonjwa tu uo uo tu, kuendesha na kutapika.
13: Tangu nikuja hapa hivi na Mtoholo, nimeteseka kwa sababu ya maji. Naamka saa ngapi? Saa 9, hata paka mabwana umeanza kuchoka na zizi.
14: Karibu kwenye toleo hili la makala tashtiti ya wiki, na hili tuliite Ingo Edition. Baza wangu huku neno anasema anataka kuenda kumeka ukali wa miujiza.
15: Haleluya, tunakuja.
14: Komanda, hebu imba hiyo kitu tena nisikie.
15: Morembe, tunakuja.
14: Sasa, Pastor Jemo Shwari, unakuja Ingo kufanya yako nini randi?
15: Tutakura Ingo.
16: Jameni. My God.
14: Sasa unakuja kukura hiyo Ingo na kitu gani?
15: Ingo na busuma.
16: Nini?
14: Waluya hapa itabite menisaidia kumwelewa komanda.
16: Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana.
14: Wewe wanyonyi, nasikia eti tumbo na kuumako.
16: Tumbo kawa mbaya.
14: Ilianza za ngapi randi?
16: Kitu za mocha asubuhi.
14: Ilikuumako tu wewe kwani?
16: Pia watoto wangu.
14: Hata watoto? Ebu wataje.
16: Boazi.
14: Boazi, ehe.
16: Teno.
14: Teno.
16: Neli.
14: Neli.
16: Alafu na wasike.
14: Hata wazike pia.
16: Haleluya. Tuko tunaukua ukonjwa tu uo uo tu.
14: Wewe si umesema ilikuwako kuumwa tumbo peke yake wanyonyi? Ukonjwa gani jena?
16: Kuendesha na kutapika.
14: My God. Chameni tafadhali.
16: Kuendesha na kutapika.
14: Yeah?

0: mechi itabidi tu wacheze katikati ya wiki kama wameratibiwa.
1: Wameratibiwa wacheza na hiyo Mranga Seal. Pale Nyayo saa 10 ndio.
0: Sasa hiyo mechi itabidi waicheze. Alafu ndio wacheze dhidi ya
1: Pyramid
0: ambao unafahamishwa kwamba wanaingia Wednesday.
1: Wednesday watakuwa wameshatua.
0: Na wanakuja hapa na private angoa.
1: Private jet.
0: Wanakuja Nairobi na private angoa.
1: Private jet. Sato. Na ni bingwa mtetezi 2005.
0: Hapana machezo.
1: Alimshtua ma Melody Sundowns.
0: Ndio.
1: Kumbuka mechi ya kwanza 1-1, mechi ya pili akampiga kama anamuua.
0: Ndio. Tutakuwa tunaangazia kurejea kwa ligi yetu msikilizaji, ligi kuu ya kandanda ya Kenya imecheleweshwa kwa muda kwa sababu ya koti na laki.
1: Naam.
0: Nimekuwa nikisema kitu hapa kuhusu hii koti ya Murang'a.
1: Sasa hapo sasa.
0: Laki, nataka tutaanza nayo gumzo.
1: Ndio.
0: Kuna shida na mpira ya Kenya. Na wakati wote kuna shida.
1: Ndio.
0: Murang'a court, Murang'a High Court.
1: Inajipenyeza.
0: Mimi sio kwamba mimi ni mchochezi.
1: Ndio.
0: Lakini something we need to know why always Murang'a High Court. Ni nini huwa inafanyika katika koti ya Murang'a? Ndio kesi za kandanda ya Kenya
1: zapelekwa Murang'a.
0: Kuna koti mbili.
1: Uh-huh.
0: Murang'a na Malindi.
1: Na Malindi.
0: Malindi wamewacha ipumue kidogo.
1: Lakini Murang'a
0: sio hata hii kesi ya
1: unapata kwamba inafaa uamuzi utolewe leo, ati jaji hajafika, ati anangoja kesho. Yaani
0: ni vitu ni procrastination.
1: Ni vitu inatoka procrastination.
0: Procrastination.
1: Sasa hapo.
0: Inabidi tuichunguze na hasa pia tuulizie. Why Murang'a court? Hizi kesi za mpira.
1: Mbona zapelekwa Murang'a?
0: Why is it High Court Murang'a? Somebody should tell us. Because inaweza kutolea stakabadhi ambazo zinasema ni Murang'a.
1: Ni Murang'a.
0: Ukisikia kesi mpira imesimamishwa
1: Murang'a.
0: Murang'a. Ukisikia ati sijui kuna court injunction Murang'a.
1: Kwani ni Murang'a tu court inashughulikia? Kwani hiyo ndio SDT nyingine ya mpira?
0: High Court ni Murang'a tu.
1: Ndio nauliza, hao ndio SDT wengine wa mpira hapa nchini Kenya labda.
0: Tuweze kuelezwa. Alafu second hawa watu kwa tunaangazia mechi ambazo zinakuja katika ligi kuu kandanda Uingereza. Tottenham anapiga dhidi ya Newcastle, Coventry City apiga dhidi ya Hull City. Alafu Bournemouth apiga dhidi ya Everton. Na vile peke tutaangazia masuala ya Gor Mahia. Fujo ilikuwa uwanjani juzi. Mimi ni utanisame.
1: Kwa nini?
0: Hii fujo ya juzi? I don't blame any Gor Mahia fan.
1: Sasa ni shirikisho.
0: No. Atashirikisho fan.
1: Kwa mechi ilikuwa nani andayo mechi?
0: Issue is not who ameanda. Nani amechokoza nani? Gor Mahia fans were very peaceful. Lakini mimi nilikuwa
1: peaceful. Wewe ulikuwa uwanjani.
0: No, then ongea na ukisikia papa inasema kwamba Nyangumi ni mgonjwa. Si yeye ametoka majini?
1: Ndio.
0: Wewe umetoka majini.
1: Pale kwenye simu ya kwako mzee wangu kuna hela pia ndani ya Kikia Sporti. Naarifiwa kwamba wewe ambayo kwa sasa unawazia kulipa karo ya mtoto wako, labda ulipeleka shuleni mwanafunzi lakini ukajikomit. Kwa hivyo unasema kwamba wiki ijayo
0: unafanya atakufanya nini?
1: Ukajikomit.
0: O pale shuleni.
1: Pale shuleni kwamba tu tarehe fulani nikipata hela nafanya majambo. Wewe ambaye unahitaji pesa za kulipa rent na mapema.
0: Ndio.
1: Umeshindwa na malalo na nakupigia simu na kukumbusha. Uh-huh. Kama kuna simu na Boeing mtu kila lalo akishinda anakukumbusha. Chukua simu yako *821#. Box number 1. Cheza mara 5. Mengine tuachie. Ni *821#.
0: Alafu tukimalizia itakapotimia mida ya saa 1 baada ya habari zetu za kina, tutakuwa tunaingezia katika tetesi za uhamisho. Mikiki eSport iko live, inamaanisha kwamba tumeanza na kama kawa tunaelekea wapi?
1: Heriano Kona.
2: Heriano Kona. Bila shaka yote ndani ya Heriano Kona. Ali kick off kama kawaida yake na mambo yake Liverpool na wanamsitu. Alafu tuangazia masuala viwanjani, ligi imerejea. Tumeona Champions League draw imefanywa. United anaanza nyumbani na Bayern Munich, Arsenal anaanza na Real Madrid. Kutaja tu baadhi na ni timu ambazo naamini kwamba iwapo United anajipanga uzuri, ana nafasi ya kutamba. Lakini kwa Arsenal na kwamba angalau sasa hivi amepata mtihani mgumu. Anyway, Chelsea wanazidi kudumbuiza watu kule kwenye draw ya Champions League. Niliona wako na St. Joseph's, wako na Shinya Manyuli, yani timu za ajabu.
3: Chelsea ama unaongelea Shakhtar?
2: Shakhtar ndio wako.
3: Shakhtar ndio unaongelea.
2: Wanachezea?
3: Wanachezea kwa. Walibeki atakuwa amekaa kule nini kwa nini? Atakuwa amekaa huko na mafans na watch.
2: Anaocha game. Nilisikia ukisema
3: itabidi bendera zinabadilishwa. Hata uwanja utabadilishwa jini. Aliko Shakhtar ndio next.
2: Asante.
3: Washauza.
2: Washauza uwanja.
3: Bila mimi kama mwana United nakuja hapo mara mbili.
2: Ajana pa huu.
3: Kwa msimu nitakuja mara 4.
2: Kwa msimu?
3: Nitakuja Champions ligi mara mbili, ligi nitakuja mara mbili.

0: Gobore ngema nani huko?
1: Ngema nani? Waje kunishika mkono. Kwani tunapigana? Nakwambiaje? Ananipa nini? Ngoja acha niongee.
2: Waje kwanza nipindue pau kwa hiyo kauli anaenda mara nne. Anaenda mara nne kwani hiyo Premier atacheza Chelsea kwa wiki zote. Singe moja ndio ataenda huko.
0: Anasema kwa Shakhtar hata kujibu.
2: Shakhtar ninge moja. Ni moja ya wao na wengine ya home. Hakuna mambo ya.
1: Unajua? Unajua? Hata hawezi kutana Aisha. Unajua Rubeje anangolewa. Rubeje elewi. Ujui round of 16 itabanyua wapi? Miss Stanford itaingia ni kwangu?
0: Oh.
1: Wale wamelala? Sawa? Hiyo uwanja tushia kombua? Shakhtar washia kombua? Na uwanja kikombolewa, imekombolewa? Manchester United? Sikiza, hatupigani, tunaongea fact.
0: Unampa fact?
1: Yeah, tunaongea fact. Itaingia huko na Shakhtar Donetsk. Itaingia huko wakiwa home. Watakuwa home, ndio hao watakuwa wamelala. Shakhtar wako home, wamekomboa uwanja. Itabidi tutoe ile kitu ya Stamford. Imagine naingia hapo kwa vujo.
3: Imekuwa content. Na kuulizaje?
1: Bana, kwa huwa anasema Shakhtar. Ako sure atakutana na hiyo Shakhtar. Kwanza amepewa nani? Acha mimi siongee nikigonga mkono.
0: Atletico Madrid.
1: Kuna
0: kina saba.
1: Ako na Bayern na ako na Atletico Madrid. Na shida nikiwauliza, unataka Manchester United cheze Champions League na wakina Duku? Wakina Maguire? Utachezaje na Maguire Champions League? Alafu unasema tunataka kuingia Chelsea Stamford mara nne. Na unangolewa na Bayern ukianza kwenyu.
0: Juu. Anapigwa nyumbani.
1: Hata inaweza kuwa maajabu manizi kutana Shakhtar. Hata sikutana hiyo ligi ya Shakhtar. Hiyo ni ya Shakhtar. Si mambo na kuuliza. Sasa hii Champions League ni ya wazoefu. Arsenal, Liverpool, Man City. Wewe mwingine ni others. Ameenda tu kuweka huko. Amekuwa German Shepherd. Si mambo na kuuliza. Mtu wa manager German Shepherd. Anabweka kwa vikombe akibweka kama sinifa, anakuja anangolewa kama tiba. Sasa mimi mtu wa Manchester United hizi ni bebe ya mdomo ati
0: ati
1: mara nne. Hii ni German Shepherd inanusa kwa gari. Iangalia kama kuna
0: madawa za kulevya.
1: Hii ni chiwawa. Si mambo chiwawa. Hii ni chiwawa.
0: Ngoja kujibu.
1: Anajibu nini? Ngoja nimalize ndio anijibu. Wewe sema hatutakuja.
0: Unasema?
1: Nakwambia unaharibu muda. Ndio mtu wa Chelsea anaongea cha Champions League. Anaongelea ni inamuzo aje. Hata conference hayuko.
0: Ala.
1: Noa anamngoja huko.
0: Noa.
1: Noa anashangaa Chelsea yuko wapi?
3: Maana imemaliza
1: season ngapi? Yuko Azizi maana imemaliza
3: season ngapi?
1: Sikiza.
3: Unaingia Champions mara moja na Maguire mnataka kubweka.
1: Sikiza. Hao walipata. Kwa sasa hii mambo imebadilika.
3: Si mambo na kubadilika toka hapo. Mambo inabadilika nini? Unashinda ukimpea mic ya nini? Atupi gani? Mimi nataka kuuliza pau. Mambo inabadilika nini? Kama kusaini kwenyewe imewashinda. Maani wanasaini nani? Maybe wachukue badi ya shile ama tosi.
0: Wanasaini mchezaji ako na injury. Ni kama kununua shamba iko na kesi.
3: Unanunua shamba iko na kesi unasema unaanza kuringia watu kuna shamba. Ndio Manchester. Ngoja nikupe. Wezi niambia
1: ati mtu amefika ba 14.
3: Haya nimefika ba 14. Maani isianze watu wa Maani wasianze kubweka wako Champions League.
1: Analipa nini
3: hivyo? Juu wamepigwa juzi na Al City. Ngoja nikuulize. Wamepigwa juzi na Al City. Sasa ngoja utavunjika mgongo ndugu yangu. Unabweka na umepigwa na ya movers. Ngoja
0: sasa kuulize swali.
1: Haki nikuulize. Sisi hatujaingia hapo bado hatujaanza. Unajua hatujaanza kulalemika. Hatujaanza ndio tuna sign. Sign ndio tunaleta wachezaji wanaotaka. Sawa? Baleba amekuja.
0: Maoni ya coach hapa.
4: Kusign na inafungwa tarehe 31st. Watasign lini na itafungwa 31st?
1: Hii kikosi yenye iko. Hii kikosi ndio lipiga 29. Hii kikosi ndio nani? Hii kikosi ndio lipiga. Hii kikosi.
0: Wanasign, wanataka kusign atuoni.
1: Sikiza. Hii kikosi ndio lipiga Arsenal, si ndio? Hii kikosi ndio lipiga Manchester City, si ndio? Tumetoa ni Casemiro. Tunaenda huko PSG. Nini? Tunaenda kwa PSG tukatoka draw ya 1-1. Sawa, friend. Sikiza.
3: Nataka kuambia watu umetoka friend na PSG. Na hiyo Champions League hata utakutana na hiyo PSG kutume nyuma. Sina sikiza, nasikiza nini? Nasikiza content.
1: Sikiza, sikiza
0: basi. Acha kupe.
1: Acha nikupe. Tangu Ahmad afunge bao 5, afunge bao 5 huko World Cup. Hajarudi. Bado kwa Ivory Coast kosho. Anaogelea. Ndio anarudi game ya Ipswich.
3: Na mbona mlipigwa?
1: Unajua aje?
3: Uliendaje na Al City?
1: Unajua tulia.
3: Si mambo natulia, ligi ilianza
1: Al City. Tulia, Al City. Yeye ilikuwa tuko. Tulio hapa.
0: Vijana wadogo.
1: Tulio wakaribisha.
3: Kama mlipea Al City. Kama mlipea Al City. Tena Amorim ameshinda game zake ngapi? Ni kuwakumbusha tu. Game mbili. Sio kwa H. Amorim ameshinda game ngapi?
0: Mbili. Away na home.
4: Ameshinda.
0: Jana amepiga mtu mbili, Venezia.
4: Sufuri.
3: Sasa pa huu watu wengine muongee kama watu mlicheza football, sawa? Watu wa Manchester United sijui walicheza mpira ama walicheza rugby. Juu mtu wa Manu ni kama alicheza hockey. Pau alicheza football. Amorim ameshinda game mbili. Mimi mtu wa Manu hizi niambia ati sijui Carrick sijui nini ata
0: Carrick ball.
1: Si mambo na Garlic Ball, Manchester United, si mambo na bado.
2: Garlic Ball yenye wako number 19.
1: Number 19 wanapiwa na.
2: Sasa hii hata hatufai kuongea na wao.
0: So wamesema waliwaachia ni.
2: Wako negative.
0: Waliwaachia hair movers.
2: Watu wako plus, wao wako negative.
0: Lakini leo washinda.
2: Wanadaiwa mbao, wanadaiwa points. Kila kitu wanadaiwa.
0: So tamka na Ipswich.
2: Hata wanadaiwa nasikia huyo jamaa wamenunua wanjamaliza kumlipa.
0: Nani? Baleba?
2: Eh. Na wamenunua na bado wako na
1: hata kwa huwa jameza down ndio jana sukuma watu hapo. Tumewasema unaongea na protocol. Hata watu wanashangaa pa huwa anasukumana nini. Mimi umeona nikisukuma mtu. Unanunua uko na deni ya Baleba. Unategemea ucheze Champions League. Utoe Bayern Munich. Na bado huko Mount mnadaiwa.
0: Wanataka kuuza Zags kwa Chelsea.
1: Wanataka kuuza Zags anaenda wapi? Atacheza wapi? Ngoja acha kunisukuma mimi na tunaongea na siongee kama coach na
2: wewe. Huyo jamaa ndiye amesema anataka Man U.
0: Nani?
2: Juu ameona Man U wako yeah, wako na jimo mingi wanataka kuenda kuzimba zimu.
0: Unaona juzi pia Tosini anaenda Chelsea. Pia unazungumziaje Tosini?
1: Unazungumziaje?
5: Najua acha nikwambie.
1: Angalia Tosini
5: sisi wachezaji wanatutaka.
1: Aya Tosini mtaka.
0: Tosini anawataka.
5: Anatutaka. Lakini si lazima mwenye anataka akuje.
1: Acha hiyo
5: shimo. Sikiza.
1: Shimo ya Maguaya.
0: Na ngoja nani atamaka Hurricane kama si Tosini?
5: Sikiza like nikwambie kitu moja. La season nilichukua points 6 kwa Chelsea, sawa?
0: Na sisi tunachukua points 6 kwa Chelsea.
5: Sasa nilichukua 3.
1: Usichukue zaidi.
5: Wako nilichukua 3, sawa? Manziti nilichukua tatu.
0: Wanakuja chukua hali
1: sisi tulichukua ngapi?
5: Sikiza bado.
0: Wanakujibu.
1: Simunipe.
2: Waongeleleza hii season. Tunaongelelea mambo ya hii season.
0: Yanaingia hapo.
2: Yanaingia hii season. Acha kusema mambo ya la season.
0: Acha ingia.
5: Acha niingie.
2: Ingia la season ulitoka bila kikombe.
5: Sikiza, ingia naingia. Ulimaliza na mangapi wewe? Nimeanza ngapi?
2: Ulikuwa juu yako.
5: Nimekushikia Chelsea ukapigwa na West Ham.
0: Ulimshikia Chelsea?
5: Eh, kashikwa na West Ham. Sasa wewe hizi ni angalia.
0: Hizi kwaanza kupiga mdomo.
5: La season.
2: Tunaongea this season. Mimi hata siongei na mtu wako namba 19. Sasa mimi niko huku kileleni.
0: Unaongoza?
2: Eh, naongoza.
0: Umepiga Palace.
2: Zinamuonesha na ni yeye anataka. Hata ukikuja kesho. Unaua.
5: Lakini kuzee.
2: Hata kama nilicheza njaa.
5: Kwa historia Manchester. Cheki shefunga Manchester. Kama unakumbuka tu kitangaza mpira. Cheki shefunga Manchester United.
0: Bado lakini atafunga.
5: Atafunga nini? Atafunga? Atafunga
0: acha.
5: Atafunga nini?
0: Acha kumbushe.
5: Tuache vituongee. Mwili bibi yangu anaongelea nini? Unavaa nyamaza.
1: Amesema mambo na cheki. Ngoja. Sisi tunaongea protocol. Amesema ameuliza nini?
5: Tunaongea protocol. Tunaongea protocol.
1: Ngoja. Ameuliza. Sasa Paundi analeta shida. Ameuliza cheki ashaifunga Manchester United. Kumbuka cheki akiwa Lyon. Cheki akiwa na Malik Fofana. Ni anamjibia. Amesema ngoja. Cheki akiwa Lyon na Malik Fofana. Alifunga Man City. Aliwafunga kuwafunga paka Man City alifunga Manchester United paka Man City wakasema huyu ni kipawa, hii ni talent. Sasa alikuwa amefunga hiyo mama Esther. Anasema atacheka hajaifunga City
5: Man U. Lucky. Kila mtu saa hii hata ukiangalia Premier League, hata ukiangalia La Liga, wende Serie A, wende Serie B, wende kila mahali, sasa hivi anashangara ikari kia anafikiria nini?
1: Kufikiria nini tu?
2: Anafikiria nini? Hiyo kauli haiendelei. Hatuwezi kubali hizo kauli.
1: Kwa nini? Pia mtu wa Arsenal, pia mtu wa Arsenal, pia mtu wa Arsenal.
2: Hiyo kauli hapa au hapana?
0: Kwa nini?
2: Haiwezekani.
0: Atikao anakuna kuna kichwa.
2: Kaa sasa. Walipigwa na Air Movers. Wanaongea nini?
0: Walipigwa na Air Movers.
2: Na kesho
0: Ipswich.
2: Kesho Ipswich Town.
0: Unaamka nao.
5: Ulifungia nje
1: ya JT. Kila siku nikusema
0: unajibu.
5: Ulifungia nje ya JT.
0: Ulifungia nje ya JT.
5: Kuni alivuta nje ya JT. Ama ilikuwa ndani ya JT. Alivuta nje ya JT. Raha kaanguka huko. Sasa waje.
0: Alipo ngoja nasikia kuna pilot ana kazi. Kuna pilot ana kazi.
5: Kuna pilot ana kazi. Kazi yake ni kulala. Chelsea.
0: Kwa nini?
5: Ana kazi za Champions League wamekomboesha.
1: Sasa nyinyi mbebe hiyo
5: Champions. Mimi nitaingia huko. Mara kama nne nitaingia Stamford Bridge. Na yule atakuwa amelala. Ama hivyo ataniochi cha lazima.
0: Atakuja kwa nani?
5: Kwao akiwa amelala.
2: Shida moja yani aseme huyo pilot ana kazi, na pilot wake aende Bayern na ashindwe
0: kuanzia nyumbani, yako nyumbani.
1: Hata kama kwa huu acha nini?
0: Tumalize.
5: Mimi
0: acha kujipa pale. Tuko na Bayern, uko na Bayern, anaanza na Bayern home.
1: Shida ongea na nini? Nini? Pau. Kwani hujameza dawa mapiriton? Na kuulizaje? Pau anasema pilot wetu ana kazi, si ndio? Na anakutana na Bayern. Champions League.
0: Kwa home.
1: kuna ile knockout inaitwa ngoja pa huu
0: league face.
1: League face. Eh. Alafu
0: unacheza mechi nane.
1: Hapo ulisikia ule fani wa Manchester United wa jana. Ule mwenye anajua football. Najua pa huu anajua walking dress. Ule jamaa ngoja sina fani onge niko nayo. Sasa tu utakula na Bayern ngapi? Nani atashika ulize? Nani atashika ulize?
2: Chenye inamtenganisha na hizo angry kid anasema ni venye yeye atakuwa ambaye haitakuwa na home na away. Lakini anakulizwa 10.
0: Anakula 10.
2: 10. Kwa Bayern. Lakini na Bayern yenye nimeona ikicheza usiku. Huyu atoboy.
5: Si Bayern yenye anacheza usiku, si yenye anacheza Manchester United. Sisi tunajitambua.
2: Manchester niliona game yao. Niliwacha niliwacha wakicheza na hiyo inaitwa Air Movers.
0: Air Movers.
2: Niliona wakiwatch. Kama ndio wanaenda kucheza na ile Bayern nimeona usiku. Hapa tuzindanganyane.
1: Nataka nikuambie.
4: Unajua relegation na inakufika na unasema ati wewe ni timu kubwa. Aje.
0: Unataka kufanya nini kwa timu kubwa?
4: Unasema ati yeye ni timu kubwa aje.
0: Jibu uchiko hichi.
5: Nasema aje?
1: Unasema
5: nini? Kama kuna timu zinaibisha Europe last season, Chelsea na Manchester City.
0: Wacha
5: sio.
0: Sige namalize, wacha malize. Wacha malize.
5: Unasema kweli?
0: Tule namalize.
5: Chelsea walipigwa bao karibu 30.
0: Unaenda ku revenge?
5: Sisi tunaenda ku rudishia. Tutapatana Bayern Munich. Bayern Munich the wazi wanaweza toka Trafford ni draw. Draw wakikangana sana ni draw. Lakini tukienda
0: huko. Na ngoja nenda Marco Ulise.
5: Mwambie. Nani nenda Marco Ulise? Tuko na Maguire.
0: Harry Kane.
5: Mko na mtu. Tuko na Martinez.
0: Ikiwa kila.
2: Martinez ya Gonjari.
5: Ah Gonjari wapi asharudi?
1: Ikiwa primary.
5: Asharudi
1: ya Gonjari. Kuna defense ya Man U ngoja kutoka.
5: Nikuulize.
0: Muulize.
5: Last season ulipigwa bao ngapi?
1: Atuongelee last season. Shida huyu ameshinda last season.
5: Hapana.
0: Alikupiga.
5: Nasema
1: ajui football.
2: Sawa. Alinipiga. Atunchakata. Anasema alichukua point 3. Akachukua kwa Arsenal point 3. Kwa Chelsea point 3. Hizo point 3 alichukua. Zilimsaidia nini? Ulibeba nini? Na hizo
0: point 6.
4: Ulinipiga home and
5: away. Niliingia top 3, sio?
1: Top 3 kuna kikombe.
5: Sikiza. Pesa zinagawa nao. Kikombe ni mfano. Lakini kia maana ni pesa.
0: Pesa iliingia.
5: Pesa iliingia.
0: Hapo niko na wewe, pesa iliingia.
5: Pesa iliingia. Sasa Chelsea, Chelsea anaambia nini?
2: Sasa pesa iliingia.
5: Sikiza.
2: Kama iliingia mbona mjamalizie? Anaitwa Malemba ama anaitwa nani? Mbona mjamalizie ndani yake?
0: Malemba.
2: Kama mko na pesa.
1: Huyu
0: anaitwa Malemba.
1: Ninyi hamjui kutamka vizuri. Huyu mwenye wako na loan yao inafaa ulipe mdogo mdogo. Hii ni ile inaitwangaje?
0: Fuliza.
1: Fuliza ya kulipa mdogo mdogo. Anaitwa Malemba. Mbona mjalipa Malemba pesa yake?

0: watabeba na nini? Ukuje utoe timu kubwa kubwa. Hii timu imetoka championship. Coventry. Coventry 3.
1: Ajaibunga Brighton. Ajaibunga Brighton.
2: Mimi nimevuka la season 3-0 second leg. Nataka niambie
1: first leg.
2: Lakini nataka uangalie. Nataka uangalie kwa nguvu. Hata unajua kuna vitu naongea hapo kwa ndio. Na tunkoropoka tusiropoke sana, si ndio? Sikuna evidence, ndio? Sikuna Google. Naweza angalia last time Chelsea kupiga Man U. Omandawi ilikuwa lini?
3: Hata ukumbuki.
2: Hata sikumbuki, si ndio?
3: Ngoja kujibu.
2: Na Manzidi kupiga Omandawi. Manzidi
0: ni kupiga home.
2: Hata hii Arsenal.
0: Si kupiga home.
2: Kupiga Omandawi Man U.
3: Walikusukuma ile
2: sisi. Nini utoa msipoint 6 kwa?
0: Manzidi kupiga first leg.
2: Sasa hizi ni kelele.
3: Hizi ni kelele.
2: Hizi ni kelele. Bado mimi ndio naanza. Ndio na home up.
3: Sawa.
2: Sawa. Ni home up na Manzidi.
3: Ah, home up na Manzidi.
1: Bali ni kelele, lakini hiyo season ilipita alinipiga yes Omandawi. Lakini hii round hii ukinipiga home and away kama Al City, kama Al City timu natoka relegation inampiga atanipiga mimi
0: anakupiga na Santos anapiga watu na Santos na Tillemans Baleba hawajamaliza kulipa mkopo inamsumbua ngoja wewe umeongea tumekuachuka ongea tumewasiaje mimi niongee na acha fano Man City aongee si hadi
2: nilimpiga la season
0: sina kutajia hii season yenye nitakupiga na kuwekea call Palma amesema nimtajie yenye namuua tuko na Morgan Rogers Morgan Rogers acha nitaje Al City. Acha nitaje Al City. Al City. Kuna ule anaitwa yule mwenye ananunuliwa shilingi 2. Akawafunga bao. Ananunuliwa tu Shambobu. Anawafunga bao. Tukuje tu acha nitaje Al City. Niletee. Acha mimi nitaje. Si mimi mtu Al City. Acha nitaje squad Al City. Hebu fungua simu nitajie squad. Nataka kumpea. Tukienda kwa Chelsea. Mimi nataka nikuambie Pau mambo ilibadilika. Hata akini yangu si yenye ulinipiga nayo. Hapo hakuna tosim. Hakuna badi ya shile. Palma amerudi viwango vyake. Tuko na Rogers. Sawa, tuko na Rogers. Tuko na Palma. Tuko na Joe Pedro. Huyu atavuka bao hata kuliko Sesko. Sasa tuko na bao Mungu. Tuko na Kueda. Pale Liverpool uko na Victor Munoz. Nataja jina kubwa kubwa. Nataka yeye anitajie jina kubwa.
3: Uko na Mbeumo.
0: Uko na Tillemans. Sio ndio jina kubwa.
3: Oh, jina kubwa.
0: Zima bana lagi. Acha niongee umeongea. Si sangine si ufan.
2: Chelsea hakuna game alicheza kwa Fulham.
0: Hata hakuna. Na nya kuna game ulicheza kwa Al City.
3: Mbona unasema mliangukia?
0: Mbona huko angukia Al City?
2: Possess game. Full time.
0: Mbona haya haya. Sisi tukutaka kupossess. Tulitaka kufunga. Acha tuangukie tulipata point. Mbona Mungu angukie kwa Al City? First half ile wafunga bao 2.
3: Wataangukia kesho kwa Ipswich.
0: Wana Ipswich gani? Watu wangu wanapigwa, fanyaje? Unaona pa huu? Kitambo aamuke kesho. Kitambo aamuke juleo anaenda kulala. Si hata nakunyima, sitaki uishike. Hauna konde. Hauna konde. Mimi nataka niambie, nataka niambie watu wa Ipswich. Kwa Ipswich hapo ni point 3. Eh, mike rusha kwa. Nachukua hii microphone na mrusha kwa mtu wa Man City.
1: Waza nikuambia tu ndaganyane tu hii Man U hebu angalia hata signing zenye walifanya wakaendea sana unja mawali Anton alichukua Chelsea ni mtu alikuwa anakula kiti sawa wanapeleka nini kwao wanamweka first 11 na ndio wanategemea na wanategemea aingie nini champions nilikuambia ndugu yangu Pao nenda utafute replacement ya Casemiro ukipata hiyo utakuja sasa tuanze kuongea tutakuja kuongea mambo ya ligi juu kama hiyo kikosi uko nayo hiyo unashinda kuzivu ndio ilipelekwa hivyo na Al City je Ipswich
3: anakupiga kama anakuua.
2: Unajua hapa hatuko kuponza timu hata ama kuongelea timu vibaya. Piana credit, give credit whatever it is deserves, ndio? City jana walicheza game fit. Ilibamba chake ilifunga bao safi. Mimi siziingilia mambo ya City. Nashangaa mtu wa City ananiingilia.
1: Na mimi na kuregemisha.
2: Narudi dabi. Mimi narudi dabi naziongee. Narudi dabi. Ama tuangalie tu kwa hiyo hata iko mali na rudi.
3: Atingie kwenye ubashiri.
2: Acha
3: nianze na Man Coach.
4: Kwa ubashiri ya leo lakini ya Liverpool na Nottingham ishaenda hiyo. Kuna ya saa moja, saa 11. Coventry na hiyo Hull City. Hapo GG. Wametoka relegation wote wawili. Alafu kuna saa moja Newcastle Spurs na Newcastle. Bado

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Viongozi wa upinzani wameendelea kutumia mikutano yao ya kisiasa kule Taita Taveta kuisura serikali ya Kenya Kwanza. Viongozi hao wametumia mkutano wa kisiasa huko Taita Taveta mjini kumjibu Rais William Ruto ambaye amekuwa akimshambulia vikali kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kimkejeli kwamba licha ya kuwa uongozini kwa miongo kadhaa hana maendeleo ya kujivunia ambayo alifanyia Wakenya. Wakitumia mkutano huo wa Taveta mjini wameendelea kupuza ukosoaji kwamba hawana ajenda, wakisisitiza jukumu lao la kwanza iwapo wataingia ikulu ni kuhakikisha katiba inazingatiwa kikamilifu. Hizi hapa ni kauli za baadhi ya viongozi hao wakiwemo kinara wa chama cha DP Justin Muturi, wakili Ndegwa Njiru na aliyekuwa waziri wa jinsia Aisha Jumwa.
2: Jana nimeona wafanyabiashara wadogo dogo pale Nairobi wanaandamana, wanapigwa tear gas. Na juzi ndio Ruto anasema kila mtu wako na haki ya kuandamana. Itakuwa namna gani? Mchana wanasema hivi, kesho yake yale yanatendeka tofauti.
3: Katika serikali ya Kalonzo Musyoka, jambo tutakalolifanya akituongoza kama wakili mkuu ni kuhakikisha tumeregesha inchi katika mfumo wa sheria.
4: Wao wanasema ya kwamba ati mheshimiwa Kalonzo amekaa kwa uongozi miaka 40 na hakuna kitu amefanya. Nataka niwaambie kile kizuri na chamana alichofanya mheshimiwa Kalonzo ni kuiheshimu na kuilinda katiba na haki za mwananchi.
1: Baada ya kuhitimisha mkutano wao katika mji wa Taveta, wanaelekea katika mji wa Voi katika juhudi zao za kuendelea kupigia debe upande wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Viongozi hao wanaandamana pia na kinara wa chama cha DP Eugene Wamalwa miongoni mwa viongozi wengine. Wakati haya kijiri, naye seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei ametumia mkutano mmoja kuchangisha fedha za kanisa la SDA Simatwet kule Nandi kuendelea kumshambulia kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kutokana na madai yake kwamba kuna njama ya kuitilafiana na uchaguzi mkuu ujao kupitia kampuni ya teknolojia ya Miru ya kutoka Korea Kusini. Amejiunga na viongozi wengine serikalini ambao wamekuwa kimsuta Gachagua na upinzani kwa jumla kukoma kuingilia tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC. Kulingana na Cherargei, viongozi wote wanapaswa kuendelea kusaka ushawishi na kujipigia debe kwa wananchi, kwa kuwa wananchi ndio watakaoamua viongozi watakaowachagua katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
5: Wale wenzetu ambao ni mandugu zetu wa upinzani wameanza kutetemeka. Badala ya kucheza hii mpira between sisi na wao, wameanza kuingilia referee. Kazi ya IBC ni kuhakikisha kura zimepigwa, kura zimezapiwa na kura imetangazwa. So I want to appeal to the people ya kwamba wawache kuingilia IEBC, kwa sababu IEBC is a constitutional body which their role is just to ensure that there is proper voting.
1: Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine ambapo naibu wa gavana wa kaunti ya Busia Arthur Odera ameelezea haja ya kubuniwa kwa jukwaa maalum la kukuza maisha ya vijana kupitia kilimo cha kisasa. Akizungumza akiwa mjini Malaba baada ya kukutana na mashirika mbalimbali ya kijamii yanayoshughulikia masuala ya vijana, Odera amewataja vijana kuwa nguzo muhimu ya kizazi kijacho, hivyo pana haja ya kupata mwelekeo imara kujiimarisha kupitia kilimo cha kisasa na kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa taifa.
6: Tunataka kuhakikisha kwamba vijana wetu wachanga wanapata platform ya kupata mentorship, manake tuna nia ya kuwakuza wasije wakaathirika kwa njia fulani, manake ndio legacy yetu, especially maendeleo ya vijana na maendeleo ya kilimo, kuhakikisha kwamba vijana wetu ambao wanahusika na kilimo ya kisasa wanafaidika, pia wanapata support ambao wanahitaji katika kaunti ya Busia.
1: Na michezoni, nianze kukuambia yale ambayo yanatokea katika viwanja mbalimbali, hasa katika ligi kuu ya soka kule England. Michuano kadhaa ambayo inaendelea kwa sasa ni kwamba mechi ndio imengonanga kati ya Bournemouth na Everton, dakika ni ya 6 ikiwa timu hizo mbili hazijafungana, sawa na mechi kati ya Coventry City na Hull City, hamna goli. Kumbuka kwamba awali klabu ya Liverpool imetoka sare ya magoli mawili kwa mawili dhidi ya Nottingham Forest. Saa 1:30 Tottenham Hotspur itacheza dhidi ya Newcastle. Kule La Liga, Levante na itacheza dhidi ya Real Betis saa 12. Saa 2 usiku Real Sociedad icheze dhidi ya Espanyol, kabla ya Sevilla kucheza dhidi ya Atletico Madrid saa 4:30. Pia kule Ujerumani, michuano kadhaa inaendelea, ambapo dakika 36 Bayer Leverkusen ipo chini magoli mawili kwa sufuri dhidi ya Elversberg. FC Cologne na ipo chini dhidi ya Offenheim bao 1-0. Mainz 05 na Paderborn bado hazijafungana. RB Leipzig inaongoza kwa goli 1-0 dhidi ya Borussia Mönchengladbach, huku Eintracht Frankfurt ikiwa inaongoza kwa magoli mawili kwa moja dhidi ya Union Berlin. Saa 1:30 Borussia Dortmund itacheza dhidi ya Hamburger SV. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: And Big Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Anaitwa Mafiki Zolo wakishirikiana na Yemi Arade, kitu kinaitwa Wela Wela na na na we. Ni vitu ambavyo vinachezwa kule wanasema wapi pale, piga vitu pale maeneo ya South Africa,
1: West Africa kule.
0: Na pia kuna wakati nimekuwa pale panaitwaje, Soweto.
1: Ala,
0: kuna maeneo fulani pale Soweto, kuna club fulani pale.
1: Wanapenda ama piano,
0: wanapiga sana vitu kama hivi.
1: Ala.
0: Alafu unapata kuna wa Nigeria, wa Kongomani,
1: ala,
0: wana dance pale.
1: Mudhungudho.
0: Wanapiga mudhungudho. Dakika ikiwa ina katika 13 baada ya saa 11 ndani ya kipindi chako cha Mikiki ya Sporti. Mimi naitwa Fred Arocho.
1: Naitwa Lucky Heliano.
0: Nambari yetu ya mawasiliano
1: kama kawaida
0: 0793 047 047 au 0783 047 047.
2: Tobwe la wiki, mjadala pevu wa sporti.
0: Mjadala wa sporti, nataka tuweze kwanza na masuala ya Gor Mahia. Lucky, kwa mtizamo wako, ulikuwa unasema kitu kuhusu mechi hiyo,
1: kuhusu ile vurugu.
0: Ile vurugu uwanjani, maana kiliturudisha nyuma sana.
1: Nafikiri kwamba ni swala ambalo tumezungumzia mara moja hapa studioni na pia labda katika maonda tofauti. Maana yake swala la vurugu viwanjani, yani imekuwa ni kama kwaya, lakini nadhani kwamba pia shirikisho, it is high time, it needs to act kwa wale ambao wanazua utata huu ama kuzua ile vurugu. Manake hatujaona sheria gani ambao wamechukuliwa, hatujaona wale kama ambao wamezua, wametiwa nguvuni, wamepigwa faini.
0: Kama polisi ndio walichangia ghasia ile,
1: sasa hiyo polisi sipea, kwa hiyo polisi is not above the law, sipea yake atiwe nguvuni.
0: Laki mimi nilishangazwa sana. Kwanza nailaumu shirikisho, kwanza FKF nailaumu sana. Maafisa wa polisi waliovaa sare rasmi wasiingie uwanjani.
1: Kwani mimi ushangaa katika mechi. Mbona polisi anaingia uwanjani? Si anafaa kae kule.
0: Ah, unajua sisi ujisahau.
1: Tunakuwa mashabiki.
0: Wakati ni CHAN, polisi hawaingii uwanjani. Lakini wakati ni mechi za hapa nyumbani tunajisahau. Unajua polisi akivaa sare, kwanza tayari tu
1: shakuzia uoga.
0: Yaani kuna hata si uoga, yani kuna tension fulani. Sasa basi mechi iliisha vizuri, na kitu ambacho ndio maana nasema mashabiki wa Gor Mahia should not be blamed.
1: Lakini kama niliona mashabiki wa baadhi, mashabiki wa Gor Mahia walikuwa wamebeba ile podium.
0: Ile sasa ilikuwa ni baada sasa maji shamwaika. Ngoja nikupatie hadithi ndio utaelewa. Hiyo walipokuwa wamebeba podium, ilikuwa sasa tena walikuwa ni kama wanacheza tu. Sasa kulikuwa na vumai wakati huo. Ushaona bwana? Mechi ile iliisha vizuri sana, dakika 90. Ushaona bwana?
1: Wakakubali kichapo.
0: Ilikuwa imekwisha, wamekubali kichapo. Na ndio ujue mashabiki wa Gor Mahia walikubali wamefungwa.

0: Sasa mashabiki wanapita, mashabiki wajua kulalamika lazima wakapiga nduru, nini bwana, kwenda bwana, nini. Wao walikuwa wanalalamikia kocha wao,
1: labda maamuzi
0: line up. Walikuwa na mkosoa kocha kwa line up.
1: Akanor
0: kawaida wanapita tu pale kando ya uwanja wakienda. Yule afisa wa polisi sijui aliona ni kama sasa kusharibika.
1: Ala,
0: alipopiga twa akaharibu bwana,
1: wakaretaliate.
0: Mashabiki walishangaa, huu vipi bwana? Unajua laki kutupa tia gas ndani ya mashabiki lazima utagadhabika.
1: Ndio.
0: Wewe mahali nyinyi mnatembea mnaenda nyumbani alafu tia gas, mumefungwa tena mnapewa tia gas. Hapo ndio shida ilianzia. Ule afisa wa polisi, na nikaongea mpaka na aliyekuwa mkuu wao hapo. Nikamwambia jamani, hapana. The reason why nalaumu shirikisho inafaa ifanye wakae chini na afisa wa polisi. Head of labda sijui hizo unit zinaitwaje. Wafanyiwe training. We should train our police officers on how to handle problems kiwanjani. Kuna tofauti ya fujo pale Kondele na fujo kiwanjani. Two different scenarios.
1: Hiki inaitwaje? Inaitwaje?
0: Vumai, si fujo, vumai. Yani hali ya sintofahamu. Hali ya sintofahamu kule Kondele, there's only one solution. Tia gas, watawanyike. Lakini kiwanjani, kuna vile tunaweza i-handle. Kuna watu wamekosea ni heshima, wameanza mambo yao.
1: Ndiyo.
0: There's a way it can be handled na stewards, ushanipata laki. That's why unaona CAF ama TAFIFA huwa inaweka stewards uwanjani. Manake mimi ikiwa tunapigana na wewe laki, kuje na steward, jamaa wacheni fujo. At least, lakini polisi akija, vumai. Sasa hiyo ndilileta shida.
1: Na kuna baadhi ya mwanahabari alivutwa pale na afisa wa polisi aliara.
0: Hapo pia.
1: Huko na hiyo kabisa?
0: Hapo nilikuwepo. Si mimi ndio wale tulikuwa tunangangwa, mimi sikuonekana sababu nilikuwa pande nyingine.
1: Wewe ulionekana. Kuna mali kuna huko na mtandaoni.
0: Mimi sikuona.
1: Kuna jamaa aliyeka mtandao akasema kwamba tukati vurumai inaendelea. Wewe ulikuwa umeshika microphone unaangalia tu watu, unaangalia.
0: Hapana, mimi.
1: Akasema uko tarajia Arocho afanye nini?
0: Unajua kuna watu
1: watakuharibia.
0: Kuna watu wanamtafuta Arocho. Unajua ni kama anaitwa nani, mkuu wa DCP
1: wa Mnyoro.
0: Wa Mnyoro akimvamia Arocho, this no news. Lakini akimvamia rais, that's news. Ushaona bwana? Akisema Arocho tumempata alikuwa na utovu wa nidhamu, akajikojolea kando ya barabara. That's no news. Sasa hawa ambao unasikia wanachukua video ya Arocho, hao ni wale Arocho wannabes.
1: Arocho ngoa
0: wannabes. Sasa wao badala ya concentrate na fujo, hao wana concentrate na Arocho. Mimi nilikuwa nakaa na shangaa, what's going on?
1: Unavuta aerial.
0: Mimi nimetulia tu. Sasa wanataka mimi nijoke police.
1: Sulikuwa na microphone.
0: Hii microphone hata ilikuwa ifanyi kazi. Sababu ile chaos ilikuwa pale, hata microphone haingefanya.
1: Ungeambia watulie.
0: Microphone haifanyi.
1: Walizima.
0: Sasa sikule mawaya nini zishaachana. But tukae kwa mada. Mimi wacha nikwambie, kuna watu wengine sijui wanaoitwa sijui nani. Arena sijui nini sijui.
1: Kumuliona. Bana. Sasa Arocho afanya nini?
0: Unajua
1: Arocho ni zima moto.
0: Wale ni wana Arocho ndio wale walichukua picha yangu wakasema kwamba tulikuwa tunapigana, tumezozana na coach.
1: Makato katule.
0: Na coach ni rafiki yangu, mpaka hata simu tunapigana. Juzi amekuwa Scotland akanipigia akaniuliza vipi mnaendeleaje. Tunajulia nani? Sasa unajua kuna wengine kama juzi naona anapigana mpaka na yule jamaa wa City Stars. Utapigana na kila mtu. That means you are so idle. Turudi kwa mada. So the mada was
1: ukipigana kila mtu
0: utakuwa
1: too idle.
0: Watu wataona huyu ni amekosa
1: anakitu cha kufanya.
0: Manake wewe unafuatana na Arocho.
1: You are all over.
0: Unajua there's only one Arocho.
1: Ai. Nani? Ya tu Arocho.
0: Hapana.
1: Sikuna bili. Arocho?
0: Arocho ni moja. Anyway. Sasa kiwanjani. We have to train our officers.
1: Because kwa wale wa mashabiki.
0: To handle situations kiwanjani. Na narudia tena.
1: Ndiyo ulivyosema Arocho na kuelewa, kwa sababu ndiyo labda mashabiki walivyokuwa wakiondoka kiwanjani, labda kuna maneno walitamka.

0: kati yake Rude Boy akishirikiana na Sako D, kitu kinafahamika kama Blessed and Alive, dakika ikiwa inayeyuka 50 baada ya saa 11, zinasalia dakika 10 kutimia saa 12 za mchana.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Mambo mazito kabisa. La Kiariano anasema vipi hapa?
2: Kizaza Migori, polisi watumia vitoza machozi kutawanya mkutano wa gavana Orengo. Da, baadhi ya viongozi wa Ukambani wazidi kumomba Kalonzo kujiunga na Rais William Ruto. Saa 12 juu ya alama, na Ewadi Mwema atakuweka kiparu wanja.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Umesema kulikuwa na kizaza kule Migori.
2: Ujosa waziri wangu wa usalama Murkomen atasema, if you knew kutakuwa na uzaza, why go there?
0: Lakini
2: if you knew,
0: watu wakubaliwe tu.
2: Wakubaliwe tu. Unajua tuko katika nchi huru, demokrasia. Let's practice democracy. Democracy in the right way possible. Maanake hii kutawanya mkutano wa Orengo.
0: Umeona naibu wa rais kule Tanzania? Alibwaga manyanga.
2: Alisema hai tawe.
0: Aliona hii.
2: Haiwezi.
0: Lakini yule? Acha tu. Ule naona akirudi. Vile alivyosema Mr. Staff. Hebu
2: tikisha miti. Ana tikisha miti.
0: Yule? Aliona yule jamaa yuko ndani anaitwa nani?
2: Tundu Lissu.
0: Kimwambia koroga koroga, ushaanza kutoana maini.
2: Tuna mambo jamani.
0: Unajua nilimuona kotini. Tafute mshindi mwingine hapa kabla kupisha habari.
2: Naitwa Sylvester Kalori, tayari ameingia pale ndani, ameondoka na 30,000. Paul Eteji yuko na 45,000. Mary Nyaguthi naona kwamba tayari amezoa 118,000. Star 821 hash, piga zaidi ya mara tatu, ukipata less than 1,000 bonus inakuhusu. Star 821 hash, changamka, tengeza hela.
0: Unajua niliona acha tuchukue simu kwanza. Heche, ule Heche.
2: Heche.
0: Naibu umesema mwita nani? Tundu Lissu.
2: Tundu Lissu.
0: Walipokuwa kotini.
2: Ehe.
0: Tundu Lissu anamwambia, "Naona umekoroga." Wanaanza kutoana maini.
2: Kambia hapo sasa. Kanikumbusha wa Mnyona alivyosema, "Hapo umefika, nilikuwa nataka kufika hapo, sasa niko koroga vizuri."
0: Lakini kuwa kiongozi hapa Afrika. Sasa leo unaingia, watu wanakuimba.
2: Lakini baada ya kuchukua
0: kesi. Wanasema kwa simu jamani. Tuweze kuona mambo itakuwa vipi. Laki. Yenyu hii Afrika.
2: Lakini hapo nisikie utasimama 2037.
0: Mimi na siasa wapi? Mimi na siasa wapi?
2: Sikia governor. Mabei, governor.
0: Mimi nitoe kwa hizo vitu. Mimi mambo ya siasa.
2: Unaambia kwamba ni time ya kuflona vibe ndani ya TV 47, ambapo unapata vipindi murwa na habari maridadi kabisa. Ingia pale uweze kudownload app yako ya Vibe 47 app pale kwenye simu ya kwako. Kama unatumia simu ya smartphone, ni kwamba pale kwenye Play Store. Na kama unatumia iPhone, pale kwenye App Store, chukua app ile uweze kubambika. Maana pia vipindi vyetu vya Radio 47 unavipata pale ndani. Makala maalum na vile vile vitu vya kuweza kukudumbuiza, na namaanisha kwa pia habari moto moto. Vibe 47 unaambia kwamba TV mfukoni, na pia inatembea nawe pale mkononi.
0: Na watu wako kule Kwale, wasikilizaji wetu kule Kwale na maeneo ya Kilifi, ni kwamba kwa sasa Kwale mjini, Matunga, Kombani, Tiwi, Ngombeni, Shimba Hills, Kidango, Samburu, Macnon Road, Zunza, Ukunda, Diani, Msambweni, kule Ramisi, Kikoneni, wale ambao wako kule Vanga, Shimoni, Wasini, jamani hadi baka kule Lunga Lunga. Sasa Radio 47 nasikika kwa ubora wake zaidi kupitia 92.8 FM. Tuma SMS kwa 24047 kuanzia na neno Kwale, utuambie unatusikiza 92.8, unatusikiza vipi ukiwa county 002. Kwa sasa tuone jamaa hapa, tutafute mshindi kabla ya kuweza kudondoka.
2: Ndio.
0: Tuweze kuona mambo itakuwa kwaje.
2: Hello Radio 47.
3: Hello.
2: Lucky Arena na Freda Rocha. Nani mwenzetu bana?
3: Mwenzetu Gideon Kwech.
2: Uko wapi Gidi?
3: Akili niko maeneo ya Kapsero.
2: *821# imekupelekaje boss wangu?
3: Nimecheza na box 1 mara 5.
2: Mara 5 ndio kama umetumia so.
3: Kanipatia 60k.
2: 60,000 enjoy your money.
3: Asante.
2: Kwa hivyo wechangamka pia wewe, tengeza hela ni *821# kabla tu ya saa 12, na arifu kwamba watu 5,000 wale ambao wanahitaji karo au rent ya nyumba, kila mmoja ambaye anapiga zaidi ya mara 5 unapigwa 30k. Just imagine 30,000 kwa hisani ya soko murwa. Tuna milioni 2 kabla ya show kuisha, tayari watu wamekula 600. Kwa hivyo 1.4 million bado imesalia pale kwa kikapu wale ambao wanachangamka ni *821#.
0: Zinasalia dakika 5 kutimia saa 12 za mchana. Tuipishe habari. Na baada ya habari tunarejea na masuala ya mechi ambazo zinagaragazwa. Kumbuka kwamba English Premier League mechi zinaendelea, tutakuwa tunachungulia kwa undani.
4: Hey, wait, before song ya next ingie. Unatuma do kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji. Hiyo hassle yote. Hiyo sio common sense.
5: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522# KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Radio 47 89.6 Lamu.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Hali ya kizaza imeshuhudiwa kule Migori mjini baada ya maafisa wa polisi kurusha vitoza machozi ili kutawanya mkutano wa kisiasa wa gavana wa kaunti ya Siaya, James Orengo. Gavana huyo ambaye hapo jana alitangaza nia ya kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao alikuwa akifanya mkutano wa hadhara mjini Migori katika juhudi za kutafutia ufuasi mrengo Linda Mwananchi. Tukio hilo la maafisa wa polisi kutumia vitoza machozi limeibua kizaazaa umati uliokuwa hapo kitawanyika. Katika video ambayo imesambazwa mitandaoni, baadhi ya wakazi waliohudhuria mkutano huo wanaonekana wakikimbia baada ya vitoza machozi kurushwa. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa. Akizungumza awali katika mkutano huo, Gavana Orengo amepuuza tetesi zote za kuwapo kwa mgawanyiko ndani ya viongozi wa mrengo huo wa Linda Mwananchi, akisisitiza kwamba mrengo huo upo imara.
2: I want to assure everybody in the Republic of Kenya that Linda Mwananchi is united. We are one team. And yesterday in Oyugis we were together with Babu Owino. He is going ahead to prepare for the rally tomorrow. So there is unity in Linda Mwananchi.
1: Matamshi yake yamejiri siku moja baada ya mbunge Mbakasi Mashariki Babu Owino pia kuendelea kukana madai ya kuwapo kwa mzozo wa kisiasa ndani ya mrengo huo wa Linda Mwananchi. Aliwalaumu wanablogu wanaotaja wanatumiwa kueneza porojo kwamba kuna mzozo ndani ya mrengo huo, akidai yeye ana tofauti na seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna ambaye pia ni kiongozi mwenza ndani ya Linda Mwananchi. Ikumbukwe viongozi hao wa mrengo Linda Mwananchi watazuru kaunti ya Meru hapo kesho katika mwendelezo wa mikutano yao ya kujipigia debe kutafuta ungwaji mkono kwenye maeneo mbalimbali ya taifa kuelekea uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao. Wakati haya kijiri, mashinikizo yanaendelea kutolewa kwa kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kushirikiana na Rais William Ruto kwa ajili ya maendeleo kwa kazi wa eneo la Ukambani kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Wakizungumza kwenye hafla ya kuwezesha vikundi vya akina mama na vijana katika eneo la Kaveta huko Kitui ya Kati, viongozi wanaoegemea upande wa serikali inayoongozwa Rais William Ruto wakiongozwa na mratibu wa shughuli katika ikulu Boniface Musambi wameelezea kwamba Kalonzo ana danganyo kisiasa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwenye upinzani. Wakiongozwa na aliyekuwa mbunge wa Mwingi ya Kati Joe Mutambu, pia viongozi hao wametaja kwamba ni wakati wa Kalonzo kufanya maamuzi ya kujiunga na serikali ili uchaguzi wa mwaka ujao abuni serikali na Rais Ruto.
3: Sasa nyinyi mnazungumza mambo mengine na watu wako wanaenda kuzungumza mambo mengine. Wakamba tunaijuliwa. Barabara ni ya mheshimiwa William Samoei Ruto, na Gachagua wacha kutuenjoy.
4: Sasa wengine wanakutana Nairobi hata wafikirii maneno ya kijana yetu ama baba yetu Kalonzo. Yeye Gachagua anasema yeye ndiye ako mbele, hataki kuona mtu mwingine mbele. Kwa hivyo tunataka kumwambia awache William Ruto atupatie barabara hapa Kitui, pigeni makofi.
1: Tukiachana na hayo, wanafunzi wakiendelea kujiunga na vyuo vikuu katika sehemu mbalimbali za nchi, baadhi ya viongozi wameendelea kutoa wito kwa kazi kwa wazazi kuhakikisha kwamba wana wao wanapata fursa ya kuendelea na masomo. Vyo miongoni mwa viongozi hao ni mbunge wa Mugirango Magharibi Stephen Mogaka amewaomba wazazi kupeleka watoto wao shuleni na kuhakikisha kwamba wanaendelea na masomo licha changamoto za kifedha. Akizungumza wakati wa hafla ya kanisa la Makairo SDA, Mogaka ametaja kwamba mikakati inaendelea kuwekwa katika eneo bunge lake ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu wanapata ufadhili wa masomo kupitia basari.
5: In particular, wale watoto ambao wamekuwa admitted kwenda university, naomba mlete sajili yenu katika afisi ya CDF. Kuna mpango vile tutawasaidia kufanya zile application ya pesa ya serikali, pesa ya HELB na pesa ya CDF, so that msisumbue wazazi. These days, hakuna pesa tunapea mzigo wazazi, pesa yote inagharamiwa, so please ensure you register. If you have not, because the deadline is over, we are releasing what we have to the children who have registered and next week.
1: Hatua hiyo inalenga kupunguza mzigo wa kifedha kwa wazazi na kuwawezesha wanafunzi kuendelea na elimu ya juu wakati wa serikali ikiendelea kushughulikia changamoto ambazo zimekuwa zikikumba mfumo wa ufadhili wa elimu hiyo ya juu.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Jinsi meza ukweli wa mambo huzama na kuzuka na kuweka mambo paruanja, pia matapeli huzama na kuzuka na mbinu zao za kukuibia. Sasa wapo wanaotumia utapeli wa spoofing, ambapo wahalifu hubadilisha au kuficha utambulisho wa nambari za simu zionekane kana kwamba zimetoka kwa taasisi halali kama benki ama kampuni ya mawasiliano ya Safaricom. Kumbe sivyo, unaweza kuona jina la taasisi unayoifahamu kwenye simu yako na ukadhani hii ni serikali ama benki, kumbe nyuma ya simu hiyo kuna utapeli ambao kuna tapeli na kusubiri utoe pin, password ama taarifa nyingine binafsi. Hawa ni wezi wakubwa wanaotaka pesa zako, wanawalaghai wa Kenya kwa kutumia namba zinazofanana na taasisi halali. Radio 47 inakushauri usiamini namba kwa sababu tu inaonekana ya kweli. Usiamini jina la mtumiaji wa ujumbe mfupi kwa sababu tu linaonekana rasmi. Usimpe mtu pin yako kwa sababu amedai akaunti yako ime na matatizo fulani ama imevamiwa na matapeli. Usimpe nafasi mtu wa aina hiyo, ni mwizi na mtapeli mkubwa ambaye analenga kukuibia. Kaa chonjo, ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Saa moja usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
6: Wadi.
1: Ehe.
6: Nimeona kuna ile taarifa ambayo umezungumzia kuhusu kizaza kule ni Migori.
1: Migori pale.
6: Na nadhani kwamba we are entering into the campaign season, right? And I think it's that time. Wakati nimeona juzi kuna wakati mmoja amezungumza Inspector Jenerali Kanja.
1: Kanja naam.
6: Akasema kwamba wameweka mbinu, rada wameweka mikakati ya kukabili yao wanaozua vurugu.
1: Dio.
6: Na labda wale ambao wanawatuma kama ni kuna wanaambia kwamba wametumwa na baadhi ya wanasiasa kwamba watawajibishwa. Naam. Lakini sijaona mtu yote akiwajibishwa. Hata sawa na hii inaitwa nini, NCIC.
1: Ndio.
6: Kwamba mtu ametoa kauli, atatahojiwa. Yaani wewe inafanywa for the just formality kwamba kuna matamshi umetamka, umeitwa, umehojiwa, alafu inaachwa hivyo hivyo. I think it is high time we kuangalia kwamba we tunaona actions. Hatua zifanywe kwamba mtu ametoa kauli fulani, amechukuliwa hatua fulani, amelipa faini. Ndio, at least nafikiri kwamba itaweza kuzuia vitu kama hivyo. Swali kama la hiyo vurugu ambayo imezuia kule Migori.
1: Ndio.
6: Kando na Migori tulikuwa na Homa Bay.
1: Homa Bay naam. Kwanza kulikuwa na FIFA kule.
6: FIFA kama vikashuhudiwa sawa.
1: Ndio.
6: Murkomen akasema if you knew chaos were there why go there.
1: Amekejeliwa sana.
6: Amekejeliwa sana pia leo pia atasema labda atasema if you knew chaos would be at Migori why go there, labda atasema hivyo. Lakini nadhani kwamba tumaza mchezo wa paka na panya.
1: Ni vitu ambavyo vifai kabisa kwa sababu kama wajibu ni wako basi unatekeleza mara moja. Nadhani kwamba hilo ndio litakuwa linasaidia zaidi. Kama ni kukabili, ni kukabili mara moja.
6: But, but from where you sit, what do you think, where do you have a problem? Kwa sababu Kanja yazungumza kwamba tumeweka mikakati, Murkomen anazungumza mambo yake, rais pia anapata kwamba pia anakashifu, makanisa yanakashifu, lakini bado tunazidi kushuhudia. Maana yake nafikiri kwamba hii kukashifiwa imekashifiwa sana, lakini hamna hatua yoyote ambayo
1: mimi kwangu mimi ni taa. Kunajua kila kitu chochote utazungumza huku utapetape, lakini kitu ambacho ni msingi zaidi ni
6: sheria ifuatwe.

ndipo mikiki ya spoti, taarifa za michezo, tetesi za uhamisho, mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka.

0: sauti yake mama Zanira. Anaitwa Zuchu. Atuletea mtoto tarehe mbili
1: bila shaka
0: mwezi huu.
1: Watu kapeleka zawadi. Marafiki wa Diamond wa karibu walipeleka zawadi. Matapeli tuko nao studioni.
0: Nilimuona, mimi nilituma yangu.
1: Ulituma za?
0: Tarehe 2 Agosti.
1: Ulibuaga.
0: Mama Zanira huyu.
1: Pako mbibia mtoto jina na mtoto.
0: Sina kuambia mimi na Diamond ni marafiki. Unajua laki wewe una ni jokes. Tarehe 2 Agosti.
1: Ndio.
0: Saa 12:07
1: mchana. Ala.
0: Zuchu alimzaa mtoto ambaye anaitwa Zanira.
1: Zanira.
0: Sasa sisi kama marafiki wa karibu.
1: Mkapeleka nini?
0: Wa familia hiyo.
1: Ehe.
0: Zawadi zilikuwa zinabwagwa.

0: Hii Radio 47 jamani. Oh, kwani uko wapi?
1: Mtoto amefanya nini?
2: Mimi niko sokoni.
1: Eh.
2: Yeah.
0: Umeingia pale kwenye star 821 hash?
1: Hey.
2: Hello.
0: Umeingia kwenye star 821 hash?
2: Ndio.
0: Mara ngapi? Umeingia mara ngapi?
1: Hal, unatusikia?
2: Neti yako ni mbaya.
0: Umeingia pale mara ngapi?
2: Nimeingia mara 15.
0: Ndio.
2: Nikacheza, nikachanganya namba moja mbili hivyo.
0: Ehe.
2: Nikapata box nambari mbili.
0: Imekupatia ngapi?
2: Imenipatia... He. Nikapata nisonge kando juu.
1: Hey. Unasonga kando sababu? Mayo. Ehe.
2: Nasema aje?
0: Eh.
1: Ni ngapi?
2: Nimepata 1169.
0: 1169.
2: Hadi nashinda hata kupiga nduru juu. Wala nani nimekoa
1: wazi. Ah, usipige nduru, watakukaribia.
0: Manake wako sokoni.
1: Watakukaribia. Eh. Kongole sana na uzidi kusikiza bonge la redio, eh?
2: Naendelea kusikiza na kucheza pia.
0: Endelea kushiriki, unaweza ondoka na 300,000 bwana.
1: Okay. Hey.
2: Ondoka nayo.
0: Haya, safi sana.
1: Azanda sana. Yuko sokoni.
0: Sokoni kweli.
1: Hey.
0: Manake amezingirwa kweli.
1: Hapo bala.
0: Mm.
1: Mechi zingine ambazo zinaendelea, msikilizaji, dakika 59 Coventry 0 Hull 0. Tottenham mechi yao inakuja baadaye. Tukipanda milima na mabonde tunaelekea kule Hispania ambapo La Liga mechi tayari imeanza kati ya Levante na Real Betis. Dakika 15 bado hamna bao. Alafu tusonge mbele, mechi kibao tu ambazo zinachezwa hii leo, msikizaji.
0: Ndio.
1: Tutakuwa tunazidi kukujuza yanajiri vipi viwanjani, maana yake naona Ujerumani mechi kibao tu zinaendelea. Nitakuwa nakupatia matokeo, lakini kwa sasa tutafute mshindi mwingine angalau watatu kwa mpigo.
0: Ndio.
1: Kabla tusonge.
0: Ni wakati kutoa bonus pale kwenye star 821 hash, unaweka tu mara tatu. Nilikwambia ukipata less than 1000 jua kwamba shilingi 1030 na kuhusu. Cheza kiwewe, tengeza hela. Hello Radio 47.
3: Hello.
0: Lucky Ariano na Frida Rocha. Nani mwenzetu?
3: Naongea na Hamus Odhiambo.
0: Uko wapi Amo?
3: Niko Machakos.
0: Star 821 hash imekupelekaje?
3: Ijakuwa rahisi, nimeng'ang'ana.
0: Ndio.
3: Mambo yangu sahi ni mzuri, nimefurahia sana.
0: Umedondomola ngapi?
3: Wah. Hata sijui niseme nini leo.
0: Kwa nini?
3: Sijaamini ushindi yangu wa leo.
0: Kwani umezoa ngapi?
3: Hii pesa nyingi. 189,000.
1: Leo zinateremka. Kongole na uzidi kusikiza bonge la redio.
3: Hai, lazima nizidi kufikiri. Imenitoa mbali sana, hata siamini mpaka sahi nimepata 189,000.
0: Zidi kusukuma na unaweza ondoka na 300,000.
1: Asante sana na uzidi kusikiza bonge la redio. Tupanda milima na mabonde, mechi ambazo zinaendelea kule Ujerumani. Eversberg mabao 3, Bayer Leverkusen 1. Eversberg nadhani imepanda daraja.
0: Ndio.
1: FC Cologne 3, Hoffenheim 2, dakika ya 88. Dakika ya 90 kule Mainz 0, Paderborn 0. Alafu kule mechi nyingine, RB Leipzig 3, Borussia Mönchengladbach 0. Alafu Union Berlin 2, Eintracht Frankfurt 3, dakika ni ya 85. Mechi kibao zinagaragazwa kule Serie A ambazo zitakuwa zinachezwa baadaye. Bado kuna mechi imeanza kule Ufaransa, mechi moja imeanza, Strasbourg 0 Lens 0, dakika ni dakika ya 6.
0: Naangalia pale jamaa anapenyeza arafa.
1: Naam.
0: Anasema naitwa Rogers, niko maeneo ya Ndhiwa.
1: Yuko Ndhiwa.
0: Nipatie matokeo ya Liverpool. Liverpool alipiga draw, yani Forest walibahatika wakaondoka na alama pale Anfield ya mabao 2-2. Kwa hivyo angalau Nottingham Forest walibahatika mikononi mwa Liverpool.
1: Laki, unajua Ndhiwa?
0: Ndhiwa.
1: Unajua Rodikopany?
0: Rodikopany. Eneo gani hilo?
1: Huko sasa ndio kwa kina jamaa. Kule Homa Bay.
0: Ndio penye Onyima Iron Sheet.
1: Onyima Iron Sheet? Hapana. Kwao ni Sori.
0: Oh, Sori.
1: Sori ndio kwa kina Onyima Iron Sheet.
0: Yaani
1: Onyima Bati.
0: Onyima Bati, ndio. Alafu Rodi Kangoa,
1: Rodi Kupany.
0: Ehe.
1: Hiyo sasa ni kule, ni kama unaelekea Homa Bay. Mji wa Homa Bay.
0: Kule nini kule tukio lilitokea pale

0: Rodi Kopany?
1: Rodi Kopany.
0: Ni eneo tu.
1: Ni eneo Rodi Kopany.
0: Maarufu kwa nini?
1: Mimi nadhani ni junction ile Rodi Kopany. Ukipita ukielekea Homa Bay ukiwa umetoka maeneo ya Kisii. Sasa una beta ukiingia Homa Bay. Ndio unapita maeneo inaitwa Rodi Kang'oa,
0: Rodi Kopany.
1: Dakika inakatika 22 baada ya saa 12. Hii ni Radio 47.
2: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
3: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
4: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
2: Kweli, na si lazima kwenda bank.
4: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly, na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
2: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
4: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
5: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
6: Radio 47 93.4 Bomet, hapa ndipo ni back to school, na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1 2 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB, for people, for better. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
7: Unajua, naona ni kama niko kwa zile studio za ngambo. Hapa ndio ngambo tumefika.
8: Wow.
7: Hii inatosha kuwa kituo cha utalii.
6: Radio 47 imekuja kivingine vingine.
7: Hii ni studio ama ni meli?
9: Nimeingia humu ndani nikajiuliza kama niko maeneo ya Washington DC hivi ama Switzerland kule.
6: Ukiona vyaelea, vimeumbwa. kupendwa.
8: The first interactive radio station.
6: The first in Africa.
10: Bora zaidi barani.
11: Barani Africa. Barani.
12: Kima taifa sasa.
11: Yeah. Asanta.
13: Inaitwa real time.
8: Real time. Real time. Touch screen. TFT screen.
13: TF angawa.
8: TFT screen sita.
13: Hey.
8: Studio iko na vifaa za kisasa. Umeona touch screen interactive. Turntable.
13: Turntable.
8: 3 million. Hey. Lakini historia nimeshangaa sana. Ni Haroja umekataa kutoka hapa.
13: Wewe ikikuwa wewe utatoka. Hii si studio, hii ni meli.
8: Hii ni meli.
14: Hii ni wisdom ya kuweka vitu katika order.
15: Ni bonge.
14: Ili ni bonge.
6: Radio 47. Bonge la studio.
16: Nimeshangaa studio ya kibango.
17: This is fantastic work.
18: Muko juu mnatamba.
19: It looks so modern. It's amazing. Taking Kenya to another level. Well done.
9: Yani maeneo haya kazi yanapendeza kweli, hapa ndipo.
14: Hey. Inaashiria mambo mapya katika maisha ya watu.
13: Bado. Na bado.
11: Na bado.
13: Bado.
11: Maneno hayo.
6: Na bado.
1: Inayayuka dakika 27 baada ya saa 12 za mchana ndani ya Radio 47. Kipindi chako ni kipindi cha Mikiki ya Sporti. Mimi naitwa Rocho, nikiwa na mwenzangu hapa la Kiariano. Nataka sasa tuangazie matokeo ya mechi ambazo tayari tumepokea. Bournemouth bao moja, Everton 0. Na vile vile tuchungulie mechi ya kesho kubwa, ambapo Manchester United anaingia ugani katika mechi yake ya pili msimu huu anapopiga dhidi ya Ipswich, mechi ambayo itakuwa inagaragazwa mida ya saa 1 unusu. Saa 12 unusu kesho. Lakini unaionaje mechi hii kabla hatuja nipatie msikilizaji nafasi ya kuweza kujieleza?
20: Nafikiri kwamba itakuwa ni mechi ambayo Manchester United wanatafuta nafasi ya kujikwamua baada ya kuanza msimu vibaya, wanakiweza kushtuliwa na wana Heha Movers kupewa mabao mawili kwa bila. Kwa hivyo ni mechi ambayo ako nyumbani, ukiangalia ukizingatia kwamba mashabiki watakuepo, na ukiangalia pia historia, hajapoteza mechi yoyote dhidi ya wana Ipswich hasa katika mechi yake katika msimu unapoanza hapo Old Trafford. Kwa hivyo Ipswich ndipo alimshtua, orodha alimpiga sana la mabao mawili kwa moja, lakini sidhani kwamba atakuwa na nafasi ya kutamba mbele ya Michael Carrick pale Old Trafford. Lakini katika bumbo tupo kwamba chochote kinawezekana, lakini hapo kesho Ipswich atanisame.
1: Mimi Ipswich atanisame, manake kuna mwaka wa 95 United alimpiga Ipswich mabao 9 kwa nunge, na hajapata ushindi katika mechi 7 za ligi anapocheza dhidi ya United. Amepiga sare 2, kapoteza mara 5. Mara mwisho hiyo alipata ushindi nyumbani dhidi ya United ilikuwa ni September mwaka 1994 mabao 3-2. Huku kwingineko ni kwamba United hajapoteza mechi katika mechi 8 za mwanzo nyumbani kwenye ligi anapocheza dhidi ya Ipswich. Ameshinda mara 6, kapiga sare mara 2. Na hii katika mechi 4 ambazo zimekaribiana, Lucky amepiga jumla ya mabao 18-2. Nafasi ya mwana Ipswich kesho kupata ushindi
20: ndio
1: ni finyu
20: ajabu.
1: Tupatie wazo lako msikilizaji, mawasiliano yetu yaje kupitia nambari yetu ya simu 0793 047 047 au 0783 047 047. Hello Radio 47. All vinevi.
21: Ake Arocho wewe.
1: Nini tena Olvi?
21: Ake Arocho baby. Umepea laki salamu zangu vile tulikuwa na we last weekend town kweli.
1: Tuli enjoy weekend town ya Kakamega.
21: Volume Arocho baby. Tulifanya ngoa.
1: Tuli turn the town red, Kakamega town.
21: Na kuambia na tulitembe na niliwatembeza. Kwanza nunule MC wetu mwenye alikuwa kwa gari yo day.
1: Ndiyo.
21: Alikuwa anauliza tu, we Olviwa Arocho baby tumefika wapi? Na mwambia tuko Bukura. Olviwa Arocho baby tumefika wapi? Na mwambia ndio tumefuka Butere.
1: Ilikuwa safari nzuri sana Kakamega.
21: Na ilikuwa tamu zaidi na bado.
1: Hii Chelsea yako, ngoja hii Olvi baby, hii Chelsea yako itawezana kweli?
21: Na John aupendi Chelsea, wacha nisalamie Lucky kwanza. Mambo skari skari.
20: Vepe.
21: Vipi mambo tululu tululu?
20: Niko sawa na shukuru jamani.
21: hizi sauti zenu mbili alafu mshukue kofia Olomide na mtoe kibao ya rumba hapo mneza tesa bana. Sasa Arocha baby.
1: Olvi baby.
21: Sasa umauliza swali lengine zuri zaidi. Wao maana vile The Blues tumekuja swali lengine hii na kaya wache ni kuambia. Unaona kale katima nini wanaenda kusafa. Sini nilikuambia kwa plus. Monday hapo, hii ni introduction ya kale katimani kupigo. But unaona si kama wana blues.
1: Ndiyo.
21: Mimi wanitole Sanchez, mimi staki Sanchez. Sanchez amaanza kucheza ile mpira yenye ule alikuanga nani ule goalkeeper wenu akale katimani mwenye alikuwa na hahaha kwa goli ule.
1: Onana. Usukae kwa mada.
21: Usukae kwa mada sasa.
1: Ndiyo.
21: Mimi naongelea kwanza Q Blues kwanza because size inaona tuko very much stable.
1: Mhm.
21: Nasioni timu yenye itatustopisha sahi. Zinataka tumaintainisha hivyo tuchukue hata si ajabu utasikia The Blues inaweza beba hata EPL. Maybe tu hiyo Arsenal inaweza kutushtua tu kidogo lakini si sana. Unaona?
1: Ndio.
21: Alafu acha tuongelee kwa kale ka team Man U, eh?
1: Ai.
21: Arocho, mimi ndio naongea Arocho baby. Ni Olivia.
1: Okay, sawa. Olivia baby endelea.
21: Sasa unaona kale ka team Man U Arocho baby.
1: Mhm.
21: Kale ka team Man U vindu. Ipswich inaenda kukapiga kwanza mabao matatu kwa moja.
1: Ndio.
21: Mimi naongelea full time kwa mabao matatu kwa moja, unaona?
1: Naam.
21: Because ya katimu kana haa tu hawajakubali. Ndiyo yetu naenda kukutana na Ipswich. Ile wakati walichukulia ni Hull City. Watu wana slay ndani ya field. Walikuwa hata ungeangalia zile ma pre-season.
1: Ndiyo.
21: Kwa osi raisu ungeona wacheze na Hull City hata Ipswich jayo. Na so like walikuwa na underrate au ma players wakale katimanyu. Defense ilikuwa inafuja zaidi alafu wao wana underrate ama players hawa hizi timu zenyewe zimepanda league unaona.
1: Lakini Olvi unasikia kwamba Manchester United katika mechi 8 nyumbani anapocheza dhidi ya Ipswich hajapoteza.
21: But sasa ndio nakwambia hii ni wakati ule. Arocho kumbuka tuko another season Arocho baby. Wangu hapa kuna kuagi. Unaona ile mounting and kale katimanuka na kwanga na Arocho baby.
1: Ndio.
21: Mark my words nikimaliza mimi kama jina kubwa tika Olvi wa Lugari.
1: Ndiyo.
21: Mwalimu wa Kakamega Penda School tona mimi ni Muspain, Musenegal, PSG, Kakamega Homeboys. Kale katima ni katapigwa. Pana tambua kwa katimu, ala.
1: Asante sana Olvi baby na uzidi kusikiza bonge la radio manake hapa. Ay. Olivia anateremka na hii Chelsea yake hata kabla aseme hapa nipo. Namna gani? Tupatie wazo lako nawe pia msikizaji. 0793 047047. Hello. Radio 47.
10: Hello.
1: Ye baba.
10: Yeah.
1: Eh, sema nasi. Hii ni Radio 47. Ameingia mitini. Hello Radio 47. Hello. Sema nasi.
10: Ah, ya Rojo.
1: Ye baba.
10: Unasema aje?
1: Niko gangari kama mti.
10: Ah, mimi ni ule sasa mwana Manchester tamu.
1: Ndiyo, tupatie kesho unaonaje mechi?
10: Mimi kesho naona Man U kichwa tamu, kichwa.
1: Manchester United kichwa, shikilia tu hapo na uzidi kusikiza bonge la radio. Manake hapa? Hapa ndipo.
10: Asante.
1: Asante sana. Naam, kupitia Facebook ya Radio 47 Lucky Ariano jamana sema hivi.
20: Ndiyo.
1: Arocho na wasikiza mkiona Lucky Ariano nikiwa hapa Marsabit 101.8. Good job. Tunangoja mechi hiyo ya kesho United napiga dhidi ya Ipswich. Mimi kama mwana Liverpool nafurahia maana tumepata ushindi mechi iliyotangulia. Katika X jamana sema akiwa Kwale 92.8 anatusikiza, anasema anafurahia sana matangazo, anasema hapa ndipo. Wewe pia msikizaji zidi kuwasiliana na sisi, nambari yetu ni ile ile
20: 0793 047 047. Kupande wa pili angalia kwa ndani ya soko Murwa Star 821 hash tayari watu wanazidi kuondoka na michuzi. Ambrose tayari huko na 30,000 na mbona mtoto akie kwa kiume kwa jina la Elvis yupo ndani, anaitwa nani yule, anaitwa Daisy pia amepiga mara 5 ameondoka na 14,000. Kitoto kike kwa jina la Mary Wamboi piga kama wewe kabla ya saa 12:44 chini dakika 4 ukicheza box 2 unaambia kwamba sasa hivi wamerahisisha mambo, unapiga tu mara 3 unaondoka na 30,000. Make sure kwamba umepata 30,000 box number 2 unapiga mara 3 star 821 hash.
11: ground inaongea.
12: Haifichiki, namba uno.
15: Kwa ground ni radio.
18: Radio 47.
22: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai?
23: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
22: Tusiwashtue hata kidogo.
18: Ground inaongea.
11: Ground imesema radio ni radio 47.
12: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
11: Mitandao inaongea.
18: Tafiti zinaongea.
22: Tafiti ziko wazi.
23: Hazifichiki.
22: Haiwezi fichika.
23: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
18: Msikilizaji anaongea.
12: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
11: Radio 47 ni tosha.
18: Ubora unaongea.
24: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
25: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
26: Nimependa safi.
27: Wanaelezea what's fake, what's good.
11: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
28: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
18: Kwa heri namba 2.
25: Bye bye.
12: Nambari 1 coming there very soon.
11: Hii ni namba 1.
25: Sisi hao.
18: Hii
11: tumeichukua asubuhi.
18: Tunachukua kwa kishindo.
22: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
23: Just a matter of time.
22: Bado wewe tu mmoja.
23: Wengine wote tuseka chini.
22: Wamelala. Wewe
23: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
18: Sisi
22: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
18: Ground inaongea.
22: Inaongea. Ewe.
18: Hapa
22: tulipo
18: ndipo na bado
22: maneno haya.

0: www.mtvonline.co.ke to start your journey with us.
1: Karibu tena msikilizaji, dakika 38 hiyo baada ya saa 12. Kipindi chako ni kipindi cha Mikiki ya Sporti. Mimi naitwa Rocho na mwenzangu la Kiariano, na pozidi kukueleza kwamba ni time ya kuflow na vibe. Wewe ambao unatusikiza popote ulipo, ni wakati wako wa kuflow na vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa hivi, ili uweze kustream, watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote mahali popote. Usienjoy hii raha peke yako, share na marafiki wako pamoja na familia. Inamaanisha kwamba wewe ambao unatusikiza, download Vibe 47 app sasa hivi kutoka kwenye Google Play Store au App Store. Vibe 47 app, TV mfukoni, Vibe mkononi. Tuweze kupata kama tutapata mshindi mwingine hapa. Dikio tunazidi kuchukua simu kuhusu mechi ya kesho hiyo.
2: Ndiyo.
1: Manchester United dhidi ya Ipswich.
2: Namona Paul Kasioki hapa, msemaji wa United, anasema kwamba first half atakuwa amekula ngumi.
1: Jamaa anauliza Rocho na bwana tusikii kuhusu Arsenal. Arsenal ni Monday.
2: Ni msemaji anacheza na Aston Villa Monday. Alafu masi.
3: Hello.
1: Jamani,
2: kutoka kwa kelele bwana.
1: Kutoka kwa kelele.
3: Hello.
2: Karibu sana. Nani Radio 47? Nani mwenzetu?
3: Mimi naitwa Cole Tele.
2: Uko wapi Cole?
3: Yes.
2: Uko wapi Paul?
3: Nimezama.
2: Uko wapi?
1: Umezamia wapi?
3: Nimezaliwa Turkana.
1: Baba, hebu toka kwa kelele kwanza.
2: Paul, umetoka
3: nakusikia loud and clear.
2: Star 821 hash imekupelekaje?
3: Imenipeleka salama sana.
2: Mara ngapi umeondoka na ngapi?
3: Mara 4 bila kusita. Nikaondoka na 234,000.
2: Hey, kweli umezoa. 234,000.
1: Congratulations my brother.
3: Asante sana.
1: Congratulations, yeah, congratulations. Hayo ni pesa nono ba.
2: Pesa nene.
1: Hiyo ni pesa nono.
2: Na Rocho naona kwamba ni kama leo wanazitoa kweli kweli. Leo
1: manake kuna 100
2: zinatembea kubwa. Tafute mwingine hapa wangu.
1: Jamani,
2: watu wanazoa, kwa hivyo ni end month.
1: Ni kumwaya.
2: End month, kwa hivyo changamka pia wewe.
1: Kumwaya.
2: Star 821 hash, cheza kama wewe, tucheze kisisi pale, tukupatie bonus kwa hisani ya soko muru. Unacheza kiwewe, tunacheza kisisi, vimbisha mfuko kibabe. Hello Radio 47.
4: Hello.
2: Lucky Ariana na Frida Rocho, nani mwenzetu?
4: Yes.
2: Nani mwenzetu?
4: Mary Nyagodhi.
2: Uko wapi Mary?
4: Mimi niko huku Naivasha.
2: Naivasha, star 821 hash imekupelekaje my dear?
4: Imenipeleka poa. Ndi, lakini
2: ndio
4: nimecheza mara mingi.
2: Umecheza mara ngapi?
4: More than 10 times.
2: Aha, ukazoa ngapi?
4: Nikapata 655 shillings only.
2: Umepata less than 1000.
4: Yes?
2: Umepata less than 1000.
4: Yes.
2: Ongeza pale shilingi 10,000 zinakuwa ngapi?
4: 10,655.
2: Congratulations.
4: Thank you.
2: Asante sana.
1: Ule anafanya
2: nini yule Arocho?
1: Hiyo ni bonus amepata. Huyu jamaa Bournemouth, bao moja Everton 0, dakika ya 84. Huyu Bournemouth ni kama atapata ushindi. Coventry City 0, Hull 0. Hii Hull ilishika United shingo juzi jamani.
2: Ndio inaenda kupata bao ama hiyo nini?
1: Jamaa yani Hull nadhani.
2: Hull here movers.
1: Hull anapiga bao.
2: Ndio.
1: Dakika ya mwisho katika mechi hiyo kama sijakosea,
2: Hull
1: anapata bao dhidi ya Coventry.
2: Tana namuua.
1: Manake amemshika ko. Pasi nyerezi.
2: Pasi kinyango.
1: Pasi ice cream ya maziwa.
2: Asante.
1: Raba kajaja. Raba kajaja, bao safi hiyo. Anapata naniyo Hull
2: anatuma ujumbe upe.
1: Dakika
2: 85 kurejea itakuwa ni ngumu.
1: Itakuwa ni vipi? Dakika za jioni.
2: Kwa hivyo pia changamka pale star 821 hash kabla saa 12:50 na dakika 7. Naarifu kwamba sasa hivi ukipiga tu mara mbili, box 2 mara mbili, less than 1000 unapigwa 10,000. Watu ni 3,000. Changamka angalau, bado ngapi? Bado 900,000. Wewe ambaye uko pale nyumbani, je, kwa hizi 900,000 zako ni ngapi? Star 821 hash.
5: Radio 47 103.0 Nairobi, hapa ndipo. Radio 47 92.8 inavuma kote Kwale.

0: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye na maneno gematamu matamu wari wanampa hai.
1: Kuna bwana dada pale anambwa wake chiwawa, yeah. Amekuwa akimtafutia uchiwawa chiwawa mwenzake, lakini hataki machiwawa,
2: ndio
1: anataka babosko tu.
3: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru,
4: msumari mfupi kuingia haraka. Yani mwanangu nyundo moja tu. Ha!
5: Nani?
3: Kazema.
5: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
3: Hii ndio stesheni bora namba moja ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa stesheni kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
6: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47
7: 92.8 Kwale.

0: Dakika inakatika dakika 49 baada ya saa 12. Wengine wanasema zinasalia dakika 11 kutibia saa 1 usiku ndani ya Radio 47, kipindi chako cha Mikiki ya Sport. Basi kwa sasa itabidi tuweze kuchungulia katika shughuli za habari zetu za saa 1 za usiku, yani habari zetu za kina, tuweze kupata vidokezo.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Naam. Nikupe ya upinzani na serikali kuhusu matayarisho ya IEBC yaendelea, na taharuki Ramos Morita Pokot Magharibi, mtu mmoja auliwa na majangili. Ai jamani, majangili kule maeneo ya West Pokot. Basi tutakuwa tunajua hayo na mengi zaidi itakapotimia mida ya saa 1 juu ya alama, manake Wadi Mwema atakuwa anayaweka paruanja.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Sijui kama kuna harafu upande huo wako laki.
2: Anaitwa Johnston akiwa maeneo ya Syokimau, sema kwamba anasikiza kipindi, anauliza kwamba matokeo ya Liverpool. Liverpool alipiga draw ya mabao mawili na Forest, alafu pia anataka matokeo ya sasa hivi. Bournemouth 1 Everton 1 dakika hiyo ya 93. Hea Movers ukipenda Hull City bao 1 Coventry bado dakika ya kuenda kutamika tamatika. Anaitwa Felista Mtinda akiwa maeneo ya Nakuru, sema kwamba nimeingia pale, hakika umesema nime gonga mara tatu, nimepata 30,000, umesema box 2 na nimepata maagizo, congratulations and thank you so much Radio 47. Kwa hivyo pia changamka, bado watu wangapi? Bado watu nikichungulia pale haraka upesi, na maana kwa bado watu 2400, kila mmoja akipiga mara tatu box number 2 huwezi kosa 30,000. Ukipiga kwanza ukose, ya pili ya tatu jua kwamba utapata 30,000 kwa hisani ya soko murwa. Ni mwezi umetamatika, kwa hivyo changamka utengeze hela. Bado laki ngapi? 9 tayari imeondoka. Ngapi? Bado 800 in the next 1 hour inabaya inakuja. *821#. Pata maagizo tukupatie bonus kwa hisani ya soko murwa.
0: Na wewe pia ambaye unatusikiza, tunaweza kuwasiliana kupitia katika mitandao yote ya kijamii, iwe ni Radio 47 kwenye Facebook iliyodhibitishwa au unasema iliyo na blue tick, na wewe ambaye ungependa kumwaga wino kupitia X, YouTube ama ndani ya Instagram, tuweze kuwasiliana kupitia Radio 47 underscore Kenya. Nisome harafa moja mbili hivi kwenye Radio 47 kwenye Facebook. Anasema hivi akiwa Kericho 104.9, Arocho, mimi ni Mariam na wasikiza na nafurahia sana kipindi cha Mikiki ya Sport. Nielezeni Liverpool yangu imechezaje? Liverpool wamepiga sare ya mabao mawili kwa mawili. Arocho, tafadhali tueleze kule Hispania Levante wamechezaje katika mechi yao, sare vile vile ya mabao mawili kwa mawili. Asante sana Mahmoud akiwa Garissa kupitia X ya Radio 47, anasema anatusikiza kupitia 101.8 kule Garissa.
2: Anaitwa Catherine akiwa maeneo ya Bungoma, anasema yeye ni shabiki wa Chelsea. Tunacheza saa ngapi leo? Hapana, mko kesho na maana Brighton. Kwa hivyo fanya kusubiria subiria. Namuona anaitwa Marceline akiwa maeneo ya Machakos, anasema kwamba tupata kwa 89.0. Asante sana, angependa kujua matokeo ya Arsenal. Alivyokuambia Arocho, Arsenal wanacheza Monday na mwana Aston Villa. Endelea kuchangamka, maana kitazama upande wa pili. Tukirejea, kama tu utakuwa umecheza mara tatu
0: ndio
2: kabla ya saa 1 na umepiga mara tatu kwa pata less than 1000,
0: naam,
2: jua kwamba una shilingi 10,000 kwa hisani ya soko muro. Kwa hivyo watu ni 5,000, changamka in the next 7 minutes. *821# mara mbili tu box number 6, watu wana group number 6. Kwa hivyo changamka, watu 5,000 kila moja anaondoka na 10,000.
0: Na wewe ambaye ungependa pia kuwasiliana sisi kupitia SMS, nambari yetu ya mawasiliano ni 24047, ili tuweze kuwasiliana kwa njia iliyo safi.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: I want to assure everybody in the Republic of Kenya that Linda Mwananchi is united. So there is unity in Linda Mwananchi.
2: Sasa mimi naambia ule jamaa hii ya kupanga maendeleo, my friend, huwezi. Wewe kaa tu kwa slogan ya one time, kaa hapo.
3: Na ameongea sana kuhusu Kalonzo Musyoka. Na mimi nimetembea na Kalonzo kila kona. Watu wa Kenya wanasema Kasongo out, Kalonzo in.
4: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia ni peni kupe upinzani na serikali kuhusu matayarisho IBC yaendelea, taharuki Ramos Morita Pokot Magharibi, mtu mmoja akiuliwa na majangili. Tuanze na taarifa ambapo hali ya taharuki ingali imetanda kwenye eneo la Ramos Morita kwenye eneo bunge la Kacheliba kule Pokot Magharibi mpakani pa kaunti ya Turkana. Na hiyo ya Pokot Magharibi, watu watano wakiripotiwa kuuliwa na majangili kwa kupigwa risasi ndani ya siku mbili zilizopita. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Robert Lokroas, mtu mmoja ameuliwa mapema leo.
5: Wewe ulizo amrikumi, watu wenyewe wanaenda kufanya goldi, si ng'ombe. Sasa ni mpaka, sikia, si ng'ombe, ni mpaka.
6: Ni katika kijiji cha Morita ambapo wakazi ambao wamekuwa wakifanya biashara na uchimbaji wa madini katika eneo la Ramos wanahofu kurejea eneo hilo kutokana na mfululizo wa mauaji ambaye imetajwa kuwa ya ulipizaji kisasi.
7: Fanya ile operation ya digital vile unataka.
5: Kwa saa mtu sabati moja na mtu anakufa siku moja.
6: Kisa cha hivi punde ni cha alasiri leo ambapo mwanaume mwenye umri wa makamo aliuliwa njiani alipokuwa akielekea kwenye machimbo ya migodi. Chifu wa eneo hilo Isaac Lomwai amesema chanzo cha visa hivi ni kutibuka kwa mkutano wa hivi karibuni wa amani iliyolenga kusuluhisha mgogoro wa ardhi na uchimbaji wa madini kati ya wakazi kutoka kaunti ya Pokot Magharibi na kaunti jirani.
8: Wananchi wote kutoka Pokot na upande wa Turkana wakakusanyika mali inaitwa Chacha. Hawakuelewana, sasa wakakosana kwa kutoelewana. Kamba hiyo mkutano ilikuwa ni ya amani. Kulikuwa na NGR pale ambapo walishuti hewani wakatawanyisha.
6: Mwakilishi wadi wa eneo hilo la Kiwawaju Shachumel amekashifu visa hivyo vya mauaji, akisisitiza umuhimu wa kuwekwa kambi ya maafisa usalama katika eneo hilo kusaidia katika kuleta suluhu ya kudumu ya amani. Amelalamikia vile vile operesheni ambayo imekuwa ikifanyika ya kutoa silaha haramu mpakani kwamba haijatimiza kikamilifu uondoaji wa silaha mikononi mwa raia.
9: Kenya nimeshangaa sahi, nimeshangaa juzi. Waziri alifanya juzi mambo ya operation vizuri. Tulikuwa tunafikiri operation ilikuwa imeisha vizuri. Kana wangali na bunduki. Kwa sababu hiyo watu tano ambao wameuawa, hiyo watu tano wameuawa na bunduki. Wangekuwa na kambi ya askari hapo chini ya Ramos, awe kambi ya askari kuchunga watu kwa sababu za huko imekuwa hostile kabisa.
6: Amewahimiza wakazi kutolipiza kisasi na kupisha njia mbadala za mazungumzo kuleta amani kati yao na majirani. Ikumbuke kwamba kaunti ya Pokot Magharibi na kaunti jirani ya Turkana ni miongoni mwa kaunti ambazo serikali imekuwa ikilenga katika mchakato wa kuondoa silaha haramu mikononi mwa raia. Kutoka gatuzi la Pokot Magharibi, mimi ni Roba Lokroas.
4: Shukran Roba Lokroas kwa taarifa hiyo. Ni matumaini yetu kwamba hali ya utulivu itarejea katika eneo hilo. Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine ambapo hali ya kizaza ilishuhudiwa kule Migori mjini baada ya maafisa wa polisi kurusha vitoza machozi ili kutawanya mkutano wa kisiasa uliongozwa na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo kwenye eneo hilo. Gavana huyo ambaye hapo jana alitangaza nia ya kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao alikuwa akifanya mkutano wa hadhara mjini Migori katika juhudi za kutafutia ufuasi mrengo wa Linda Wananchi. Tukio hilo la maafisa wa polisi kutumia vitoza machozi limeibua kizaza umati uliokuwa hapo ukitawanyika. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa. Hali hiyo imeshuhudiwa takriban wiki mbili baada ya mkutano wa Linda Wananchi kuvurugwa kule Homa Bay na huwa kusababisha vifo vya watu wengine wakijeruhiwa na uharibifu wa mali kushuhudiwa. Uhuni umekuwa mjadala kote nchini. Ikumbukwe kwamba hapo jana Rais William Ruto aliwaagiza maafisa wa polisi kuwakabili wahuni pamoja na wafadhili wao hasa wanaovuruga mikutano ya kisiasa. Ni hali ambayo imekuwa ikishuhudiwa katika baadhi ya mikutano ya kisiasa na kuzua wasiwasi mkubwa hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, asasi za usalama zikiendelea kuhimizwa kukaza kamba ili kukabili tatizo hilo. Awali Orengo alitumia mkutano huo kuendelea kupuuza tetesi zote za kuwapo kwa mgawanyiko ndani ya viongozi wa mrengo wa Linda Wananchi.
1: I want to assure everybody in the Republic of Kenya that Linda Wananchi is united. We are one team. And yesterday in Oyugis we were together with Babu Owino. He is going ahead to prepare for the rally tomorrow. So there is unity in Linda Wananchi.
4: Matamshi ya Orengo yanajiri siku moja baada ya mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino pia kuendelea kukana madai ya kuwapo kwa mzozo wa kisiasa ndani ya mrengo huo wa Linda Wananchi. Aliwalaumu wana blogu wanaotaja wanatumiwa kueneza porojo kwamba kuna mzozo ndani ya mrengo huo, wakidai yeye na anatofauti na seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna ambaye pia ni kiongozi mwenza ndani ya Linda Wananchi. Kumbuka viongozi hao Linda Wananchi watazuru kaunti ya Meru hapo kesho katika mwendelezo wa mikutano yao ya kujipigia debe kutafuta uungwaji mkono kwenye maeneo mbalimbali ya nchi kuelekea uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao. Nipe nikupe kuhusu matayarisho uchaguzi mkuu ujao imeendelea kushika kasi, viongozi serikalini wakiendelea kukosoa upinzani kwa kuingilia tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Viongozi wanaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza wameendelea kumshambulia vikali kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kutokana na madai yake ya hivi majuzi kwamba kuna njama ya kuitilafiana na uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kupitia kampuni ya teknolojia ya Miru ya kule Korea Kusini. Wametumia hafla mbalimbali kuendelea kumshambulia Gachagua pamoja na viongozi wengine wa upinzani wakizungumza kwenye hafla ya kuwezesha kina mama wa kiuchumi kule Saboti katika kaunti ya Trans Nzoia wakiongozwa na waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku na msaidizi katika ofisi ya Rais Faruku Kibet. Umeendelea kumsuta Gachagua na upinzani kwa jumla kukoma kuingilia tume hiyo ya IBC.
10: Nimeona tuko na mlima Ergon na nimekuja na darubini yangu ya kuweka Ndikon. Na naona hapa maneno iko sawa sawa inang'aa. Pia hapa ni east. Pia hapa ni east. Na mahali popote east tunasema tu come. Tunasema tu come.
11: Mulipiga kelele, mukapiga mambo mengi, mukapiga domo, mukasema Kasongo sijui nini. Leo imefika wakati tunaelekea uchaguzi mnaanza malalamiko. Sheria iko wazi vile sheria ilifanyika kule Olkalau, uchaguzi ilikuwa free and fair. Sasa sisi tutawashinda free and fair.
4: Matamshi sawa na haya yametolewa na waziri wa afya Aden Duale aliyehudhuria hafla ya kuwezesha kina mama kiuchumi kule Pokot Magharibi.
12: Men and women led by our chair, the chair Ethicon, don't listen to the no political noise. Focus on the election. Focus on how you will put in place the right infrastructure for a free, fair, transparent and peaceful election.
4: Senator wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei pia alitumia mkutano mmoja kuchangisha fedha za kanisa la SDA kule Simatwet kwenye kaunti ya Nandi kuendelea kumshambulia Gashagwa, akitaja kwamba IBC haifai kuingiliwa na viongozi wa kisiasa.
13: Wale wenzetu ambao ni mandugu zetu wa upinzani wameanza kutetemeka. Badala ya kucheza hii mpira between sisi na wao, wameanza kuingilia rifari. Kazi ya IBC ni kuhakikisha kura zimepigwa, kura zimezapiwa na kura imetangazwa. So I want to appeal to the people ya kwamba wawache kuingilia IBC, kwa sababu IBC is a constitutional body which their role is just to ensure that there is proper voting.
4: Hayo yanajiri huko upande wa upinzani ukitaka pawe na kikao maalum cha kujadili mchakato wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Viongozi hao wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa wa DAP-K, Justin Muturi wa DP miongoni mwa wengine wametumia mikutano yao ya kisiasa kuleta Taita Taveta leo hii kumtetea kinara huyo wa kinara mwenzao wa DCP Rigathi Gachagua kutokana na kushambuliwa na viongozi serikalini. Viongozi hao wanataka malalamishi hayo yaloibolewa na Gachagua kuangaziwa kikamilifu kuelekea uchaguzi huo mwaka ujao. Hapa ni kauli ya Eugene Wamalwa wa chama cha DAP-K.
14: Nimeona watu wa Ruto, watu wa Kenya Kwanza, kina Weta, sijui kina Aaron Cheriot, watu wote eti wanamshambulia Rigiji. Ati sababu Rigiji ameuliza mambo ya kontrasi ya teknolojia ya kura. Eti sababu Rigiji ameuliza mambo ya zile ballot papers mtakazo pigia kura. Tumesema bwana Ethoko na commissioners wako muje in a round table tarehe 9 Oktoba. Tunataka tuongee kama Wakenya juu ya uchaguzi ujao, sababu uchaguzi huu unaenda kwa kihistoria.
4: Tukiachana na hayo ya nipe nikupe kuhusiana na masuala ya IBC, tugeukie taarifa nyingine ambapo Rais William Ruto ametumia mkutano wake na baadhi ya viongozi wa Teso kutoka Busia katika ikulu ndogo ya Eldoret kule Uasin Gishu kuendelea kuwashambulia viongozi wa upinzani. Akizungumza wakati wa mkutano huo, Rais ameendelea kuwasuta wapinzani kwa kukosa ajenda ya kuwafaa Wakenya, mbali na kueneza semi za one term na kupinga miradi ya serikali yake. Ameendelea kumsuta vikali kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kurejelea matamshi yake ya hapo jana ya kukosoa ujenzi wa barabara ya Emali Ukia Kulema Kueni, huku rais pia akiendelea kutetea miradi yake ya maendeleo hasa ule wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu, akitaja kwamba umetoa fursa nyingi kwa vijana wasio na ajira, pia akitetea mamlaka ya afya ya jamii SHA.
15: So huyo mtu alikuwa pale jana anasema Ruto sijui barabara kweli ametengeneza, lami si kubwa sana. Anasema ati ni haki ya watu wa pale. Ni kweli ni haki ya watu wa pale, lakini hiyo haki mbona ilingojea mpaka Ruto akafika ndio hiyo haki ikapatikana? Na yeye amekuwa akimangamanga hapo miaka 50. Na kweli situmii pesa yangu, natumia pesa ya serikali. Mimi nataka niwaulize, kwani serikali imepatikana siku ile Ruto amekuwa president? Si tulikuwa na serikali miaka hii yote?
2: Sasa mimi naambia ule jamaa, hii ya kupanga maendeleo, my friend, huwezi. Wewe kaa tu kwa slogan ya one term, kaa hapo.
4: Wakati huo huo, rais amewaomba viongozi huko Teso kumuunga mkono kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Kwa ucheshi, Rais Ruto amerejelea namna ambavyo wakazi huko Busia walimpiga chenga wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 na kuwahimiza sasa kumuunga mkono kupitia serikali jumuishi.
15: Na nyinyi mnajua hii siasa, mimi najua kupanga kidogo, sio sana, najua kupanga, si ndio? Mara mimi nikikuja kuambia tuendeni namna hii, saa zingine mnanipimia hewa, saa zingine So safari hii mimi nawaambia jameni, tutembee hii safari pamoja. Hata nyinyi mmenifanya nikabadilisha mbinu ya siasa, kwa sababu sasa nilikuwa pale nimepanga, nimeona mmekwama kwa ODM. Ngoja sasa, Mungu naye akanijalia ikatokea broad based. Sasa nangoja vile mtahepa this time.
4: Wakati Rais Ruto akiendelea kuwa shambulia viongozi wa upinzani na wameendelea kutumia mikutano yao ya kisiasa kuleta Taita Taveta kuisuta serikali ya Kenya Kwanza. Viongozi hao wametumia mkutano wa kisiasa huko Taveta na maeneo mengine ya kaunti hiyo kumjibu Rais William Ruto ambaye amekuwa akimshambulia vikali kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka akimkejeli kwamba licha ya kuwa uongozini kwa miongo kadhaa hana maendeleo ya kujivunia ambayo aliwafanyia Wakenya. Wameendelea kupuza ukosoaji kwamba hawana ajenda wakisisitiza jukumu lao la kwanza iwapo wataingia ikulu ni kuhakikisha katiba inazingatiwa kikamilifu. Robert Mboi ni mbunge wa Kathiani.
3: Sasa mimi nasema Ruto, tumekuchagua kwa nini unatutukana? Iko haja ya kututukana kweli? Na ameongea sana kuhusu Kalonzo Musyoka. Na mimi nimetembea na Kalonzo kila kona. Watu wa Kenya wanasema Kasongo out, Kalonzo in. Wanasema Kasongo, Kalonzo.
4: Matamshi sawa na hayo imetolewa na kinara wa chama cha DP Justin Muturi, wakili Ndegwa Njiru na aliyekuwa waziri wa jinsia Aisha Jumwa.
16: Jana nimeona wafanyabiashara wadogo dogo pale Nairobi wanaandamana, wanapigwa tear gas. Na juzi ndio Ruto anasema kila mtu ako na haki ya kuandamana. Itakuwa namna gani? Mchana wanasema hivi, kesho yake yale yanatendeka tofauti.
17: Katika serikali ya Kalonzo Musyoka, jambo tutakalolifanya kituongoza kama wakili mkuu ni kuhakikisha tumeregesha inchi katika mfumo wa sheria.
18: Wao wanasema ya kwamba ati mheshimiwa Kalonzo amekaa kwa uongozi miaka 40 na hakuna kitu amefanya. Nataka niwaambie kile kizuri na chamana alichofanya mheshimiwa Kalonzo ni kuiheshimu na kuilinda katiba na haki za mwananchi.
4: Aidha, viongozi hao wameendelea kutumia mikutano hiyo kusisitiza umoja wao kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
0: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo.

0: Fili, wanacholenga ni kimoja tu, pesa zako. Hao ni wezi wakubwa, nia yao ni kukuibia kwa kujificha nyuma ya kampuni inayoaminika. Na usihadaike kwa sababu mtu anakutumia picha ya basi, nembo ya kampuni au tiketi yenye muonekano wa kuvutia. Picha si uthibitisho, nembo si uthibitisho, akaunti yenye followers wengi pia si uthibitisho. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwa kabla ya kutuma pesa kwa ajili ya tiketi, thibitisha kwanza unazungumza na kampuni yenyewe, tumia wavuti, nambari za simu na akaunti rasmi za kampuni husika. Usibonyeze link yoyote unayotumiwa na mtu usiyemjua, matapeli umekuwa wengi mno na wanasakama kila sekta. Kuwa makini, ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Niangalie wale wamechangia pale kwenye kurasa zetu za kijamii, ukiwemo ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook kuhusiana na umoja wa Linda Mwananchi. Orengo anasisitiza kwamba hakuna lililoenda kombo, mambo yako sawa, wao wapo imara na kuna tofauti zozote ndani ya mrengo huo unaongozwa na Senator Nairobi Edwin Sifuna. Naangalia wale wamechangia pale, ushauri kwa viongozi hao. Naona Dera Ken ni kama hawajui kama ni Sifuna ama ni Orengo, ndo maana wamekuwa na matamshi ya kuchanganyikiwa. Anasema wawe pamoja wasiwe, sisi tunasema Sifuna the sixth, huyo ni Jotex Alex. Kisha nikiangalia Omar Tuma anasema kwamba wawe na msimamo mmoja ndipo watamshinda Rais Ruto 2027. Kisha naangalia David Muriasi anasema kwamba Linda Mwananchi iko na mchanganyiko. Orengo watulie, waache ujanja. Wengi wamechangia kuhusiana na hilo. Pia nikiangalia hapa Malenga Bonfans anasema kwamba Linda Mwananchi ni kama imegeuka kuwa na mivutano ya ndani kwa ndani. Ni wengi wamechangia kiwamo Davinston Toby, Dennis Ngeno, namuona Simba Kamoya, Samuel Achenje, Christopher Agoya na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo, zidini kuchangia mjadala. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 2 usiku ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Wadi. Mambo vipi?
0: Salama bwana, shukuru.
2: Unajua sasa kuna shabiki amengangana paka ametuma harafa na anashinda akipiga simu asema kwamba laki, make sure kwamba kabla uondoke studio Wadi aondoke angalau aweze kunielewesha manake amekubuhu katika masuala ya siasa. Anasema anaitwa Elkana Wechahulia.
0: Elkana Wechahulia.
2: Ako maeneo ya Luahaha.
0: Luahaha na.
2: Anauliza. Wadi amesema
0: ndio.
2: Ati kuna msaidizi wa rais. Huyo msaidizi wa rais ni nani?
0: Ndilo swali lake.
2: Umetaja mahali msaidizi wa rais?
0: Ndio nimemtaja.
2: Ni nani huyo?
0: Msaidizi kwenye ofisi ya rais ni Faruk Kibet. Wewe unamfahamu?
2: Hivi niulize, rais ana usaidizi wangapi? Rais ana wasaidizi wangapi?
0: Kuna wengine ambao wapo na vyeo serikalini na nini. Utazungumzia mawaziri ambao wanamsaidia kufanya kazi.
2: Hao ndio wasaidizi wa rais.
0: Naibu wake. Lakini pia kuna hiyo ofisi ya Faruk ambayo hata kwa wakati mmoja alizungumza waziri, sasa hivi ni waziri wa masuala ndani ya nchi, Kipchumba Murkomen. Akasema watu wengine hata uchanganyikiwa watampa jina gani Faruk Kibet, kwa sababu hata ofisi yake hujui uwezo ukasema ndio ile pale.
2: Okay, kazi yake ni nini basi?
0: Ni kumsaidia rais.
2: Ni kumsaidia nini aswa?
0: Kumsaidia katika kutetea miradi yake na vitu kama hivyo.
2: Kwa nini rais hana watu wa kutetea? Ngoja, rais hana watu wa kutetea maslahi hiyo vitu miradi ambayo unataja.
0: Lakini lazima ukawa katika uongozi na siasa, lazima uwe na watu wako.
2: Hiyo nembo ama hiyo title kwamba timsaidizi wa rais. It communicates a lot. Kwa hivyo yani yeye usaidia nini rais mara kwa mara? Yaani ni kitu kipi ambacho rais haisaidia na mtu yote yule waziri haisaidia, naibu wa rais hawezi msaidia huko na PSS. Lazima uwe na msaidizi. Maana kama ni PA rais ana PA wake. Naamini kwamba yupo PA labda. Maana usipie.
0: Nikuulize laki. Ili swali ni la Luahaha kwe.
2: Si ni harafu mpenyeza kisa nataka kumuelewesha msikilizaji.

0: anaitwa Edith Wairimu, anasema nitasimama. Dakika 26 baada ya saa moja usiku, msikilizaji. Nitasimama kwa wema wake. Laki.
1: Hivi vibao vinashuka shuka.
0: Sikiza madini. Sikiza madini.

0: utasema
1: msikilizaji, hii ni special dedication kwa rafiki yangu Paulo Muchesi akiwa kule Uingereza. Rafiki yangu, hii ngoma na kupatia dedication
0: inaitwa Nitasimama na Edith Wairimu.
1: Edith Wairimu, Nitasimama. Ukiwa kule London, my brother, kazi kwako. Safi kabisa msikilizaji, dakika 29 hiyo baada ya saa 1 usiku, wengine wanasema zinasalede ka 31 kutimia saa 2 usiku, na kama kawa kipindi kiko hewani kuanzia saa 10 za mchana, shughuli ambayo inasonga hadi saa 2, inamaanisha kwamba tunasalia na dakika hizo 31 kutamatisha kipindi.
0: Mwanahabari Rufus Malichi naopenda anafuatilia kipindi kizuri sana, salimia baba Omulama na mama Rosemary hapa Huisero, asema kwamba hapa ndipo na hicho kibao kimemchangamsha.
1: Nitasimama. Nambari yetu ya mawasiliano kama kawa 0793 047 047 au 0783 047 047. Ni wakati wa kuanza kupata tetesi za uhamisho, lakini kabla ya hapo tupate mshindi wetu hapa. Asantum.
0: Paulo Muchesi.
1: Asantum.
0: Tam sana. Hello Radio 47.
2: Hello Radio 47.
0: Lucky Ariano na Fred Arocho, nani mwenzetu kwa bahati nzuri?
2: Naitwa Masiku, niko Kakamega wa Kakamega sahii.
0: Uko Kakamega pale Huisero ama Kakamega mjini?
2: Huisero na ni nani na Makuru.
0: Oh, Makuru pale. Star 821 hash mekupeleka vipi mrembo?
2: Inanipeleka poa.
0: Imekupea ngapi? Umecheza mara ngapi?
2: Nimetoka na kitu leo, nashiriki mchezo na nipeleka poa sana.
0: Umeshiriki mara ngapi, my dear?
2: Nimeshiriki leo, nimecheza na box namba 4 mara 2.
0: Ndio.
2: Nikapata 890.
0: Umepata less than 1000?
2: Nimepata 890.
0: 890 ukiongeza 10,000 zinakuwa ngapi?
2: Nimeongeza 10,000?
0: Yeah.
2: Inakuwa 10,890.
0: Congratulations.
2: Haya, asante.
1: Anasema nitasimama. Asante sana Paulo Muchesi, anasema anatusikiza akiwa kule London.
0: Ndio.
1: Anasema ni masaa mawili, tuko masaa mawili mbele.
0: Mbele, maana kwa sasa hivi hao ni huko ni saa 11.
1: Anasema Rocho, ai. Mmenikumbuka? Bana, lazima, kwani tutakusahau vipi?
0: Tutakusahau vipi mambo yako viwanjani bana?
1: Mtu ambaye mwanahabari mwenza
0: anaitwa Paulo Mcheshi. Alikuwa anifurahisha sana katika habari za spoti. Alikuwa anapiga kitu,
1: mtu roho safi sana
0: kama pamba.
1: Paulo Mcheshi, acha tu bwana.
0: Kwa hivyo dakika ngapi? Dakika 9. Changamuka pale star 821 hash, baada tu ya kutoka kwenye tetezo wa uhamisho tuweze kujua kama pia wewe umepata kiru. Naambiwa kwamba ukicheza na box number 1 sasa hivi mara 2 unaondoka na 25,000. Kama unajua kwamba 25,000 inaweza kusaidia, changamuka sasa hivi, watu ni 1000. Star 821 hash.
1: Dakika inakatika moja katika mechi kati ya Tottenham na Newcastle, hamna bao. Tottenham 0, Newcastle 0.

0: anaitwa Harmonize akimshirikisha Bruce Melody. Kitu kinafahamika kama Zanzibar, dakika ikiwa inakatika dakika 38 baada ya saa moja usiku. Kipindi chako ni kipindi cha Mikiki ya Sport, kipindi ambacho kiko hewani kila Jumamosi kuanzia saa 10 hadi saa 2 usiku. Jumapili Mikiki ya Sport Extra inaanza saa 11, shughuli ambayo huwa inasonga hadi saa 2 usiku. Mimi naitwa Fred Arocho.
1: Naitwa Lucky Heriano.
0: Nambari yetu ya mawasiliano
1: kama kawa 0793 047 047, au 0783 047 047.
2: Tetesi za uhamisho.
1: Bila shaka tetesi za uhamisho kwa mashabiki wa football, ina maana kwamba naona Aston Villa
0: nini tena
1: inataka ama Diallo.
0: Na Aston Villa kuna mchezaji walisajili kabla ya kucheza na Arsenal. Walikuwa naharakisha.
1: Ni
0: mchezaji gani huyo?
1: Wanapenda kuharakisha. Wako na mchezaji anaitwa Jackson.
0: Yule alikuwa Chelsea, alikuwa na anachapa Arsenal. Waliharakisha sana hiyo usajili.
1: Walifanya halahala. Alafu naona kwamba pia wanataka Diallo Ahmad. Wamepeana ofa nzuri, kwa hivyo ni up to United kama watabambika.
0: Watoke hapo.
1: Unasema Diallo?
0: Toka. It's not for sale.
1: So not for sale.
0: Nah, not for sale.
1: Alafu bado United wanasema kwamba kuna uwezekano wakampiga bei Rashford. Sasa hivi Aston inamwazia baada ya kumwachilia Gabriel Martinelli. Aracho Rashford?
0: Hapana. Rashford itabidi angaliwe kwa muda. Mimi Rashford hata kitoka alipokuwa anatoka kienda mkopo. Mimi nilisema kwa majamani sijui kwa nini tunamwachilia.
1: Kwa nini Rashford ukabaki na mshiri Ganacho?
0: Tulibaki na ule sijui alikuwa anaitwa nani?
1: Na Hojiland.
0: Huju sijui ujangoa.
1: Alafu Monaco wanasema Senegal midfielder Lamine Kamara wanamwazia kumwachilia. Chelsea wakisema kwamba iwapo ataondoka Enzo Fernandez, wanaona kwamba Lamine Kamara ndio huenda kaziba pengo hilo. Alafu Newcastle wanasukuma kumpata mchezaji mwite Matias Fernandez Pardo kutoka Lille. Alafu Argentina na mchezaji Julian Alvarez amekataa kurejea Manchester City. Man City wametaka Alvarez arejee, amesema kwamba tawe mimi kama ni City surudi pale. Aston

0: Man United, Tottenham, Galatasaray wameenda pale timu ya Man's ya Palace, wanasema kwamba wanataka Jean Philippe Mateta ambaye ni mshambulizi, na wanasema wanataka 20 million kwa Mateta, itakuwa noma. Kwa hivyo ndio Manu anataka ule mchezaji sana. Spurs inanua kila mtu, lakini hapo ukiangalia dhidi ya Newcastle inasukumwa, inabahatisha tu, hadi imechukua wachezaji 600 na hakuna kitu. Wale ambao wamepea Tottenham kichwa, itabidi mwingie kwa uwanja, maana yake wanavyokimbizwa hapa ai utapeli. Alafu Aston Villa wamekubaliana kumpata mchezaji Ibrahim Baye kwa pauni milioni 47. Kwa hivyo Baye anajiunga na Aston Villa ambao watakuwa wanacheza pale kesho Jumatatu na vijana wa timu ya mwana Arsenal. Trufena Masicha kwa maeneo ya Kakamega sema kwamba laki, hebu niangalie bonus, nimeingia pale kwenye *821#, hebu changamka angalau upate bonus, piga mara mbili. Nimekuambia box 1 ukipiga mara mbili ukipata less than 1000 unapigwa 10,000. Kwa hivyo changamka *821#.
1: Dakika na katika 12, mechi kati ya Tottenham na Newcastle bado hamna bao. Na kule kwingineko katika ligi kule Hispania, Levante 4 Real Betis 2, kwa faida ya mwekezaji dakika ya 75. Tukipanda milima na mabonde kule Ujerumani, mechi nne zimetamatika, na mechi ambayo inaendelea, Borussia Dortmund bao 1 Hamburg 0 dakika 12. Mechi ambazo zimetamatika, FC Cologne mabao 3 Hoffenheim 2, Bayern Leverkusen anapoteza nyuma ugenini dhidi ya Wolfsburg, mechi ambayo imetamatika mabao 3-2. Alafu mechi nyingine, RB Leipzig 3 Borussia Mönchengladbach 0, mechi hiyo vile vile imetamatika. Mechi tatu zinaendelea kule katika ligi ya Italia, Fiorentina 0 Frosinone 0 dakika ya 10, Monza 0 Udinese 0 dakika vile vile dakika ya 10. Alafu na kule Sassuolo wakiwa nyumbani hadi sasa bado hamna bao, mechi yake dhidi ya Torino dakika inayeyuka 11. Tupatie wazo lako katika uhamisho. Nambari ni ile ile 0793 047 047, au 0783 047 047.
0: Andrew Mapilau Machapo, habari za kushuka, anasema United pia wanamezea mate mchezaji wa Chelsea anaitwa Tosin Adrebiayo.
1: Machapuma
0: Mapilau
1: anasemaje?
0: Anasema Chelsea wanataka kuachilia Tosin. Kitosin ni shimo. Hata kwa hiyo mwanza kuchukua mshiri.
1: Hapana sasa. Hiyo ndio maana unasikia nimekuuliza. Maana yake nimesikia jina la mchezaji. Ai kidogo. Ai.
0: Chukua simu rafiki.
1: Hello, Radio 47. Sema nasi, nani mwenzetu na uko wapi? Uko Eldoret? Karibu sana baba.
2: Hapo ndio mimi sasa mgeni, nimejaribu kupiga, nimepiga kila siku lakini hai.
1: Tumefurahi sana.
2: Leo nimefurahi kuongea na Recho.
1: Hata sisi tumefurahi kuongea na wewe 100.9 Eldoret.
2: Safi, hapo ndipo.
1: Hapa ndipo anasema akiwa kule LD, wewe pia changamka. Wasiliana na sisi labda niweze kuona kwenye mitandao, maanake naona jamaa wanamwaya wino sana kwenye mitandao.
0: Bila shaka. Pale kwenye Facebook jamaa anaitwa James wa Irimu anasema kwamba akiwa maeneo ya Waitaidia. Anasema kwamba yeye ni shabiki wa Arsenal.
1: Ati wewe yangoa?
0: Waitaidia.
1: Waitaidia.
0: Waitaidia.
1: Useme Waitaidia.
0: Ni Waitengoa.
1: Waitengoa?
0: Eh.
1: Waitaidia. Hiyo ni barabara ya kwenda wapi?
0: Muranga.
1: Kwenda Muranga. Naona siku hizi nimekaa na wewe hapa. Sasa unaanza kupata ramani ya Kenya. Kwenye SMS ya 24047 anasema Marianne Arocho na Lucky, nafurahia sana show. Nielezeni tu mechi yenu yangu Tottenham dakika ni ngapi na babao. Imekuaje? Dakika 10 na Tottenham na mashabiki hapa Kenya. Dakika 15 Tottenham 0 Newcastle vile vile hawana bao.
0: Philip Lumati akiwa maeneo ya Kajado.
1: Ndiyo.
0: Anasema yeye ni shabiki wa Arsenal, anataka kujua Martinelli alienda. Martinelli alienda kitambo kule Saudi anachukua michuzi.
1: Ndiyo.
0: Ndiposa wanawazia Amadial au wanamwazia Marcus Rashford kama kizibo cha Martinelli. Pale kwenye X ya Radio 47 anasiko Kenya anaitwa @ Luvuno Brenda anasema kwamba yeye ni shabiki wa Chelsea, anataka kujua kama huyo Tosin ameenda ama bado. Tosin bado yupo lakini United wanamezea mezea mate.
1: Hello, Radio 47.

0: 47.
1: Hapa ndipo nani mwenzetu na uko wapi?
0: Mimi ni Dennis Wangila kutoka Bungoma.
1: Dennis, hebu punguza sauti ya radio mwanzo. Afadhali, sasa sema nasi.
0: Kwa mimi nitaka kuongeza kipindi kwanza.
1: Naam, asante sana.
0: Swali langu nataka kuuliza Peter Wanyama na alihamia wapi?
1: Peter Wanyama?
0: Ya.
1: Hey, huyo ni mchezaji Peter Wanyama ama Victor ama Peter?
0: Victor.
1: Oh, Victor Wanyama alistaafu kandanda, kwa sasa anafanya shughuli zake, mara yuko hapa nchini Kenya na vile vile kule Uingereza.
0: Asante.
1: Zidi kusikiza bonge la radio manake hapa.
0: Hapo ndipo.
1: Hapa ndipo anasema, na wewe pia unaweza kuchangia kwa nambari ile ile 0793 047 047 au 0783 047 047. Sema nasi. Hello, Radio 47.
2: Arocho.
1: Yeah.
2: Habari ya leo?
1: Salama sana. Nani mwenzetu? Niko hapa na ba mdogo la Kieriano.
2: Ah, mwana Arsenal mkiwa county 006.
1: Aya, squeeze, kila mtu ni mwana Arsenal baada ya Arsenal kutua ligi.
2: Ah, wewe wacha zako wewe.
3: Kwani umesahau
2: mwana Arsenal kuanzia hata 2007?
3: Kwani umesahau Arsenal ni one term?
1: Ah, alo.
3: Ai.
1: Umesikia Arsenal ni one time ukaingia mitini? Ai. Wana Arsenal wanataka kusikia Arsenal ni one time.
3: Ati wanasema pia hiyo ni two time.
1: Eh?
3: Ati wanataka watetee. Akisikia oh, one time.
1: Eh.
3: Uchafua maji.
1: Hello.
4: Hello Radio Maisha.
1: Radio
4: 47.
1: Hapa ndipo.
4: Ni Charles Oluku wa Malambisi ya Bulimbo.
1: Charles Oluku, karibu ndani ya bonge la radio.
4: Mimi niko na kupata nikiwa mlolongo huku.
1: Naona umeteleza teleza, lakini umeingia hapa ndipo.
4: Ah, ziko, unajua ulimi saa zingine unaweza potea.
1: Lakini sura nayo haipotei.
4: Napenda sana joeno, lakini SMS mnakuwa wagumu kusoma sana.
1: Tumesoma SMS hii 24047 rafiki yangu.
4: Ama ni vile huwa haitajiwi inakuwa furisa, sasa mnaona heri muende kwa wale wa Facebook.
1: Tumesoma ya Marianne dakika chache zilizopita, na tunasoma arafa kibao sana kwenye SMS.
4: Okay, asante sana. Sasa Arocho.
1: Naam.
4: Mimi kama shabiki wa The Blues. Unaona tunamaliza top 4.
1: Hey, The Blues gani? Ziko nyingi.
4: Chelsea.
1: Ah, Chelsea da utanisame.
4: Wewe acha zako.
1: Hapo hapo kwa Chelsea.
4: Hey.
1: Utanisame rafiki yangu.
4: Baadi Charles Oluku wa Malambisi ya Bulimbo.
1: Asante sana Charles, na uzidi kusikiza bonge la radio manake hapa. Ay, Charles. Charles, unajua ni vile alivyoanza game.
3: Na kulambisia.
1: Alianza kateleza. Sasa kabla arudi kwa game,
3: tena ashatoka timing.
1: Ah, mechi imeisha.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: IBC ni refari Komeni kuishambulia Wetangula azidi kukosoa upinzani. Na mawaziri wa mambo ya nje Afrika wajadili mikakati ya kusuluhisha migogoro. Hayo sio matamshi yangu, msikilizaji atatua hapa Wadi Mwema chini ya dakika 9 zijazo kuyaweza kuyaweka hayo na mengine mengi paruanja.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Tuelekee moja kwa moja tumtafute mshindi hapa. Mwisho kabla tudondoke.
3: Bila shaka kama umeingia pale kwenye *821#, nafasi yako ya kuweza kuangalia simu manake bonus natoka. Hello Radio 47.
6: Hello.
3: Lucky na Arocho, nani mwenzetu?
6: Hello.
3: Hello, nani mwenzetu?
1: Hebu punguza sauti. Uko karibu na hebu sasa tunakusikiza.
3: Unaitwa Vivian nani?
6: Vivian Maiwa.
3: Maiwa uko wapi?
6: Natoka maeneo uko maeneo ya Omabey.
3: Omabey. *821# imekupelekaje Maiwa?
6: Leo niko na furaha ya kupindukia jamani.
3: Umeokota ngapi?
6: Nimecheza kwa box set mara 5 na imenipea 103,000.
3: 103,000, congratulations.
7: Yuko Homa Bay
3: lakini za Homa Bay na simu umeka chini ya cabbage tutaongelewana kweli.
7: Sinadhani mkutano ya Linda Inchi ilisha.
3: Ile mwananchi ilisha.
7: Ilikuwa leo tena huko Homa Bay.
3: Baada kwa ground.
7: Manake ukisikia ni kama ai. Haya, laki, muda ndio huo.
3: Umezidi kushiriki kabla saa 2 pale, na mimi kwamba Manucho the Young Bola pia atakuwa kuzidi kupeleka na mtaratara na bonyeza star 821 hash, alafu baadaye mambo yatanyoka upande wako.
7: Dakika inakatika 51 baada ya saa 1 usiku, 9 dakika inasalia kutimia ka saa 2, na kama kawa kipindi kiko hewani kuanzia saa 10 za mchana hadi saa 2, na maanisha kwamba ni wakati wetu wa kuagana. Tuwashukuru tena sana wewe ambao umekuwa nasi kwa njia moja au nyingine, iwe kwenye mitandao, SMS, ama wale ambao wamepiga simu, tunawashukuru sana. Kwa sasa tunaingia mitaani angalau pia sisi tukaweza kubadilisha mate, tumpishe ba mdogo the young bowler. Naona shafika na leo akuja mechi the young bowler.
3: Alikuwa sema kwamba kidogo shughuli mbili tatu.
7: Ama alijua ilikuwa ni team ovyo. Ile team, lakini ile team pia mliokota wapi?
3: Ah, unajua mtu akiomba friendly, unampa friendly. Unafikia ni team, kumbe ni masangwenya.
7: Mbona unacheza na kichana?
3: Kwa kichwa?
7: Hapana. Si vile kichana huwa inakaa hivi. Sasa ukicheza bila viatu, unasema tunasema unacheza na kichana.

0: wasikilizaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, ambaye pia ni miongoni mwa viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi, sasa anadai kuwa gari lake limeshambuliwa na kuteketezwa moto katika eneo la Awendo kule Migori. Katika taarifa kwenye kurasa zake za kijamii, Orengo amesema gari hilo limeteketezwa moto katika eneo hilo la Awendo, huku akiambatanisha ujumbe huo na picha ambayo inaonyesha gari hilo likiteketea. Amedai pia gari hilo lilielekezewa risasi na watu fulani ambao wanataja kwamba walikuwa na nia ya kumdhuru. Gavana huyo amekashifu vikali kile amekitaja kuwa matumizi ya nguvu kupita kiasi na vitisho dhidi yake, akisema vitendo hivyo vinaonyesha hofu ya wapinzani, huku akisisitiza kwamba hatatishwa kwa namna yoyote ile. Gavana huyo alikuwa akiongoza mkutano wa hadhara katika eneo hilo la Migori mjini, ambapo pia maafisa wa polisi walitumia vitoza machozi kutawanya mkutano wake wakati alipokuwa akiendelea kuwahutubia wakazi wa eneo hilo katika juhudi za kupigia debe mrengo huo wa Linda Mwananchi. Ni tukio ambalo limejiri takriban wiki mbili kufuatia kizaza kingine na vurugu kushuhudiwa katika kaunti ya Homa Bay, wakati ambapo viongozi hao wa Linda Mwananchi walikuwa wakiendeleza mikutano yao katika eneo hilo. Ni ghasia ambazo ziliibua pia gumzo kubwa nchini kufuatia vifo kushuhudiwa katika eneo hilo, watu kujeruhiwa na mali kuharibiwa katika eneo hilo, kwa sasa za usalama zikiendelea kulaumiwa pakubwa kwa kile wapinzani wanataja kwamba zimeshindwa kukabili tatizo la uhuni. Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine ambapo spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameendelea kumpigia debe Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili, akihutubia wakazi wakati wa hafla ya kuwezesha makundi ya kina mama kwenye eneo la Holy Trinity katika kaunti ya Trans Nzoia. Spika Wetangula ametumia fursa hiyo kuomba wananchi pia kuendelea kujisajili kuwa wapiga kura iwapo hawajafanya hivyo, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba rais anachaguliwa kwa muhula wa pili. Kusana shutuma za upinzani kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC, Wetangula pia amejiunga na viongozi wengine serikalini kuendelea kukosoa simi hizo za upinzani, akisisitiza haja ya viongozi hao kukoma kuingilia tume ya IBC. Tugeukie taarifa nyingine ambapo chifu wa location ndogo ya Kapkong kule Chemasi katika kaunti ya Nandi amehakikisha wakazi usalama, huku kukiwa na hofu baada ya wanaume wawili kujeruhiwa kufuatia kushambuliwa na afisi. Walishambuliwa na afisi huyo aliyekuwa kizurura katika kijiji hicho cha Kapkong. Wawili hao walishambuliwa usiku wa kuamkia leo, kulingana na chifu Tuwei. Mwathiriwa wa kwanza alishambuliwa na afisi huyo alipokuwa akielekea nyumbani, akitaja kwamba ni afisi ambaye amekuwa akiwahangaisha wakazi katika eneo hilo kwa wiki moja sasa. Kulingana na afisi huyo, alimrukia jamaa huyo shingoni na kumngata, huku mwingine aking'atwa mkononi wakati wa akikabiliana na afisi huyo. Waathiriwa hao wawili sasa wanaendelea kutibiwa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Nandi Hills.
2: Kumekuwa na mnyama ambaye anaitwa fisi ambaye ametusumbua kwa wiki mzima. Jana usiku ameingia kwa mji mmoja, akafamia watu wenye mji huo na ameumiza watu wako hospitalini. Lakini tunashukuru Mungu kwa sasa wako katika hali ambayo sio mbaya, wanaendelea na matibabu. Ni watu wawili, mmoja aliumwa kwa shingo, fisi alimrukia kwa shingo, na mwingine aliumwa mkono. Wale wengine walipata tu majeraha madogo madogo katika hali ya kupambana na ule fisi. Alipomrukia mwenye boma akaanza kupiga mayowe akipambana na yule fisi. Watu wakasikia kilio na wakafika kumsaidia.
1: Tukiachana na hayo, tugeukie

0: habari fanyingine ambapo mawaziri wa mambo ya nje barani Afrika wamejadili mikakati ya kuimarisha juhudi za kuzuia na kusuluhisha migogoro barani, huko wakisisitiza umuhimu wa mazungumzo, diplomasia na suluhu zinazoongozwa na Afrika wenyewe. Mjadala huo umefanyika jijini Luanda kule Angola wakati wa kikao cha 26 cha dharura cha baraza la utendaji la Umoja wa Afrika AU kilichofanyika kuelekea kikao cha 21 cha dharura cha mkutano wa wakuu wa nchi barani Afrika. Miongoni mwa waliohudhuria ni waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye pia ni waziri wa masuala ya kigeni nchini. Mawaziri hao wameangazia changamoto zinazokabili amani na usalama barani, ukiwemo ugaidi, migogoro ya ndani ya nchi, mivutano baina ya mataifa pamoja na mabadiliko ya kisiasa. Kikao hicho pia kimeangazia namna ya kuimarisha usalama barani Afrika, hasa mifumo ya tahadhari ya mapema kuzuia migogoro na kuchukua hatua haraka kukabili vitisho vya usalama. Mawaziri hao pia wameangazia umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya Umoja wa Afrika AU, nchi wanachama na jumuiya za kiuchumi za kikanda, pamoja na kupata ufadhili wa operesheni na mipango ya amani inayoongozwa na Afrika. Kenya kupitia Mudavadi imesisitiza dhamira yake kuunga mkono usuluhishaji wa migogoro kwa njia ya amani miongoni mwa mataifa, diplomasia na ushirikiano wa kimataifa, huku ikiendeleza msimamo kwamba changamoto za Afrika zinapaswa kupata suluhu ya kudumu. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya Bonge la Radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku ni habari za kina za Radio 47, na mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ni watu wanatengeneza kauli za uongo na kuzipachika majina ya viongozi. Usiutani ni tabia hatari inayolenga kupotosha wananchi, kuchochea hasira, kuleta mgawanyiko na hata kuathiri maamuzi ya wapiga kura. Wanaosambaza huo uvumi wanafanya hivyo kwa makusudi kumharibia jina Babu Owino anayelenga kwa nia ugavana katika kaunti hii ya Nairobi. Hii ni tabia mbovu, muhusisha kiongozi na matamshi hakuwahi kuyatoa. Kweli ukidhihiri uongo hujitenga ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Nami niangalie wale wamechangia pale kwenye kurasa zetu za kijamii kuhusiana na hali ya kizaza iliyo shuhudiwa kule Migori leo hii, wakati ambapo gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo alikuwa akifanya mkutano wa hadhara katika eneo hilo. Aha, nikiangalia wengi ambao wamechangia kuhusiana na hilo ni kwamba ona pale Jamlik, hilo ni kwamba ona pale Jamlik Odor anasema kwamba hii ni tabia mbovu ambayo imeanza kushuhudiwa katika taifa letu. Serikali inafaa kuwajibika kuhusiana na mambo kama haya. Ona Mogere anasema kwamba let us maintain peace. Kisha nikiangalia Boni Ndusi anasema kwamba machafuko hayo yanatoa yafai kushuhudiwa katika mikutano ya kisiasa. Kisha nikiangalia mwingine hapa Kibet Arab Kogo anasema kwamba Kenya imekuwa ngumu, vituko kama hivi vinatia wasiwasi sana. Kisha nikiangalia mwingine hapa Derek Williams anasema kwamba hiyo ni hali mbovu sana na watu wanafanya hivyo, their days are numbered. Wengi wamechangia kwa Murashid Abdallah, Kevin Shitanda, Dennis Ngeno, Obedi Wakabkara na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Colin Silisweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Wadi, inakuwaje ba?
0: Salama bwana, shukuru.
2: Salama pia nashukuru ba. Ila kitu kimoja tu mbio.
0: Ndio.
2: Sizungumzie hata mechi ya Tote. Haya ni mambo ya wazungu, tuache kwanza.
0: Tuache kwanza.
2: Maanake hawa hata sasa hivi walivyo hata Cape Mid FC. Hawa Tottenham.
0: Baada ya usajili wote.
2: Hamna. Hawa Tottenham saizi hawa hata sisi tunaweza kupiga vibaya sana. Hapa hapa tu tupange timu vizuri, Lusweti pale, nani, mimi. Hata bure hawa Tottenham tunaweza waua.
0: Naam.
2: Bana, nitaka nizungumzie kitu kimoja.
0: Ndio.
2: Na nataka kurudia kwamba ni upuzi.
0: Naam.
2: Na ni ujinga sana. Kitu ambacho Wakenya wanazidi kukifanya. Yaani huwezi kunieleza kwamba yaani kampeni bwana.
0: Ndio.
2: Si hata kampeni. Yaani huwezi fanya
0: mkutano tu
2: wa kisiasa. Mkutano wa kisiasa.
0: Kwa sababu imekuwa yani hali imekuwa nzito.
2: Tumeona hiki kitokea Homa Bay.
0: Homa Bay kulikuwa kubaya.
2: Sasa hivi imetokea kwa majirani tena.
0: Migori pale.
2: Migori. Ah bro, ni upuzi mkubwa sana.
0: Alikuwa peke yake. Ni hakuwa na babu.
2: Yaani mimi ukiniuliza bro, no for sure if you ask me. If there is any politician mwenye pengine kama kuna mkono wa mwanasiasa yote.
0: Ndiyo.
2: Ni upuzi sana.
0: Ni upuzi sana.
2: Yaani kama kuna mkono wa mwanasiasa yote.
0: Mwanasiasa yote pale
2: ndani. Ni upuzi sana bro. Na yule pia ambaye anafanya pia. Jamani, nitumie tu akili. Yani bwana, we are not in that state. Yani we are not that desperate as a country.
0: Magari,
2: tunafanya nini?
0: Mwaka 2026.
2: Sasa mwaka ujao kwa nini inamaanisha kwamba watu tutakuwa tunaenda mali popote kampeni? Tuache ujinga bwana. Yani tunataka kunataka kuturudisha yani nyuma. Yani miaka fulani ambayo tunafanya nini bro?
0: Mimi naamini kwamba kila mwanasiasa pewa nafasi yake.
2: Kaka.
0: Unajua afanye tu mkutano wake. Njoo piga wewe
2: bana,
0: ni one time ni two time.
2: Wakumsikiza, atamsikiliza. Wapo watu wengi sana wafuasi wengi ambao wanasema
0: tuta. Kama utakumsikia, wewe baki nyumbani, unakwenda kufanya nini?
2: Mimi nashangaa. Wadi, kuna mashabiki wengi wanasema tuta. Kuna mashabiki wengi wanasema one time.
0: Ndiyo.
2: Kuna mashabiki wengi hawana time.
0: Ndio hivyo.
2: Yaani kivyo vyote vile ni kwamba huwezi furahisha kila mtu, wewe wacha atakuja kukusikiliza sikilize.
0: Asikilize.
2: Wa kutosikiliza acha kusikiza.
0: Acha kusikiza.
2: Umenielewa bro? Sasa tunafika point kwamba tunaanza kaka, ni upuzi mkubwa sana bro. Na mimi nasema hivi pia, nadhani pia kinjia fulani pia tumeruhusu kidogo wale ambao ni wahuska wachache wakichukuliwa hatua.
0: Ah,
2: nzuri. Wengine watakwepa.
0: Watakwepa.
2: kwa sababu ya watu wanaonekana kwenye video, wanaonekana kwenye

0: Aina Babraka, wewe usidanganye na mtu wangu harakaraka ina bahati zake bana. Dakika 34 baada ya saa 3 ni ndani ya Bunge la Radio. E bwana, check, unaweza kutusikiliza kwenye www.radio47.fm right now. It's still vibe, it's still giving our air time all the way to midnight. Nataka tufanye hivi mtu wangu. Kumbuka sherehe inatoka hapa Nairobi. Sisi tuko Mudhaiga sasa hivi.
1: Okay.
0: Tupige hivyo pite mpaka Modogashe. Ikitoka Modogashe,
1: iende.
0: Ipite hivyo mpaka Garissa. Sherehe ikitoka Garissa ipite hivyo mpaka Nairobi.
1: Mandera.
0: Ikitoka Nairobi ipige Mandera. Ikitoka Mandera ipige Laikipia.
1: Yes.
0: Ikitoka Laipike Laikipia.
1: Pale ukalao pale.
0: Acha sasa tufanye hivi. Ni pesa zitoke sehemu fulani ziende sehemu fulani. Okay. Are we together? Remember?
1: Yes, bro.
0: Nilikuwa nimepeana wasee ofa mwanzoni sana mapema sana. Alafu unajua kuna Simba kasa hizo wanajisikilizia sikilizia sana kwamba Manucho, oh, by the way, are you serious kwamba kuna pesa kweli ama ni hivyo hivyo? Sasa wewe fanya hivi. Hebu nisikize vizuri. Ukifinya star 216 Asha, ukipata box moja paka box ya 6 pale mtu wangu, remember kwamba uko one step two ya wewe kutoka na up to 300,000 Kenyan shillings just because ukichagua moja sasa kati ya zile 6 ambazo tayari utakumechagua, you have got that point tayari ya kupata 20,000 Kenyan shillings bonus hapa ndani ya 47. Sasa tunafanya hivi. Pesa inatoka Naivasha, 20,000 inakwenda Laikipia. 20,000 ikitoka Laikipia inakwenda Samburu. Ikitoka Samburu 20,000 inapita hivyo kwa watu wa Narok.
1: Okay.
0: Watu wa Narok 20,000 wanapitisha pitisha, wafanye hivi hivi, wafanye hivi fike Eldoret. Watu wa Eldoret pale, hata watu wa kwa rais pale Sugoi pale, wanaweza ingia kwenye star 216 atachagua pate pesa. Tukitoka Eldoret tunafanya hivi hivi, tunapiga Nandi. Tukipiga Nandi tufanye hivi hivi, sherehe ingie Kericho.
1: Yes.
0: Tukipiga Kericho tena tunaangalia tunafanya nini, napita mpaka Kisii. Watu wa Kisii tunaangalia tunafanyaje, tunapatia watu wa Kisumu. Watu wa Kisumu nini nini, Bungoma. Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, Tarakan, Tarakanithi ama Tarakanithi. Tana River pale, Turkana, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, Tana Delta, Taita Taveta, Kitui, Murang'a, Nyeri, na watu wangu wa Meru, Wajia, Isiolo, Garissa, Mandera na Marsabit. Lakini kama kuna watu hoja inyangushwa wa kuchukua pesa watu wa Bungoma.
1: Watu wa Biji?
0: Sijawahi wapigia simu lakini najua wanachukua.
1: Na mimi pia pia watu wangu wa Nandi. Alafu unajua kwa kina shemeji yenu kule Mandera pia waniangushangi.
0: Good, good, good,
1: good. Ai we. Kwa kina shemeji yenu kule Mandera.
0: Wewe unasemaje?
1: Mimi ndio nilisema bana.
0: Ni kubwa.
1: Ni kubwa, I tell you my say. Hey. My brother, ai ni bigi. Watu wangu wa Marsabit, natembea huko very soon. Nakuja na ngamia karibu 300.
0: Kwa rafiki yangu, kuna rafiki yangu fulani anajulikana kama na Mary Tasha.
1: Oh,
0: Mary Dore, maana Kitala anasema, "Gano Manucho, sitaki kukuibia siri." Eh, kuna kitu sitaki kukuibia siri. You know nyinyi presenters utenda tu kwa redio alafu unaanza kusema, "You know this friend of mine, there's this friend of mine, you know what? So there's this friend of mine, so there is this friend of mine."
1: Alafu ushamtaja.
0: Hapana, huwa tuwataji majina.
1: Wewe unajua hata mimi nimekulia Kitale kidogo. Maeneo ya section 6 pale.
0: Kukulia na Kitale umekulia.
1: Umekulia. Yana kwa mimi alikuwa anaenda bakery.
0: Ngoja, umekulia Kitale.
1: Nimekulia Kitale.
0: What do you mean? Unajua kukula ma?
1: Kukulia yani nimelelewa Kitale kidogo.
0: Suseme hivyo.
1: Yalikuwa anaingia bakery pale, unakubaliwa kukula tu. Hawezi toka na kitu. Ofkrai mwili kanono ilitoka
0: story ya kula bana. Vipi Manucho, rais wa vijana John Biketi kutoka maeneo ya Kitale in the base, tunasikiliza video 47. Vipi Manucho? Shane Wise listening into the favorite show out of Wisero one time bud and satona kwaje mtu wangu Manucho na DJ Lavo, tuko na tunasikiliza kutoka maeneo ya Busia Tanga kona pale, tunafuatilia babake na yoka babake Pesh representing Tulwet Kitale anasikiliza video 47 sasa hivi mtu wangu kama kawaida kwenye party. Manucho, mambo vipi? Ushoi tembelea Shosh manze Ocha ikafika ma time ya lanja ukapata sahani yako peke yake ndiko ina link au ina leak soup. Kisha ina leak supu. Ukambiwa izibwe na sima manzee ndio isileak. Na hiyo ma time umejaziwa supu moja na kakichwa pale kajogo. By the way, do you know kitambo?
1: Ngoja hiyo sahani inaitwanga nini? Sahani nini hiyo bakuli hiyo shirivati ile mabati?
0: Tu nyumbani ndio.
1: Kuna jina hiyo bakuli hivi imeingia ndani hivi.
0: Iko na jina?
1: Huko kwetu Kakamega kuna jina.
0: Mrichu mchelsi bungoma watu noto naitaji ile sahani ile ambayo ikitoboka unafinya kaugali
1: maana una, inazuia supi wa meno isipite.
0: Alafu unajua kale kaugali unakuwa umekafunika nayo ugali ndo kanamaliza sasa wakati umemaliza kula. Unajua kale kanakuwa kama absorb nini sana?
1: Supu.
0: Supu nini eh?
1: Unatonyera.
0: Unakatonyera pale alafu unakaona kamaliza kamwisho kale. Ah wanangu nyama mwingi sana. Dakika 40 baada ya saa 3. Kumbuka kwamba ikifika mwendo wa saa 3 dakika 45 narudi kwanza kupiga simu za watu wa shindi ambao umeingia kwenye Star 216 hash kupiga pesa, but in the meantime unatembea na vibe yako mkononi mwako mtu wangu. Ukitaka kusikiliza vibe, ukitaka kutazama vibe, ukitaka kutazama vipindi TV 47 pale, ukitaka kutazama filamu ambazo unazikubali, vibe ipo nayo mkononi mwako. Unaingia kwenye simu yako, download app inajulikana kama Vibe 47. Kumbuka vibe ipo mikononi mwako na unatembea nayo katika App Store ama katika Play Store. Una download ile app unakuwa nayo, alafu ukihitaji burudani unakuwa unaipata wakati wote penye unataka kwa jinsi ambavyo mwenyewe unataka na kwa mtindo na mwelekeo ule ule, unapata starehe moja fresh. Bwana oya, pesa zipo ndani ya Star 216, usiambiwe na mtu. Jaribu mara mbili tatu, nikirudi nikupigie wewe simu, ulipe bills, ulipe rent, ulipe everything ambacho nataka kulipa as far as money is concerned, na kuja nazo sasa hivi tu.
2: Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47 ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3,000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
3: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
4: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
2: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
3: Kweli, na si lazima kwenda bank.
2: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly, na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# hash, au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
3: Ah, basi mwaka huu ni easy kabisa.
2: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Burdan Sato, Weekend Freshy na Manucho Manucho, the young baller. Radio 47, haba ndipo
5: DJ Darvo.

0: za kuboresha maisha yako sasa hivi kama unanisikia. Kuna mzee fulani pale alinieleza kwamba Manucho bwana, mimi nimepiga mara kama 7 sijapata kitu kijana yangu. Sasa kama inawezekana tu kidogo pia na mimi niweze kunisalimia, nipatie salamu bwana.
1: Ule dem alipewa alipata sazila, alipiga mara ngapi? 15.
0: Piga mara 15 times
1: na akapokea kitu yake.
0: Mazee inakuwa ni tamu sana.
1: Yeah, sasa
0: do this. Kama unanisikiliza kwenye Very 47 right now, mzee amenieleza kwamba Manucho nimecheza, nipige bonus. Chukua simu yangu, next wenda ni wewe. Remember unaweza kulipa bills, ukalipa rent, ukalipa anything that you want as far as money is concerned. *216#. Mambo vipi mjomba?
2: Hello,
0: hello, inakuaje ji?
2: Bro, nani?
0: Bro, unanisikia kweli? Manucho hapa kutoka Radio 47. Unanipata?
2: Ah, nakupata.
0: Safi bwana. Jina lako zuri, unaitwaje bwana?
2: Morris Mwangi.
0: Morris uko sehemu gani bwana? Morris nani bwana?
2: Naitwa Morris Mwangi.
0: Morris Mwangi uko sehemu gani sasa hivi mchezo wangu? Eh, bro.
2: Mm.
0: Unasema uko sehemu gani eti?
2: Niko Moranga.
0: Safi bosi. Sasa bwana, mimi nakupigia simu hapo ndani ya Very 47 kwa sababu ya *216#. Upo? Hey. Oya Morris. Hey. Hey. Hey. Sawa tu jamaa, tuishini tu hivyo. Sasa ukipata pesa bwana, si unatulia kidogo tu alafu nikupigie pesa zako alafu tumalizane na wewe DJ Davo. Bora msana haraka sana kutoka mbio mbio ya design. 1461. Acha nimtafute tena hapo tusikie. Amezipata ama ni kukoroga na jikoroga bwana. Remember ni dakika 55 tayari baada ya saa 3 ndani ya Saturday Burdan, kama Burdan Burdan Sato, na wacheki sana kina jumbe zenu unazicheki sana. Kiba inakuwaje pia na kuona manzee huko kwenye party, anasema good evening Kiba, wanewa Tulwet Supermarket, Mwalimu Bookshop, tunategea Radio 47 hadi tamati tuenzetu. Inakuwaje Radio 47? Hello.
3: Hello.
0: Mambo vipi bana?
3: Mambo iko poa, labda yenyu.
0: Amazing tu, sina maneno boss wangu. Wanakuhitaji uko sehemu gani?
3: Naongea na Gideon Mwangi.
0: Hey, Gideon Mwangi. Yaani nyinyi bwana mnapata pesa hivi tukipiga simu bwana, hey, unafikiria ni kureverse bwana. Ai.
3: Pesa si gana bwana. Eh, lazima pesa na taisha enda time shwari.
0: Eh, bwana, pesa si gana kwenye mpesa yako bwana.
3: Eh, hey, kwenye mpesa yangu. Hey, kara nimebakia kidogo. Nilipata 37,000.
0: 37,000.
3: Nikona ni wrong number, nikasema hata ikiingie kwa mbe mshwari.
0: Sasa umeidunga kwa mshwari.
3: Umeidunga, nimebakisha tu 1,000.
0: Sasa hizi hata tukapiga simu wakasema kwamba tu reverse hazipo kwa mpesa balance.
3: Ya mwezi rudisha hiyo.
0: Safi bana, mimi acha nikuongea. Acha nikuongezee 15,000 kwenye simu yako right now, alafu uchukue hela zako zikupendeze mazuri.
3: Sasa leo mama kuniharibu zaidi.
0: Kwa mpigo tena. Mambo ndo hivyo bosi. *216# round ni ya pili. Round ya tatu mazee is a do or die round. Tunakuja kuchafua mtu wangu. Kama una namba za mtu wako nitaka kutaji kwa redio, mimi nitakuwa nampigia. Lakini pia kama unataka kuchukua hela, nishakueleza. Zipo. Chagua box moja kati ya zile 6. Ukae karibu na simu yako nikupige bonus. *216#.

Now. Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
1: Amenithibitisha. Asante kwa baraka za upendo wako.
0: Saa 11 ni injili na mama taifa.
2: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
0: Na Pastor Maganda.
3: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha wametajirika na wameinuliwa. They are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
2: Ndio.
0: Saa 4 ni nyimbo za kikatoliki.

0: saa 11 Mikiki Extra. Anapigwa na Ulinzi yani Shaba Kongole kwa Faith Kipyegon.
1: Unaifunga Barcelona, si mchezo ba.
0: Baada ya Mikiki Extra, kali za kale kuanzia 2 usiku na John Maloba.
2: Nilikutana na mulofa moja na kupenda malaika.
0: Ni wikendi murua na Radio 47 na bado Radio 47 104.9 Kericho. Haba ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Ahlan wa sahlan wa marhaban.
1: Mimi ni Alfred Lubawoy kutoka kaunti ya Nakuru. Kwangu Radio 47 ni mambo yote. Naipenda kwa sababu ya mikiki ya sporti.
0: Msikilizaji.

OB47 ndani ya Radio 47. Haba ndipo Radio 47 101.8 Marsabit. Haba ndipo.

0: Sauleni Arocho Harieno.
1: Katela Meisi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi boss first? Tuliza kasempira.
2: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka lakini wapi? Wanakata nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
4: Wadibu ya madakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
0: Rapa kajaja.
2: Mabao yakifungwa tunafunga nawe.
1: Abudo Mar Captain Fantastic Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
5: Eladu Uma
2: Mbwembwe.
0: Coach anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
4: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
6: Hapa ndipo
2: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado. Radio 47 97.3 Muranga. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Unasikiliza OB47.

0: Nagoya mashabiki umwete mudurie. Naitwa Kimongwe Master kutoka Kiruku Massive.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno gematamu matamu wariwa na mpahai.
2: Kuna mwana dada pale ana mbwa wake chiwawa. Yeah. Amekuwa akimtafutia uchiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
3: Ndio.
2: Anataka mabosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
5: Sumari mfupi kuingia haraka. Yani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
6: Nani?
4: Kazema.
6: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
4: Hii ndio station bora namba moja ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
7: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
8: 92.8 Kwale. Tupo na bado.
9: Radio 47.
8: Radio 47 92.1 Samburu Archers Post Wamba Suguta Marmar Maralal Marti South Hall Baragoi Hapa Ndipo Hii ni OB 47 Dania Radio 47.

ni OB47 ndani ya Radio 47. Haba ndipo Radio 47 ni 101.9 Eldoret. Haba ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.